ایمان کده انسان وی دے کامیاب دے ودت په دنیا کیم سکون او اطمینان وی، او کدا نعمت د چانی دے خسران او تاوان کی پروت دے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم خوری زما دے پا زمانہ قسمی اللہ ہوئے کہ انسان د خپل عمر پر تیارا او پا تاوان کی پروت دے. ہر انسان تاوان کے پروت تے، زیان کے پروت تے. دیر دانا ہوئی کہ دا ڈوڑے خرم دا زمان کامیابی دا، دا بنگلہ میں جوڑ اکلا، دا کارخانہ میں جوڑ اکلا، صدر شم، وزیر اعظم شم، سیکرٹری شم، پیسہ ڈی رشو، دا زمان کامیابی دا. نا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دا سلور صفتون پکیوی اکامیاب دے. فاغ سلورو کی رنبی صفت دا ایمان دے. ٹول یورپ راغون کا دا سیل میں، امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز سمر یورپ تیرا گنڈے کا، او دا غی مال او دولت او حسن او دا دنیا زیب و دینا ٹول را گن کا. قسم پا خدای کا دا اللہ پنیز اغ چھوڑے چی اغا دا رنگ نہ تور دی، غریب دی ڈیرانونو کی لاس او خپے وی، او غریب اجس تک تور بے وس بے کسا، او زڑے کی ایمان پروت تی پا خدای کا اغا ٹول دا دے انسان برابر دا خدای پنس کی دیش. اصل کامیابی رونو دا خیرت کامیابی دا، دا دنیا کو زد جن دے تیر بش. انما هذه الدنيا لعب ولهو، دنیا خود لو بٹو کو شے دے تیر بش. کدا چا شپیت کالا دے تیر شو، کدا چا تیار دے تیر شو، کدا چا سل کالا دے تیر شو، او پیو تیزے دا دنیا دا جن روان دے. خشتے تیر کیوں تیرے گی، او کبے کا تیر کیوں تیرے گی، کل جن خدے غواڑے ادا اللہ دا محنت بکے مشقت بکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یو مانے کی کل جن، لیکن چھ جن دیر خشتا یو ایمان ورسرنی، اغ زندگی چھ نخت میں دو والا زندگی دا برباد شوا. نو چھ سوک دا لگو روزو جن خشتا کئی او دا امیشہ زندگی تبا کئی، دا قمقل انسان دے. ایمان دا لوی دولت دے پا خدای قسم. کہ او سڑے مومن مر شو دے دا دنیا گناہگار می، یار ایمان پکی وی او زل بجنت تزی خودی بخام خام، او چھ ایمان پکی نی او ارس عمرنے کا عمال کڑی، او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے، ہمیشہ دا پارا دوزخ تلا. دا سر نبخل نشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لفظ شرک استعمال شوی دی علماء کے کفر اخ واغ زمانہ کے جو سمر کفرون او ٹول شرک، یہودیان و شرک، عیسائیان و شرک، مجوسیان و شرک، دمکی یہ اندوان و شرک،

کفر شرک اللہ نہ بخی، باقی چے اغوالی نو ارچاتا ارس بخی دا نہ بخی بس. دیکھیں اڑو سب دوے مخبر اشتا دے، اس میں اگر اردو علاوی دو رائے ہے نہیں، دوے مخبر پا دے کے نشتا. ایمان والا نعمت چے منگلہ اللہ کمرا کرے دے پا خود قیمتی نعمت دے، دا دیر قیمتی دے. دا سو ایمان ستا وی اللہ منم یوی منم، او دا اللہ چے کم صفات دا اللہ ثابت کری دی یا حضور پاک والا ثابت کری دی اگر ٹول منم دیتے ایمان ہوئی. اللہ میں ندی لی دلے خو منم پنا خو بے پی جانا، اللہ میں ندی لی دلے خو یو با منم، دا اللہ ٹول پیغمبران با منم او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر منم، دا اللہ ٹول کتابون با منم قرآن پٹولو کے خیری او ناسخ کتاب منم. اللہ ہو یا خیرشتا دویم اللہ منم تاویلی دی ما ندی لی دلے، اللہ ہو یا قبر عذاب شتا زویم اللہ چھ تاویلی دی بزما پتہ اعتماد دے بے لی دلو عقل تا نرازی بیا منم. اللہ وی عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکھوم، اللہ زمون عقل کے دا نرازی خوچے توے منو دڑا منو. اللہ وی جنت بدر کوم، اللہ عقل کے نرازی خوچے توے منم. اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم. اللہ وی زمان عرش تے اوڑیر لوے دے اللہ منم. اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم. اللہ وی مال مرگ نرازی مال استلی نرازی، ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلرم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم. چی دا سے زیو خبرو کم استا اقل نالی، زیو خبرو کم استا اقل نالی او تب بیام ما توی چی دا خبر خو زما دا اقل نلرے دا خو چی تاوی منم رشتاوی وزبا خوش آلیگم گو منم خوش آلیگم زیم خورا دا دون خی انسان دے دا پا ما دون اعتماد دے چی ما یو خبرو کلا دا اقل نوچتا دا بیام دی منی نو زیم اللہ کتا کمی خبری کری دی ستا ذات دا اقل نبالا تر دی، ستا صفات دا اقل نبالا تر دی، ستا قدرتون دا اقل نبالا تر دی، ستا چه سمر کائنات پیدا کری دی ترنن پوری دا دنیا سین سغیت نشی رسی دی ادا اقل نبالا تر دی. اللہ تدیر روی قادر مطلقی، اللہ ستا و ستا پیغمبر چه سبیلی دی دا طول زمانم اجمالی باندے زما اجمالی ایمان، تفصیلی باندے زما تفصیلی ایمان. دیتا ایمان وی خدا لنا دو قسم ایمان دیرون، یو اغا ایمان دے چھے کچاری کمزور ہے ضعیف، یو اغا ایمان دے چھے مضبوط دے. اس ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوط ہو کمزور ہے نا، کمزور ایمان ممکن دے چھے مونگ نو خوے گی، کمزور ایمان ممکن دا قبر چی کم وقت زن کدنی نو شیطان دا تبیان خطے دا فریدی خودے نا. امام رازی رحمت اللہ علیہ دیر روی سڑے ہو دا اللہ پا وجود باز دے چی اللہ موجود دے درے سو اشپیت دلائل لکلی دی پا کتاب کے دی خلق دا پارا چی سوک اللہ نمانی اگر تصابیتے چی اللہ شتا اللہ موجود دے دا دلائل لکلی دی، او چی کم وقت مری شیطان راغی پا مقابلہ کشو اسا دا زن کدن پا وقت مقابلہ کشو او سیب علکہ امام رازی فخر الدین اللہ نشتا علکہ سنگا نشتا دلیل وائن دا میں دلیل دے شیطان سر سوک مناظرہ کولی شی اغیر ورد باتل دا دویم دلیل دام ٹکنرے دام باتل پا دلائل ورد ثابت ہے دا دریم دلیل دام باتل دا سلورم دلیل دم باطل دا پنزم دلیل دم باطل لگیا دی سرم بے شیطان سرم مناظرہ شروع دا امام رازی دلائل وی و غور تا باطل ہے او دا دیو شیخ تی شیخ نجم الدین ابل دی ناس تی وغت شاگرد ابا چے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغت لگیا دی لوٹا کی ابا چھے یو دی نوری روڑی نوری روڑی شاگرد حیران دے چھے خدایا شیخ اگا گیا او دس کئی او بخوی بنیاد ویستا سوچ کے تلے دے چھے کم طرف تپا سوچ کے تلے دے زپا لاسونو او با علوم بس کراتا نوی وی صراف شورو دے شیخ سوچ کے پروتے سوچ کے او شاگرد او با چھے او با چھے او با چھے او با چھے او دباندی او ببیگی ناگانے او چنگ را واقشتو دس لڑک خدای بندہ ویچے بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیاو دسو کو خولی بیگی دا شیخ نا
مرنګ زیاله دی د شیخ شاګرد وته وی سیب سچلو ته په سوچ کې تلې وی ما خو بلو بدر باندې واړو ما ته لرو توجه نو چا سره دی خبرې کولې رنگ دی زیړ دی سترګې دی زیړې دی او رنگ دی بدل دی خولې د نبیګي چل څه دی وی الله راته امام رازی وخو دې ته کشف وی د غیب علم الله لدی د کشف دی کله چې الله اوغواړي یو انسان ته اوخی کله چې اونه غواړي یو انسان ته نخی د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے او لخکر لے گلے دی دا میاشت پا مزل دا میاشت پا مزل لرے لخکر لے گلے دی او پا دی منبر ناستے او آواز کئی یا ساریتو ساریت دا غی لخکر مشر جرنیل دی کمانڈر ان چیف او دیوتا آواز کئی یا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یاری گا الشاب چه کم خلق ناس تی غیوی دا پا عمر سجلو دی ساریه تا آواز کئی و ساریه خود میاش تو پا مزل لره دی دماغو که فرق راگی کس چل دی کچا تا پوست نشو پولی دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیادو پا بخاری کی یو حدیث تی امام بخاری بار بار روڑی حضرت عبداللہ ابن عباس کے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے دے او دے عمر بخفل مجلس ترا وستو دا مشرانو سپینگیرو صحابو سر بے کیناو او دے سپینگیرو صحابو اعتراضو کچھ زمون خو دا دا پشا زامن انوستی دی نو تد دی مون سر ولے کینے دا کشر دے وی تاسو تا پتر نشتا دل خدا علم ورکڑ دے دل اللہ علم ورکڑ دے زکی تاسو سر کینو اگا عبداللہ ابن عباس وی پزڑک میں او سوداوا یا ویت انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبو کما دادا یو دو بیبیانو پا حق دا یت نازل دی اقی سوگ دادا خو مختصر وی دا مار لکی دا سوچو چی دا کمی دو بیبیانی دی ما تا کمی دی سوچ میں وی عمر سے پا سفر کی تلو نو دس لتا ما و سر لوٹای اولا نو خبری لمی رو پیدا کو وی میں حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑا کی یو سودا دا خستان ہے بطن لکا تا پوست نشم کولی یری گم دا ستاروب دیرا بان یو کالو شو یو کال در تا پوست نشم کولی امیر المومنین دا ید دا کم دو بی بیانو پا حق نازل دے ویرا تاوی اوہ ابن عباس دا دا زمان لور حضرت حفصہ او دا ابو بکر لور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا حق نازل دے یو کالوش یو کالوش یریگم دن تا پوست پیدن نشکور وی گورا چه ما سر یو علمی یریگم ما نو مانا فوری تا پوست کوا نو دا عمر یو حیبت و سیب چه غیوالا اے ساریا الجبل الجبل خلقو بیس تا پوست نشکولی عمر غصه نشی آغا لخکر چه کل راغی دیر مودا پس نو دا جخکر جرنیل و ساریا غن خلقو تا پوستو کو یروی پپلان کیر و صحابو غروز تیم نوٹ کرو تا تس ناشنا خسنو پیخ شوی وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ که دی زور پسیم دشمن را سر چل کلی و دوکه کلی و اگی نیم من سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی زان سر مخا مخ کلی و او دا غی مقصد دو که دا شا دا غر دا لخکر برا کس چی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اگی طرف نمیس که بی ختم کو مونگ تا دا شاہ دا غر دا لخکر پتا نو دیکھے میں یو آواز ووری دا یا ساریتو الجبل الجبل ساریا دے غر نو یرے گا غر تا متوجہ شا ویچے آواز میں ووری دے ما ویچے واللہ انہو لسوت عمر قسم پا خدا چی دا خدا عمر آواز دے چی غر تا میں وقتل دشمن دا غر نران آواز دے خو شکر چی عمر آواز را زر میں لخکر نیم کو نیم میں غر والا طرف تا کو نیم دے بل طرف تا دشمن لمو شکست ور کو عمر ناس پا مدینہ کے دے دا میاشت پا مزل لخکر وینی ہم آواز ور رسی آواز کئی اللہ وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کی گی موجزی او دا یو نیک انسان تم کی گی کرامتی ہے او دا عقل نبار کشف ہوتا ہوا ہے خبر میں دی پورے کول زمارونو چی پا دیس ترگو کسی وینے او تا تا نخ کاری دا زلپ اس ترگوی دا رب العالمین او خی دی تا کشف ہوئی لکی گی کشف نو امام رازی رحمت اللہ علیہ اگا چکم شیخ دینو
آغا تا شاگرد وی سیب لوٹے دا پاسا لوٹا در من دیڑو سو چل شو وی اللہ امام رازی راتا خو زن کدنی دا شیطان و سر پا مقابلین خطے دے امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل آغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل آغا رت کئی بل دلیل آغا ختمی رت کئی دری سو شپیت دلائل ولا غنڈو وال اخیری دلیل پاتے ہو وے کہ دا دلیل مولا والے وے ممکن دا چھے امام رازی دا دنیا نا بیمانا تلے وے ما یو موٹی او باورو وشتے اللہ دا غصینے لور او رسولے او ما والا توجہ پیدا کر چھے پریدہ و دلائل ورتا ہوا چھے بے دلیل آلیا یاو دے بس اغوے شیطان باسو نمکا وا زا اس دلیل ملیل نما نمخوا اللہ یاو دے شیطان دڑن پنجو وستے امام رازی ایمان سر دا دنیا نا لا شیطان دا مرگ وقت در ترازی پریدی خوبا دے نا واللہ کدی پری مناظری بد سرکے مقابلے بد سرکے تا کم خلق چین خطے دے زیارتونو پتے دا زیارتونو نا غختنے کئی اللہ نا بغوانا تا کم خلق چین خطے دے او غیر اللہ تا زیارتون تا پز مکا پراتے او سجدے ورطا لگئی دا شیطان دان ترا نزدی کری دی ریگم چی دا مرگ وقت تبا برباد نکی کیٹ عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے کیٹ بساتے کیٹ تا غی مثال در توخیم دا دا کان دی دا ما دا میراب دا کان یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چه زیر رنگ را والی او دا سیمتو دیوال لے ورکی دوالو که پرخ دی اگر رنگ چه تا پا برش باندی دا سیمتو دیوال لے ورکی چه معمولی گوندی چاکور باندی که دی اگر تی دانگی چه نکم پی که دی اگر رنگ تی دانگی اگر رنگ ام رنگ دی او دی باندی چاکو که دا ارس پی که دا او مشین پی که دا چه سمر دا مگی مگی مگی دا رنگ بے نورم خشتکی گی خو ختمی گی بنا دا بعد خلقو ایمان دا چونی دا رنگ پشانتی بی چه معمولی گونده یو چاکو دی پی که خو گوتا دی پی که خو دا رنگ تیو دنگی ختم دا ایمان لیر کمزور ایمان دی دا خو یو موٹر گی ور کی ایمان پریدی یو بنگلہ والا ور کی ایمان پریدی یو دوست دے کافر دے او تا دو دری خبریو کی ایمان پری دے نن گوری دا مارونو دیر دا نوے طبقہ خلق خصوصا دا نوجوان طبقہ لڑل دی ایمان نخلاص روان دے اغیار لگی دلی دی کافران لگی دلی دی او دا اغی ایجنٹان لگی دلی دی چا تا پا ذہن کی دا اچھائی چھ ملد دا اسلام بیک ورد دا خوزاری خبری دی نوے خبر ہے دی جینا کو تا پر لکی دا چی دا پردے مردے دا زاری خبری دی دی تا سا ضرورت تے پردہ دا چی مون مخ پٹو دا ولی سالو مون کے سب پرد دے دا ذہن کیا چی دا قرآن آیت تے دا غینے آلے بے پردہ کئی ہے چا تا پر لکی زنا ورہ چی چا تا پر لکی بربنتوب ورہ چی دا پیسے دا پارا چالا موٹرگی ورکی چالا پیسے ورکی کشر کل تباہ و برباد ما تا ننم یو مرگری دا سعودی نا ٹیلیفون ہو کہ سعودی نا مولوی صاحب کوئی پدے دے تقریر ہو کہ اگر چہ سعودی حکومت دا جینا کو ویزے بند کڑی زان لبا یو جینے ندی ویزا بند دا خو بیام پس طریقو دا پاکستان نا باز جینا کے زی التے خلق را غواڑی پا سعودی کے او اغا پا سٹیج باندے نیم بربند دا گڑائی او پیسے پیرا ہونڈائی جی دی دینا جینا کے التا سٹیج تیار کی ورتا الکان راغون کی اغا و تنی ما بربند گڑے گی نیما بربند سر اخکاری مرے اخکاری دا سینے دا مخا بر مرے اخکاری لستون اخکاری نرے جامعہ چولی دن وجود اخکاری گڑی گی و خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی صدا غی جن سی چشا بوتلی وی او صدا جنائی لبر کی شاپنگ ماکی ملو کی او دل تیرا رخصت کی اے مسلمانا کم طرف تلاڑے دادا چا لور دا کر دادا چا خور دا دادا چا دا ترلور دا دادا چا دا ماما لور دا زما ملک پاکستان دے اسلام پا نوم جوڑ دے دے ملک تڑی رہ گھٹے قربانے اور پریشی وی دے زما قسم پا خدا دے ملک دا پارا زما دا مسلمان خور او زما دا مور سینے پریشی وی دے دے ملک لا علماء پختون پنجابی سندی بلوچی دے رہ گھٹا قربانی ور کرے دا دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی پا خدای قسم تاریخ و گورے کہ دے ملک دا خاطر زمان اگا خویند میند جی پا ہندوستان کے وکم وقت تقسیم کے دو او مسلمانان دل ترات للو اندوان دا دے دینا دل پا خدای چی زمان دیر خویند لون بچے اندوانو اونی ولی دان سر پا خپل کور کے او پا زور دان لخپل خزی کرو دے اندوانو پا پورونو کی پاتے ہیں اگا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک
اغمل چې شکر د مدرسو نه ډک دی الحمدلله، اغمل چې د پټک دی الحمدلله، اغمل چې تبلیغ غټ مرکز دی پکې، اغه ملک چې زموږ د بزرگانو صوفیه او د خانقاهونو نه ډک دی، اغه ملک چې جماعتونه د منځګزارو نه ډک دی، لیکن دا اغه ملک بعضې زموږ بچی او زموږ لونه اغه ځي او بار په دوبی کې او په نورو ملکونو کې په سټیج باندې ګړیږي او پیسې راغونډی. ملک هم تباه شو، بدنام شو، پښتون تباه شو. پښتنه لکه پښتون خو دغه پښتون څه چی دی؟ پښتون پی پت لمبے ٹکے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخ خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دے نن منا ننگ او غیرت استا خور لور زی پختون جوڑ دا دینا رے دکے با پت میں پت با پالی ہو بل سر دکے با خے گڑا میں یو بل سر خے گڑا با مکنی دکی با تورا می دی با بہادر می دکی با وفا می دی با بے وفائی نہ کئی او دکی با ننگ او غیرت می دی او سڑی لور دی او سڑی خزا دی او سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈائی آئی پختونا پیسہ دیر قیمتی شوا من سر پیسہ نیشتا پا خودے دا سے خزی دی چی پا پردو کورونو کے خدمت کئی پردو کورونو کے لوخی ویندی پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء مافوس ساتی اصل سیس خو حیاء دا پیغمبر فرمائی الحیاء نصف الایمان حیاء دا مونگنا لارا تباو بار بارتا مون خو شکر دے دیر خیو دا مون خوین دے مین دے خو پدی کورونو کے پرتی دی او پا بورقو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلار شے تاسو سند تلار شے تاسو کراچی تلار شے تاسو اسلام آباد تلا ہور بازارون ہو گورے تاسو تپتہ بولے بے حیائی ختم آم شوا دا شیطان لگے دلے دی شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی دے زناکار الگ پسے لگے دلے دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الگ او جنے چی پس زنا کی مبتلی خرج منہ الایمان ایمان تی ہوئے تھا اے زمون علماء پاک تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاروت دا سر دا پاسے پروتے کدی وقت کی ملشو ایمان نخلاص لارل چھ شیطان دمر دل ترا گیر کر چھ دقا وقت کی دا بائن دا سے عمل شروع کچھ ایمان در نلارو اچت شو نو دا مرگ وقت کی وطا سشے او یارے گے مسلمانان ایمان ٹھیٹ کے مضبوط ایمان دا سی ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان اگر اگر ایمان لکا دا ماربلو رنگ سمر جو اللہ زور ور کئی زور ور کئی اگر ایمان نوسی اگر ٹیٹ ایمان دے حضرت بلال بے پشگو دا پاس واچو پشگو دا پاس او بار بے دا مکی نوستو او ما شمان بے اور پسے کر شابا دا دین دے پریدا دین پریدا دقا یو ٹکیو اگر وقت سر لون بے اروازے وے لا منزون او روجه او زکات او حج نو نو بیر وزی بیو تکیو ادا چه اللہ یو دی اللہ احد اللہ زما یکتا دی یو دی پرید دی ایمان دی اللہ احد پرید ایمان اللہ احد بس نو تا مضبوط تیگه اگ دی بیاموی اللہ احد ما شمالو لغ دا غنو چوکی ورکی وی وحی کمیس تیو باسی پر تک تیو باسی او دا اغی غنو پا چوکوی را گیر یو زغلی پلارو کی وینی لہو لہان لیکن اغا وقت کی بوئی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے دا چونے والا رنگ ندے دا دا مربلو دا کنانی رنگ دا نوزی بیا او باسی بیا شگی چی پسینا والا گرم گٹی دی او دا خریپ کئی ما شمان علی شابه او ما یوی را گیره که او بیاوی اللہ احد اللہ احد یو روز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دی بے کسا بے سوکا اس سوکی نشتا قیمت سو ندی دا بیلار قیمت ایداد چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چی دیتے او قتل ٹنگ نشو مالک لے ورغوی خرسے خونا بی والا لن کوا دا کار نہ دے کار نہ کی روزگار نہ کی ٹول رز دغ اللہ وحد لا الہ الا اللہ دا چگے وے دا کار نہ دے والا پسو خرسے پدمر پیسو زرے پیسے رو سے ورے کڑے ہاں دا واخلا دا اگر ما مالک دا بلال وے ابوبکر تا ابوبکر ما خڑی رو خیار گنا لے

0: پیسہ دا خط ایوے بیکار غلام دے رانہ پڑے لو قیمت وا رشتہ
1: دا ہمار زالم در کو مزر دے جوڑو نکلا دا خدا کار نری پہلے گو پیسو میں در کو مزر دے جوڑو نکلا دیر سادے پڑے گران قیمت تے وا رشتہ ابو بکر وی بچے تد د قیمت نہ س خبر تا تد د قیمت نہ دے معلوم دے خدای پنی دیر لو قیمت خاون دے تدو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خودے مو مانگی قیمت چسا دے غختل امیدل در کو دا خودے قیمتی دے او چسنگی واغشتن حضرت بلال حضرت ابو بکر توی ابو بکر زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم یا خدای لکی کم شے پروت دے وکذالک الایمان خینۃ تخالط بشاشت القلوب ایمان چزلتا کس شی بیا وطو والا ندے
2: ایمان نو تا کچھ شو دا ایمان میوے دا ایمان سانگے دا ایمان خوشحال ستا پا دے ٹولو رگنو کے خوری دی ایمان لتا کچھ من برا تا کل اخکاری صحابی ببل صحابی تاوی علا کا منزل بوزا ارحنا بیان دا ممو کا پا منزل من پا منزل ستلی کی گو اگی با پا منزل دا ما کی دل اگی که دی ایمان خواگ پراتو من که دی ایمان خواگ نشتا غیب زکات باندې خوشاله دل غیب پروجه خوشاله دل خپل ماشومان او بچو به مروجی نه ولې مون خپکیږو تنګیږو مون کې هغه د ایمان خوان نشتا رڼا نشتا هغه شی نشتا ذا اتعمل ایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا واذا ایمان خوان اغا چاو سکا چه اللہ پہیس درب رب خواه کچه دا ما اللہ رب دے
1: اسلام پہیس دا دین او من چه دا زما دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہیس دا پیغمبر او من چه دا زما پیغمبر
0: سرے پنگ دا خلی منو دا خلی منو اسلام پہیس دا سوچے دین منگ ندے مانے لے خبا کیا گیا ما اد ایمان پا مرتبہ کے منلے دے نور ندے منلے یعنی زما دین چے سویا زن نکوم زما دین وی دروغ موایا دے کوم زما اسلام وی دوکا مکا وزد کوم زما اسلام وی مسلمان گا ونڈی تا ضرر مرسا وزر سو زما اسلام وی پا بچو رحم و کرحم نکوم زما اسلام وی دا مسلمان وین حرام دا زویم حلال دا پلگو پیسوی وجنم زما اسلام وی دا مسلمان عزت حرام دے دے اخلم زما اسلام وی مسلمان سره دوکا مکا وز دوکا کوم زما اسلام وی د مسلمان خور د خپل خور په نظر ګورا لور ته د خپل لور مور ته د خپل مور د په نظر نه ګورا
3: ادخلوا فی السلم کافه سر نخ پو پورې په اسلام کې ورنه نه وزي مونږ نه ورنه او چې دا خبرې څوک مونږ ته یغی کې نخرې رو بس
1: که څوک د دین خبرې کوي یغی کې شل نخرې رو بس که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وی صاحب پکې نکته رو بس کسوک دا دل خبر کئی شیطان پاکی نکتے شا براو باسا ولی دا خبر خوڑیر مزیدار وش ویسے نخلق پہ ملو نکی
0: مولے دا مولا دشمن کرے پیر دا پیر دشمن کرے گاونڈی دا گاونڈی دشمن کرے دے رور دا رور دشمن کرے دے پلار دا زوی و زوی دا پلار
3: ایمان چڑت تک کشو بیا وطو والا ندے نو بلال ورتوی ابو بکر زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم که زان لده غشتیم کار را تخواه که در لکو ما او که اللہ لده غشتیم ما و خود پریده سرا ما خپل رب سرا پریده که ز خپل رب را زیکم و خپل رب تو چخی وام و خپل رب تو جارم خپل رب تو پز مگه سجده و لگم دیت ایمان وی که زان لده غشتیم خواه اللہ لده غشتیم ما و رب پریده سرا آی آی آی من خوزگاری و من غلامان نیو من خپل رب تا زان وزگار نکر سار نماز خوتن پوری کار و ماز خوتن و دشو او سار منز پاتے دے و بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لزو تا سنگ تا خپل رب منلے دے
1: تا تا خدا رب وازو شو کنا حیال سولو حیال الفلا تا تا خدا رب دا عظمت وازو شو اللہ اکبر
3: تا خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکر تا لخوا آواز را ری حی علی السلام مانزل رازا حی علی الفلاح کامیابی لرازا تو قرآن نلے یہ خبرو ماندی رونو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار
1: دا نصیت لاول زانتا کم بیاتا دا کم
0: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی بچے ما زان لنے غشتے ما اللہ لا غشتے دا انت حر لی وجہ اللہ دا خودے پنم ازاد جی رسول اللہ مبارک خبر شو
3: ایمان قیمت تو گورا کہ حضور پاک خبر شو نو سو فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے او زمون سردار آزاد کر بلال تے خپل سردار بلال زما سردار
2: پیغمبر وی زما سردار پیغمبر وی زما دے ټول مسلمانانو سردار مشر
3: سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دے زما سردار زما سردار آزاد کر ولی ایمان دلتا پروتے او مضبوط ایمان دل نہ پروتے بخود قسم لے نعمت حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو جہل وین زلا او دا ابو جہل پکور کیوں سی
2: ابو جہل ایک نمبر دشمن دا رسول اللہ مبارک لمبی صفے ول کے پیغمبر تا مخامخ ولا عبداللہ ابن ابی دشمن دے اغخ کارا نہ دے پٹ دے دے اخکارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی گا
3: مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پا سر باندے خورے چے او چے پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وی سوک بلار چے قصاب خانے تا چے پیروان راوالی سلا پیروان تا وی دا ساروی دا خسوٹو ڈکس خا دا وینو ڈک عقبہ ابن ابی معیط لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ ہوکا چے کل پا سجدہ پروزی دا والا پا دے شادہ پا سکیز اے والا پا شاکی خواہ دا دوشنہ
2: بالکل ٹولا مکہ دروچے تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف ونڈا دروچے تکڑے زبردست سازشی دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کون کے دا اغی دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنیرا
3: او مسلمان اللہ کو خی کہنا اللہ کو دا فرعون پکور کی بی بی آسیہ مسلمان نکلا
2: اللہ دا آزر پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام
3: نو اللہ خی ورتا دا غزنیر مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبده و رسوله ابو جہل خیم در تجبتا دا کم کلمی دشمن اگر کلمہ با دا یو طور خد دا خلین استا پا کور کے رو باس لیکن اگر بس چل کاو اگر برا گی رکھ نو بیڑا بولا نو دا سے ڈبول نو بڑیم و غریب تک تورا موا
2: او ویزم دا سوک دا غریب شتم نا بے کسا بے سوک دا دخلاسی ہم سوک نشتا نو را گیرا بیکلاو بے والا زخمی بشوا
3: نو علاج والا سوک کی اخو دا دشمن پکور کیا نو غریبی با دخپل کمیس نا یا دا لپٹے نا ٹکلا اوش رولا نو زان لبے پیوتا دا سملہم نشتا دارو نشتا نو بیا بے را گیرا کلنو بے وحنا مالا بے دبی دی ما فی جامے بے ہم دا غریبی نو نو لپٹے نا ٹکڑے نا بے چتا سا کپڑا اوش رولا پاگے بے اتا لنا نو بیا بیا را گیر اکلا شابا اگر خپل زڑا کلمہ وایا و دا ایمان دے پریدا نو پلارو کسو کی بے چر را را رشتا نو لاس نا بے اتالا چور چور زخمی نو یو ظلی والا لاس اولا مات کر اے ظالم لاس تیرا لا مات کر وی پریدم دے ناڈو کی در تا غن ماتو نو ڈاکٹر حکیم لا سوک بوزی نو ٹکڑے چھتا پیدا کرنو اگر لاس ازن لپا خپل اوتا نو یو ظلی لرگیو چت کرنو پدا سر والا چی پا سرو لگی دا نظر دا غریب لار لندش اس یو غریب خزا یو پا پردی کور کی ویو پستر گولندشی دا بسکی دا با دسماتی سرسکی دا با غسل خانی سرسکی دا با دیران سر و باتروم سرسکی لندش پا تپ تپیت او بیا سوی ورتا وی زش شابا سرگی می دل رندیکلی اخپل یو خدای که تو تاوی کنا اگه تاوی که دلیو جوڑی کی پیغور پا تپ تپی غریب لانا کوٹی تنن آوان نخبر رب تے پسل وہ سر وہ چغے والے وے جڑا اب سوئی اللہ ستاد پار صرف ستاد پار نور سے زمان دے سپیر سر سے نشتا دا تا یو منم دیوی ندا یو ندو صرف ستاد پار زد او عالم او وجود میں زخمی زخمی شو اللہ ماتا تا فریاد ندے کرے نکم خل پر اب تا فریاد تینے کر ٹکلا میں تیتا ہوگا بے او عالم اللہ نو اڈو کی را لمات تو اللہ درد میں تیر کا خماتا تا فریاد نہ دے کرے زما رب خوشحال دی پروا نشت دیتا مینہ ہوئی دیتا ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے جزا دی ٹکڑے ٹکڑے شم خوشی زما رب خوشحال شی جزا زخمی شم خوشی زما رب خوشحال یو زما رب خپنی اللہ تا خوشحال پروا نشت لاسمات شدان لمی اتڑا اللہ ماتا تا فریاد نہ دے کرے نمی لا سوچت کرے دی پروار دے گا اسے پلرگی والم ستر گلن دی دی اللہ بیام دتا فریاد نکم اللہ چی تا پس خوشحال ہے دا خوشحال ہے نکم فریاد خوس یو پیغور را کا اللہ اگر پیغور نشم زغمل استاد نو پیغور را چې ور شعرب ته دی وایا خدای ته دی وایا چې دی جوړه کی نو استاد نو فریاد نشم پیغور نشم زغمل الله دو کار دی اور الله وکاو
4: شو کا یا مې مړه کې قصه خلاص سارا نو بس او یاد استرګي واپس کا ستا پیغور نشم زغمل یو کار اللہ کا ہمڑا کا جی سوخی دستر کی واپس ستا پہ غور رکھے اللہ اللہ غیرتی ذات ستر کی وہ تو واپس کڑی جوڑا کڑا خدا ہے نروت دا کوٹے نا اقا پہ غور ہے ورکا وہ دیوے خدا تا یا وہ میں بے ورتا وہ گولا دا مستر کی خدا جوڑا
3: دیتا ایمان وی اگا ایمان کے زڑتا کشوے دے دا اغ ایمان دے چزلتا کشوے دے دا اغ ایمان دے دا ماربل و دا کانی رنگ دے دا پا مگلو نختمی گی سونا مگی صفا بروزی ماربلو باندے اغ مشین مگا مگا رگلی کا وکا وخا صفا بروزی کچا ایمان نا اللہ ازمان ایمان مضبوط کی کلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق او کم چې د حضرت عمر فاروق او کم چې د حضرت عثمان او کم چې د حضرت علی مرتضی او هغه ایمان کم چې د حضرت بلال او کم د حضرت خباب او کم د بیبی زنیره هغه ایمان او تو والا نه ده. حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراله بخاری کې حدیث ده رسول الله مبارک پل صادر راغون کړو خپل صادر اغه ځان ته بالخ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډواله ابو ذر ډیر تنگ شو ډیر زیات او حضور پاک لراغه یاد الله رسول الا تدعو لنا مولا دعا لکه
4: مخو به خوته مخو علی شو مخو کنزل شو مخو تبي شو الله رسول ته مولا دعا لکه
3: هاي بل سکنو ک کمزور ایمان و تختې دلی حضور پاک ورته وی ابو ذر ستاسو نمخ که چه که مومنین و زمان نمخ که داست تیر شوی دی چه اره روڑی دو پسر دا پاسه وزی خوری او دا سر نخ پو پوری اره کردی دی پو ایمان تی ندی و تی صبر کوا او اللہ بخیر تا ایمانو سه مضبوط ایمانو کلک دا بیانوزی نو
4: دا نورم مضبوطی گیر اللہ پزاد او کمزوری ایمان پوٹی گوندی ایمان چه لگم پی زور راشی بیوزی
3: معمولی گوندی زکا خوما تاسو تاوی چیدن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونوستوم علکان بچی دا دا اغیار و دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا یا دوست بیمان دی لالا دا ایمان دا دا معمولی اے دے مخ کے رضو کے رات چاہوئے پہ یوزے کے میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الگ تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الگ تے میں دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑے کے خدا دا ولی وی دا وطا دا یوزے نا دا میاشتی ایزی لوٹ کی گی ایزی لوٹ ایمان پر خواہ دا ایمان دے دا کچھ ایمان دے دا کمزور ایمان دے دا کلک ایمان ندے بابا جی ازل خبر کولا دا غما تا پا درس کیا غدا خبر کرے وی مردان کی را روانو ما
4: یو گاڑی والا را تا ادرے دا او دیر قیمتی نوے گاڑی ادرے دا و سڑی را کشو را تر غالا و تا
3: دیر قدر زماو که دیر زیاد قدر او ما تا وی چه ال را خیجه چه دیو رسو ما وی نا بچه بس زخو بس تا خیجه مغا زمانه دا بستو نوی چه نا تو بس تا سن خیجه او وی لارو او التا د دکان نے بلا فروٹ را واغشتل کیلے ملٹے ارس چا غو وقت کیو بلا گوتے ڈکے کڑے او اغه شاہ تا کی خو دے زما دا پارا او زی مخ کی سٹ تا رو خے جو اغه بچاله تکلیف نہ ور کو کچا ما موٹر تا خے جو کنا او خار تا مت زبو سرو نو چے لاتے بلاڑو ای بس مسلمان اغه با عام خلق تا مسلمان وی مسلمان بد بس تا میو نا نا مولی سے برسوم دینا مسلمان تکلیف مت نا دا عادت وی خیر ما چه دی گاڑی تمه خو جا وی چنا 413 ورسو ما وتی مسلمان دلتا د مونږه علاقه را بس تو خو جا وی چنا وی ما چه ته یې سوک ما نه پیجن دل وی هغه وی چې ما به چې دا تاسو پرانه کې وی ما ته وی چې مولوی صاحب زستا شاگرد دی تا سره می وړه دوره کړی خو د سړی نه گیرشت ولا کایا مینا نه گیرشت او نه بریستا
0: سونا مونا دی پنی مکی دی ماشاءاللہ خیال درا رہی کنا خدا اللہ سڑے کری چی ایجاب قبول دوار ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دے ندے ویلے خدا دی خپلا کر امینہ زخدی تا بری دواو کو حاصل داده چه وی ما تیوی تا سرمی والا دورا اکلاو بیا لالم اکوڑی تا غط دورا چلی نگیرشتا و لکایا مینا نگیرشتا و نیبریشتا سونا مونا دی پنی مکی دی ماشاءاللہ خیال دیرا غی کنان دی خدا اللہ سرے کری چی ایجاب قبول دوار ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دی ندے ویلے و خدا دی خپلا کر امینہ زخدی تا بری دواو کو حاصل داده چه وی ما تیوی تا سرمی والا

ماشوم یو سړی راغی او ماشوم یې راله ډوډۍ راوړې د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و ما ته جو استاجی راشه دا ډوډۍ والا ڈوڑے میں دلا سوا رشتہ کدا پلیٹی دا ڈوڑے ساخو پلیٹ کی پروتی کدا پلیٹی ڈوڑے سے او کدا ڈوڑے وین پلیٹ سے وی آغا ڈوڑے و ساگ میں آغا دے گزار کلل او لڑم عیسائی شو اگوی خزم راکلا دا کم موٹر کی گردم دیم راکا بنگلے مراکلا تنخے مرالا مقرر کلا او خیزہ تیرا لرا پاک اسلام سو کم چیز عزت پکی نے جوارو پر ڈوڑے ساگ مالا خلا کروڑی مالا دا دین پکا دے مایو چودرا موٹر پودرا و باس لکستا مقصد دے اسلام نہ ڈوڑے وا بنگلہ وا موٹر ہاں اخیرت نے تو دے دا پارا دے پرے خود تا دا دمرا حدیث کیوں تا دین دا معلوم نہ کرو چیز عیسائیت کم دین دے اسلام کم دین دے جراثیم دردن نکڑی وائرس وقت جراثیم کینسر تو رسید نو برباد اکڑے اللہ جاپان تجلانم نو التخو ارسش تخل کو سر کر مولانا صاحب دد پا جماعت کے سر مخا مخناس تھے جماعت تب اکثر تلم اور زما اڑمبے مولانا نور محمد صاحب ددی جماعت مسجد بلال تاؤ تھے جماعت کے سب مخا مخ داد پیسہ شتا دولت شتا ڈوڑے شتا ارشیشتا الگ اولی تو مسلمان ام زنارے میں ولی ماڑ دی الگ از مسلمان ام زو کی مخا ماڑ دی ولے محنت کئی مڑتا نہ کہ اخواری کئی تے نہ کہ خزاغ مالدار دی قرآن وئی اولئک رجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اگی کی دنیا کے کم خکارو نہ کی داغے بدل دنیا کے ورقی اخرت کے نشتا ذچے کم خکارو نہ کو مال بداغے بدل اللہ پا اخرت کے جنت پہ شکل کرا کے او اللہ سے فرمائی اللہ وئی پہ کدا خدشہ نہ وچے دا مسلمانان با کافران شی نو ما بدے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی ولی خیرتی نشتا و دنیا کے خکارون کہ چی دنیا کے خیولا ورکم کر ایبان پاس چو سڑی لاری سایی شو سیب دتا مخ دادا سے نرے چی روڑے دے وگر دولاو ساگی دل روڑو تا دتا سر دا مخ کے نرا بیتے وی را بیتے دا مارونو دے کشرانو تمیم دا کشر کل دا مارے خوختی دا بیانو نوری کنم پا مارے مہین دے چی کالا گاڑی کے زمین و طرف تا دا ماشومان چگوے اگا مولی سے باغ دے لا اچھا منگا پاگا موبیل کے اورو اگا شیخ سے باغ دے لا دا والا ماشومان دے غٹو دا والا دیر نامنڈے وی دے کشرانو بچو تم بے تاسو تم بے چھ بچے خپل ایمان مضبوط کے ٹیٹ کے دے نلوے نعمت بل نشتا او تاسو تم بے چھ دا خپلو بچو خپل ایمانو نکلک کے لوگی تمگو رے تن دے تمگو رے دے تمگو رے کہ داداو داداو دادا دا اللہ سرمینا ذکر کوے لا الہ الا اللہ زیاد ذکر کوے پدی ایمان مضبوطی گی پزول غیبت او چغلے نہ سے جوڑے گی استغفر اللہ وائے قسم پا خدے پدی ایمان مضبوطی گی لا حول ولا قوت الا باللہ وائے تا قرآن شریف تلاوت کوے بچیب کے نمی پخپلم کوے سلور سے دونے میں درتاو خودن او پینزم درود شریف یو ذکر لا الہ الا اللہ ایک شو خبرہ یو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ او یو لا حول ولا قوۃ الا باللہ او کم اللہ العلی العظیم او یو درود شریف نوائے ایمان خپل مون مپرے دے ایمان با مضبوط شی انشاءاللہ او ایمان با ٹیٹ شی دا ایمان پا جاپانیانو کی نشتا دا مولانا نور محمد صاحب انتا پوسو کے خود کو شیئر دلالم یو زیتا ماتا با دیوی دا طول مرگری برا سلو دری سلور گاڑی برا سلو گردی دل وی دا اغا زیر چک جاپانین خود کو شیئے کے دی مولانا سیب دا جمعات نا دی خواہ یو طرف تروانو اے دا دی مخامق دی ماتا التم خلقو وی دلتا بے خود کو شیئے کولا او دا دنیا نن پٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خود کو شیئے ریشو زیادہ را دا ولی ادا زل اتمینان نشتا پیسہ کے دا اطمینان نہ دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چاہتا تک منو سو سو خولا اگر اطمینان دا ہوئی نشتا دما کا تو رنگری مسلمان ہم دے پخپل ایمان خوشحال دے دما کا غریب مسلمان ہم دے پخپل ایمان باندے خوشحال دے دما کا کمزوری مسلمان دے ملاوت استغم ہوئی سپکم ہوئی ویم رٹی بیام ہوئی دا دما پیر دے و دما مشر دے و دما پلار دے بیام خوشحال دے الحمدللہ.

دادہ خدای فضل دادہ اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی غزان وجنی بات اکمار گر ہوئے وی دلتی او کس تی 40 سال وی اغوی چیزا با کال خودکشی کم سالی خو میں پورش ناگو اتمینان نشتا دادہ بلکل اتمینان نشتا او زما اتمینان شد مطمئن اغوی تا ارسشتا خود اللہ نا مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکے پا دا اخپل سیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رنا دن نشتا دن نا تیار دا بار ارسشتا خود دن نا تیار دا ما تا کم بار تیار دا خود دن نا پا دلکے رنا دا الحمدللہ زد اخپل خود خواخ ما اے ندی خواخ ما سر دا خود مین دا اگر سر اغا مین نشتا اخپل رب دا رب بڑائی دا اللہ لوی پا دے کے دا چھ ذکر ہوکے دا اللہ بڑائی لوی پا دے کے دا چھ تتی مافی وار استغفار ہوئے دا اللہ لوی پا دے کے دا چھ لا حول ولا قوت الا باللہ ہوئے دا اللہ لوی و بڑائی پا دے کے دا چھ درو شریف ہوئے او دا اللہ لوی و بڑائی پا دے کے دا چھ دا قرآن شریف تلاوت ہوکے دعا ہوکے چھ اللہ پا مخبل فضل و کرم اللہ زمان ایمان نصیب کے اللہ دے ایمان غندے لوے نعمت تیرا کڑے دے خدا دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دا ایمان من سر قبر تا خیرت تا دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر غاڑے تو رسول کے یا اللہ زمان دا ایمان مضبوط کے خدایا دا کچے ایمان نہ مساتے اللہ دے نیک اعمال توفیق را کے دا ذکر و اذکار توفیق را کے اللہ زمان دا ایمان زمان دا اعمال زمان دا اخلاق زمان دا وجودن بچو مال دار صاحب عادت نصیب کے یا اللہ تزمون نرازی شی خدا

0: دیو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شه چې دا وویني.
1: راځه
0: یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شي، هغه وویني، نو طالب الله شفا هم درکې. ښه،
1: جزاکم الله الله جزاک
0: مهرباني مهرباني. ګران اردوونکو، یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب ستاسو ټک ټاک آی ډی، ټک ټاک آی ډی کو تاسو بس صرف هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید ورکې، نو د دنیا 1500 ویډیوګانې براشي په مختلف بیمارو ما خبرې کړې دي، هغه تاسو لایک کې پالو کې د ثواب په نیت ان شاء الله الله رب العزت په دلا ډیره پیدا کې در کیږي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: الحمدلله، جی خیر دی جی. کلکیریا کارب یو دوائی را دوال روال پا تیس طاقت کے کلکیریا کارب.
2: کلکیریا کارب.
0: آو جی آو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
3: ہیلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کم یو نمبر دے
0: دا ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے کنے جی
3: نوتا سو لنگور کے کنے جو سے سو ہمارے کوما
0: نیمہ گھنٹہ بعد کالو کا تا تا ہم مونگ پا پختو کیوی نیمہ گھنٹہ بعد خواہ
3: دمارے ضروری کار
0: خواہ
4: ہمو سے وہی پر ریڈیو وی ہوئی جی
0: آہ دا دیر دیر زیاد ضروری کار دے دا بیا ڈیوٹے لزیا او سب وایو نه پویګو په دې خبره باندې ډیر زیات ضروری کار لري او دې ته دم پته نشي دا ډاکټر سه په خپل دی او کنه نه نه نه نه ما واز خو څوک نه پیژني 0312-93-73-174 دا او موبایل دا کال مې ځکه ډراپ کو چې موږ ته دا اندازه لګي چې دا اوس موږ له وخت ضایع کوي کنه ما ورته وختي مې اوس مې مورته چې نیمه ګنټه بعد ته کال وکړه نو زب در سره خبر وکم او ما که خبر کی چې ډاکټر صاحب لور کې ډاکټر صاحب لور ډاکټر صاحب خطا سره لګیا لري کنه خبر کی کنه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي موږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه د درشل دننه تاسو ته صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
2: سلام ڈاکٹر صاحب، رزلٹ پر موضوع خبر کوم واجی دو
0: جی جو ہے
2: جی زما خور دا او داغي په دې ګس سټډ ما کې کوم نو در راځي او سړ دی ور سره راځي
0: نو د دې مسله هو د موبایل د حل کې دون را د تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته بوځي چې معاینه وکي. ښه
2: جی
0: مهرباني. السلام علیکم.
5: هلو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دی جی.
5: جی جی دا جی زما تاسو سره یو ضروری هغه د تاسو مردان کې کوم ځای کې نه
0: مردان کې جمعه خالی په شمسی روډ باندې کې نو قاضی اعظم کالج سره د سحر نوال دریو بجو پورې.
5: جی جی زما خارخ ته په ماشو می باندې نو ما تاسو بیا میډیسن خای کو نی نو ال ته جی درولې
0: ادا براولې جی.
5: مہربانی.
0: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماں نے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي زمو ہسا کوشش داری چمونگا دا دے پروگرام کے تاسو ته خخ مشورہ درکو خود چمڑے دا مسئلہ چرے لکه څنګه چې دینه مخکمه یو کس وي او اوچ سپونه ری بیا دی خور بی بی وي چرے دا مګنی بچی دا هغه تر خارخ مسئلہ را نو پدې کې 211 قسمونه د دې داسې وای د وای مګنی شو خود لاسه به وخم زای شي پیسې بم زای شي نو پدې وجه باندې دا غي مګ دوای نشو خود دې. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. مو دې څه بل موبایل ورګه څنګه نو خل ته مونږ ته ویني مګین دا پاتو کا
0: دا سیدا رورا دی وخت کې تا ټوله خیبر پښتونخوا وری او زما د اواز د ډاکټر عبدالرشید دی خو چې اوس تاسو په دې پوهیږئ نه نو زه سو کما. ښه، بیا سایلنټ شو کنه. اصل کې زمونږه اکثر په ثوابې باندې یا په 400 باندې زوړ پروګرام چلیږي زوړ کنه ناوی کې چې موبایل اوچت شي یاره زموږ دا نو اوچتي او دا اوچتي نو دا لکه دی په پته نه پوهیږو زه بار بار وایم چې زه ریډیو باندې پروګرام روزانه لایو نشم کولی، زما مجبوری ده، ما سره ټایم نشته. زه چار صدی ریډیو ته چې راځم نو زه دوه ورځې په ثوابه کې نو بیا هلته یم، بیا مردان کې یم، نو سار وختي اتو بجو له زه ریډیو ته راتلی نشم. دا دوه پروګرامه زما هفته کې دوه درې پروګرامه لایو وي، باقي درې څلور پروګرامونه بیا زموږ زاړه چلیږي. دا موږ بار بار وایو خو بس اوس به وایو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماں نے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کرے. جی
7: ډیر مننه ډاکټر صاحب. سره بګرانو ملګرو هم دغه خبره تیر روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ، کالونه به کوئ، په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 صدا، دغه کلینک کولاډیر والا 4 صدی والا د چهارشنبې زیارت په ورځ سهار 9 بجو نه تر د ماسپښین 3 بجو پورې کولوي. تاسو دلته راتللی شئ، ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شئ. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک ته تاسو راتللی شئ. اتوار پر مکمل چھٹی وی البتہ پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تے تاثرات لیشے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج نہ کول شی مردان سوابے 4 صدی ہر کلا چ رازے زمون درے مانو کلینک نو تنو رابطہ تا سو کئی بس 0312-93-73-174 باندھے تاثر رابطے ساتھ لیشے دینے لو گران ملگرو دا سلمان شاہ کوشش دادی چھتا اوز پار خم میسج خ پیغام منگ رہو پیرو منگول سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا تاثرات للیشے او مردان کے شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے جوندن ہومیوپیتھک کلینک تا تاثرات للیشے ڈاکٹر صاحب نخبل علاجوں ہم قبل شے ہر کل چرازے اور رزمخ کی ضرور رابطہ ساتھ واٹس ایپ نمبر ضرور یاد لرئی 0357-36-37 باندھے تاثر رابطے ساتھ للیشے بلدی نیلا و خصوصاً ذکر بز کو مد ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک چو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا ٹک ٹاک پر سرچ بار کے تاؤ سرچ قبل شے دغین علاوہ سونو پتا داد کے فیس بک گوگل یوٹیوب انسٹاگرام باندھے دد وی ویڈیوز پر بنے دا ٹی وی پروگرام موجود دی اگر تاسو لی دلی کتلی اور دلی شے دغین علاوہ فیس بک پلی کا ٹک ٹاک پلی کا انسٹاگرام پلی کا یوٹیوب پلی کا سلمان شاہ ایف ایم 93 دلبر ریڈیو 4 صدا یا پروڈکشن دا تاسو سرچ کول شي. دغه نه علاوه که سخه اسمه دلبر ریډیو والے سره تاسو پیغام چلوي د ډاکټر عبدالرشید خان باره سره معلومات اخلي، د کلینیکونو والے سره معلومات اخلي، مسلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ باندې غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ کوم ټیل لارې سره خوا کې د غلط تاسو راتل شي. روزانه د سحر لس بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې خپل موجوده ما ان شاء الله زموږ دغه یو جونګړه به د قام د خدمت د پاره د خیر سبب ګرځي. اگر ونه خويندې چې د ډاکټر صاحب والے سره معلومات اگر سره واړي یا د دوی په نمبر تاسو په هن شي او د دوی تاسو د واتس اپ نمبر پکاري درابه ته نمبر مو پکاري اسی د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي خبر در نه ایر ویزان په کول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگي روډ ویزټ کول شي فضل 4 صدق او دام وضاحت کوم چې تاسو سوشل میډیا استعمال وینئ نو د ډاکټر صاحب بلها شي ویډیو سپرونه پروګرامونه په دې باندې راځي مهرباني دوکه تاسو سرچ کول شي شیر کول شي. البته د خپل برزونه والي سره کال نشي کولین تاسو مونږ ته میسج را لګل شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو میسج کول شي. ډاکټر صاحب بس تاسو غو میسجونه ګوري د مختلفو مرزونو بیمارو والي سره پاغي به تاسو ډاکټر محترم جوابات هم درکړي. بل دا خبر کوم زما غو خويندې ورونه چې غي وي چې مونږ ته د بهر میډیسن ملوشي نو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړئ په 0357-36-37 باندې ورسره رابطه کول شي. مکمل معلومات په تاسو درکې زما غرونه خويندې چې بهر میډیسن لیګل غواړي اماراتو ته یا د ټي سي اس په ذریعہ یا د ډخانی پوسټ افیس په ذریعہ نو هم ډاکټر صاحب سره رابطه کول ان شاء الله. د ګل هر ګل پرد به تاسو میډیسن درلېږي بیا ورځ ودرې کې به تاسو پورا پاکستان کې ملاوي دلی شي.
0: او دا خبروم د جې کسوک پرس کا انلاین مطلب خپل رپورټونه را لېګل غواړي او خواهش لري او د مردان د 4 صدی او د ثوابې علاقې نه تاسو بهر یې لکه لاهور طرف ته، کوارت طرف ته، منګورا ګلګت چترال طرف ته نه تاسو به د اتوار پورې د سحر نوالی تر 2 بجو پورې زبا انلاین چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو چیرې نو زه ادویات تیاروما د اتوار پر او در لیگم به درته د پیر پروز ناوی کوم تاسو ته بیا ایزی پیسه یادو تاسو به ایزی پیسه او که دغه مطابق به موږ تاسو ته ادویات ډیسپیچ کو در لیگو به د ټی سی اس په ذریعہ دا لګ ذهن کې وار پورو د سحر نواله تر دوو بجو پورې زب آنلاین چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو ته چیرینو زه ادویات تیاروما د اتوار پروز او در لیگم به درته د پیر پروز ناوی

0: اتوار پورز د سحر نوالی تر دو بجو پوری ستاسو د واتس اپ پلی کمان د بزر ریپورټونه چک کوم زب پائنل کوم او بیا ر پائنل کې دو نه بعد چې د پیر پورز مونږ کله سٹارټ اخلو و مونږ ته درلیګو ان شاء الله او تاسو بیا مونږ ایزی پیسا یادو دغه مطابق پتا سو ایزی پیسا کوي او مونږ به ادویات درلیګو یو کارڈ با پکی بھی آگے کارڈ بس تاسو رجسٹریشن کارڈ بھی آگے با ریگولر چرین تاسو مک سرا شیئر کبھی و داغے مطابق پا علاج جاری ساتو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن کبھی دا مون حسا کوشش پا داوی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه د درشل دننه د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
1: سلام ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی
1: ډاکټر صاحب، زما د ماشومان د پرانیلوګون ناراضي او پر سر یې وخت درو نه مانی چې د میډې د څه دوی چې زی و سر کو فارو شي
0: ال پلپا یو د وایر د ځان راواله خال ال پلپا. او جی مهرباني مهرباني جی، یو دو ماشومان دی لوګه نشتا نو الپلپا د شربت په شکل کې هم ملایويږي، الپلپا په کیو طاقت کې هم ملایويږي. او هغه دوانه تاسو مطلب داري چې په نهر باندې یو راواله یا کیو طاقت راواله کتریری یا چیرینو تاسو شربت راواله یو یو کاشوغه دوه ټیمه ول په نهر ورکوه، دې سره به لوګه سیواشي او ان شاء الله معده به کار شروعږي. کوشش تا کوي چې خپل بچو باندې چورنې چپسونه پاپړي امچوري مخره زګه دا دنه د دې د معدې امیونټي د دې د معدې طاقت چیرې دا ختمه. موږ بار بار اکثر زنانو ته مشرانو ته دا وایي چې بچو سره مینه وکړي، خو د چورن چپس پاپړ امچوري او د فاسټ فوډ شوارمې برګر دې کې ورسره مینه مکه پدې کې دې خپشي خیر دې خو دې کې تاسو ورسره مینه مکوی دار مهدی را پارا زدی را پارا نقصان ده. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. خیر جی،
2: عبدالرشید خبر کوي
0: جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم، ستا دا خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. جی شورو زیارت چار سد کی خا
2: جی بزمنگ درگو بیا
0: کا. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر صاحب خبر کو جی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان ٹول خیبر پختونخوا تا اوری.
3: ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ماں سے مرض جی کا نا
0: جی موبائل مسالہ دا حل کے دو ندا.
3: ہاں
0: جی
3: ہاں
0: جی آؤ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان، نمبر دی سوک دا کم زینا
4: محمد
0: جی. آواز دے ڈیر کٹ کٹ راضی سلو راضی پہ خبر دے نہ پوئے گو اللہ دے بہا اللہ دے دل سے حد در کی آواز دے ڈیر دا سے گڑ وڑ رہا تھا پہ خبر نہ پوئے دو نماز کا ڈراپ کا خا. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام جی.
0: الحمدللہ خیر جی. سو خبر کے رقم دینا جی. دا سره خور دیر پارا تاسو یو ڈاکٹر تلر شه په موبایل دا مسئلے ستان حل کی دا سره دوائی نشتا بچی خا. السلام علیکم.
6: علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ساز دا خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري
1: جی مزه کونډه نه خبرې کوم پټی چې جی دا کار ما تور بورډ موډ یا بل څه دا ما دا او پیږي دا ډېر کوږي جی چې راځم بیا کنه
0: اها نو تاسو دا څه وکړي چې یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشي جی تاسو او دغه دې کې پیر منگل ناسی ہو کہ تا ڈیر تکلیفی دغل تک کونڈا کے کنیز دے ہو میوپیتک ڈاکٹری تاسو ور تور سے اللہ بشفا در کی خاں مہربانی مہربانی جی مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دے ریڈیو آواز بند کر چھ زموستا خبر سپاشی غلام حسین دا ریڈیو آواز بند کا کنا خا نیرے بند کرے کنا السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
3: سواگر جی آسر خبر کوم
0: جی آسر خان وائے جی ڈاکٹر سے پخپلا خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری
3: ڈاکٹر صاحب زمانہ پنڈا ہے نا جی دا ڈیر جاتے خوگی کی بی خی بی حد کار کل زما کا نظم بس دا پنڈا میں خوگی کی اور خوگی کی جی
0: صحیح عمر دے سونا رے
3: عمر جی دا سے 21 سال بھائی جی
0: او تا چرے نو چرتا ہومیوپیتک ڈاکٹر لتلے
3: نا جی
0: تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لرشے چستا فیزیکلی معائنہ ہو کی خان
3: جی
0: السلام علیکم یو پنځه منٹ بعد پروگرام ختم شي خبرې کو دیکھو زما زوی مامون رشید چیرے دا کیڈٹ کالج نم کالو کو دیکھے یو بچی ہوئی چیرے زما 21 سال عمر دے پنڈے میں درد کئی نو دو تا زدہ ویم چی یو خود روجو نا دا غوخ نا دا مرچکی نا دا ترو نا پریزو کا ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا صحت کاملہ در کی بل خبردار چیتا صبح رابطہ کے وید پروگرام نہ بعد ہوم 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سدا صحت حوالے سارا پختہ نہ کہ گران اردن کو دا پروگرام چ منگ کو دا مونږ ډیره پاره نه کو چې یا خپل مشورتیا وکړو یا مطلب دار خپل بار بار تاسو خپل درو خیو دا سلمان شاری دوه درې پیرې دی ایڈریس بیانې یقین ساته په موبایل کې دوه میسیجونه پراتی ډاکټر صاحب تاسو کم ځای کې نه نو دته ځای مجه بس سر کې اخر کې او په میز کې بس یو پیرې ایڈریس وایا باقی را خلکو مسلې به حل کو که په موبایل حل کېږي چې مطلب د درد چا ډاکټر ته تلو ته ضرورت را نشي اخیری کال ګورو چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سر جی معلومات میں کلاش میں کھڑے تھے
0: جی جی جی
4: اس دے وقت تقریباً 70 سو ہوتے
0: جی
4: اور دماغ سے کم دکھا نا
0: جی
4: داری کم نہ کمزوری سے ماں تو کمزوری
0: دس یو کہ جی ستاسو ستر سال عمر دے نو دے کے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہ علاوہ دوایا نے مخڑا دے رہا پارا السلام علیکم ڈیر مننا شکریہ جی
5: ڈیر مننا ڈاکٹر جی ڈیر مننا وقت سر ترسی بالکل گران ملگرو جندن ہومیوپیتھ کلینک ضلع چار سدا کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ تتا سو چار شمبے زیارت پر حضرات لے شے جندن ہومیوپیتھ کلینک شمسی روڈ باندی خادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے صرف جمعے او خالی پورز مردان ترات لے شے دیتوار مکمل چھٹی وی پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہونڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شے ڈاکٹر سب نے علاج ہوگل شے ہر کل چراضے نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندھے تھا سرابے تک ہوگل شے ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندھے ڈاکٹر صاحب سرتا سرابے تھے ساتھ لے شے هر کله چې راځي نو تاسو رابطه اول ضرور کوئ. کف مردان ترازه کو چارسی ترازه کې ثوابه ترازه. البته ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ 0300 5736 637 باندې د آن لائن هوم ډیلیوري سرویس او د ویان وختلو لپاره تاسو رابطه ساتلی شئ. پروګرام وختر تر سی خو صرف دومره وضاحت کوم چې ژوندون هوميوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان هوميوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان فیسبوک یوټیوب ټک ټاک هر ځای کې سرچ کولی شئ. سلګو زرګو په تعداد کې بددي خبرونه پروګرامونه تاسو سره ځین ان شاء الله غي باندې ریپوست لایک کمنټس شیر ضرور کوئ. او د پروګرام وختر تر سی خو د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې بتاسو رابطه ضرور ساتے. جی ڈاکٹر صاحب
0: گران اردن کو وق پائے ترسی دل رے پتلو پتلو کے صرف دا یو خبروں کو ماں پشورو کے موقع اسم دا خبروں کو چی کوشش دا کہ چہرہ دا تنقید دا ذہن نہ دا تنقید لرے کے پہر محفل کے کرور ناستی رور سرا نو اگر تنقید کئی پسم خبر تنقید کئی کمور سرا ناستی کپلار سرا ناستی کتر تربور سره ناستی که دوستانو کې ناستی یا که څوک مطلب په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې په دې خبرو کې څوک ناستی او هغه مطلب سو ویډیو اور کی خو ویډیو اور کی د قران او د سنت مناسبه مور کی نو پاره کې ډېر ګډ وډ خبر راځي نو کوشش تا کوي چې دا تنقید ختم کړي او د اصلاح خبرې شروع کړي چې زموږ دی ژوند کې په دنیا کې په آخرت کې خیر او برکت الله واجی دا د ذهن نه دا تنقید دا پریشانی لري کې کدا تاسو نه لري کې یقین او ساته دا دنیا او درمان دي تنگ شو د ژوند په خوان باندې پويږي دنیا به مغر کې آخرت به مغر کې ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینې خطري تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نه دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
5: دلوي الله پامان
6: We'll be back right after the commercial break.
7: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
8: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
9: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو اسکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے۔ نو پتا یاد ساتے، موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر، ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی۔ پروپرائیٹر عبید خان۔ موبائل نمبر 0311-8353-514، دویم نمبر دی 0303-8852-138۔
10: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، تم چې په 300 روپے باندې د 300 بهترین انگریڈینٹ سره تیار شوی، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، تم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk۔
11: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه، نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔
12: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا،
13: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما۔
12: او ہو، فمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے، چٹ اچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا۔
13: نو دا سوایا کنا
12: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265۔
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وہ ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی، چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی، آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری، ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری، ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری، ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ
14: تراپیست د جمعه هفته او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 ঘন্টে سرویس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

انایا دا زما په خیال هغه نمونه زما ذهن تر عزیزه در تمام ټیک تا عائشہ چوٹا لاہور نا بالکل جناب ما کہ دا چا نوم نہیں اغستی کنا اغبر تا تاسو وای ښا.

0: بالکل جناب سات چکم دے زمگا پا سٹوڈی کی دیڑے کے نہ مینٹا او سوری اچھی مینٹا نہ وجیری سات بدر گوم پور در یولسو پوری تاسو میسیج تاسو کال یور میسیج از یور سجیشن ویل بی اپریشیٹڈ سو کم اینڈ جائن اس فار دی ریئل پروگرام دس زڑ خبری صحیح ہے کنا بالکل جناب تاسو راغلی ما او تاسو د پارا حاضر وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سوک دکم زن پا خیر آگلی اللہ کرم دے ایمن دار تو ہے زول لسنر ہے نا بالکل ما سر نو مزہ کمانا سچتا ما خبر ہو پروگرام کے سر نہ اوری دلی کنا موبائل کی تصویر سے ڈیلیٹ شو اس میں بل پیج باندھے لکھ لو کرل ایماندار تو آیا چستا سر چا دس اس خکڑ ری چا اس مستا سو یاد دی خا مطلب اگا کس تے یاد یاد دے اللہ دے اوبخی نو مطلب کم سے کم اگا بتا یاد ہے او دغه تاسو د زړل نمبر ته دعا خی جی جی جی جی جی ہاں دیکھ زمون گور زمون دا ٹاپک مقصد ہم دارے چے انسان اگر آیات کی او اگر گور دیتا احسان پراموشی نہیں ہوئی گا نا احسان پراموشی ہونی پکار کنا
1: بالکل
0: جی جی بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیابم راضی بیابم راضی ہاں پروگرام تھا ایمن دعا سلام بچا تھا کہ جی جی ڈیرا ماننا خا ڈیرا مہربانی جان خیال ساتھ اللہ پامان جی تھینک یو

0: بالکل جناب تاسو پروگرام درازه د میسج پلی کا هم د کال پلی کا باندې هم جناب پروگرام تاسو ر د زړه خبرې په خله خبرې جی تاسو سره گپ شپ لګي پورا در یو ریسو بجو پوری جناب تاسو لن راغلی خو ګلونو تاسو برازه تاسو میسج تاسو کال باغلم ډیر بدر ناوی سره ډیر پمینه محبت سره تاسو د پروگرام کې هر کلی وام بالکل راشد پروگرام سره جوړ شي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی تاسو خبرې کولی پروگرام کې هر کله په خیرالي او سلامونه باندې کو حارث دو پنچپیر
0: حارث ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ تاسو هر کله ویلکم درته حارث دار دوی پروگرام در باندې څنګه لګي ګلاب
1: پروگرام خوري دې څه کوي دې دې کې ستاره کې تر عمران بھائی بس تاسو رالې نو یقینو کې دا زرم چې کوم نسم خوشاله سو بس تاسو پروگرام تر
0: قربان ادار تو حارث چی داسی چادر سر سخ کری چی غد یاد دی
1: صاحب جی بالکل یو کثر سر کری وو
0: جی
1: او اللہ دے خسافی او بلال نامای وا
0: خا
1: صاحب دے خیر سان دغه خچ دین اتمانی دی خیر
0: سان خطا سکڑی دے چا دا پار مطلب داس سشتا چیر ما دا خپل گاون کی دا خپل کلی دا پارا دا خپل

0: لپاره د خپل گاوند لپاره د یو کس لپاره ما دا کړی دی.
1: جناب ابراهیم بھائی منگا خو دا خلکو دا پارا دا سوچ کر دے چی دی خلکو کی تکم دے دا غرا چی دن پکی راسی دا دن پکی سوچ ملا کر دے مائی چی منگا پخبلا اول منگا مختاج جو بیا دا خلک چی کم دے مختاج دے منگا دا خلکو دا پارا سوچ کر منگو چی دا دن سیلار ازدا کی کرنا منگا دا خلکو دا پارا دا سوچ کر دا کوشش کر دے خیر سارا دا دامنی دا دیرو کسان دا پارا کرم دے الحمدللہ بسو
0: ڈکڑی دا رات نا اگر منما زګر جن په گاوند کې ویشل نه دا او بدر نه د اختر دار پینځم شپه ګم راز دا او غا ته وی لاشتار او وای چې ډیره پراتره لای لګم نه ډیره پرنه زم تا جوړ ویشل نه را نه
1: نو ا ته ارث باندې وسکول را کې کنه
0: مانه نه ډیره مهرباني دعا سلام مجاد لګي ګلابا
1: دعا سلام بلګ ما ایمان بای کو یو شیر د تمام
0: ها یو نه دوه هوا یا
1: خلکو دا په وادو ته لسی خلک څنګه د بل سره ودونه کوي او د عشق له درد نه خبره خلک د عشق له درد نه خبره خلک ما په سات اوازونه کوي
0: زبردست
1: عشق له درد نه خبره خلک ما په سات اواز لري سوي خبره نن دخلني بند خدا
0: زبردست
1: خبره نن دخلني بند خدا او حارث په سره ځاتونه کوي
0: شاهواز ویری ګډ ډیر مننه د ځان خیال ستخه ګلابا
1: ادے من میں ایمان بھائی تاتا تا او قاسم تا او جسم میں مینوال بزیت ان کو گاؤں دوری مشران کا سوال ہوں اخوین دی پھر تر من دخلت نہ دک سلام او شیرین دت کا تا سلیمان بھائی تصفیہ سلام الحمد للہ اللہ پام
0: اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی بالکل تاسو بتا کشن راز ہے دا پروگرام ہی سب جوڑے گئے جی ہاں بالکل جناب منگ تاثر راغلی ہوتا کہ شاندار د خپل زړه چې کوم خبر یا بالکل باقی دا منگ سرا شیر کول جی بالکل د زړه خبر چې کوم دی بالکل منگ سرا کول شي جی منگ و ساسو ته پوس کو تاسو جواب را کہ جناب منگ راغلی تاسو جی چې تاسو نه کنا یقینو کا کنا نو بیا خو مزه بنی خا اوکے جناب لیٹ می چیک کم زے کے دے السلام علیکم او ہو بیا ڈرائیو کے جی السلام علیکم
2: جی
0: وعلیکم السلام باجی گل پخیر علی استڑی مشی سنگے خی
2: بالکل خیر خیر
0: تے بچی
2: دی میں لگولی
0: دستا خبر میں واری دستا مڑے میں خوشحال ہے شباغ باغ شو زبردست باجی گل دار تو ہے جی قربانی دی راو سے وزن سر دل کال تر کڑی وا
2: نال تا کلی کی سواد ہے کی نکڑی و بلا خلط می دی
0: خان و غخی روڑی زان سرا ابتبات تا
2: او زان سرا نخپل سرالا نور خمی ویشلی حال تا پا شاہ منصور کی می غوا غستی با پیدر ممن اسپتال سرا
0: خا
2: یو بجا و دشپی یو بجا شپام کولی و
0: نمیلاوی دی کنه قربانه خوبیا ملاوی دی نو خدا را تو ویر چی غخی روڑی اوڑی کنه سا گاون کی رویشلی دی
2: نہ نال تم ویسلی سم دل تر آ رہے دل تم ویسلی دل تم خلا کو گانا گاون دیا میو
0: آو آو
2: داوی برا کمیرا وڑی و ویسلی می دی عمران
0: خخم ما وی گدا خارج سم ٹولی خی پرجم دل ڈکنے ما چر دا کار دینے دے کڑے چرتا
2: نہ زرا خارج پشان گارو نہ نکو ما منگ ور کڑی دا خپل ری کو دی دا
0: زٹک جاو دا خبر بس ویسل پکار گاون کی خپل غریبانانی او بل چا قربانی نکڑی نگی خمس
2: تر کی بچی ہا
0: قربانی بس زبردست
2: بدله
0: دلمه بدا خیر کیرا چې ټول خلک ختمه کی بیا مال راوړې ښه سیدا
2: او کنه زه درغلی و مخول ته کی می بیا چا پیرو کته حکومت راته معلوم نو بیا وا علامه خدای پاک وین دې عمران کور بچتې
0: بس وګه زمونږ کورو مې داسې د زمکه د پاساو د اسمان د لاندې غوسو کو باجګل دار ته وایا چادر سر سخه کړی چې یاد دی
2: دغه دې داسې چلی گاوند یان می دی نو زو سره دونه خیمه از دې داسې خپکیګم چې زه یې وتی مانان دي
0: جی جی
2: ما ور کرا بل کال خو خیا خي ونه پرون ور کرا لړم هم لگا خو خیا وګته لکې دې نو ویم کرا زین ښه خو د لاغه نور خو خ ور زولې د لارې ته
0: نا دا خو دا درخوا نه کړل دا خو در طرفه ته وکړه کنه
2: مې په دې اړه شروع کو جنې خپل یاد کې وینم بس ساده لا چې تا وی غوښه اوسه لری کا دا غکا لې سروانم نه پردې کور کې نه یو پچا به د بارم نه ګمران
0: بس وګورو ډیر مهرباني باج ګل دوا سلام مچا ته کې
2: دوا سلام خو لېګم او وسه تا په چې ودونه دی ګوره زما د سخر سلور مستر ما ته به ما ته وګوره داسې غانه لګي هغه شپه د نکزو جنې کې تم بل وسینا هغه د نکزو هغه غانه به ما ته اوس لګي په دې ساتو
0: او ولګو درته
2: هغه دې سلامونه خدای چې زما یو سباون دې پر پراز ما ما دې علي شاه منصور کې ملګری دي او بل ملګری دې خو چې څو پروګرام او وین ټول په یو تاسو ته سلوټو اما ته اوس په دې سات باندې د مین دې غانه ولګو د وادو
0: خو هم بابا به وای چې ګوره په سپین سر باندې کوم دې زما وادر دې ماته دا غانه لګورې بابا به غوسه شي ګانه
2: بابا دونه خوشحالي کی بابا د شپې درځي ګډي کی غلی شه بابا خو دا سې بابا دې چې کدی ودی دونو
0: زه ټیک شه سید ډیر مهرباني زر ته لګو ما ها ها
2: ډاکټر پروګرام نو تاسو هغه څاغلو تاسو دغه کو ما ډیر کوشش وکړ کلمې ملاو نشو او تاسو ته ډاکټر د قربانی مبارکي در ټول مینواز ته او ټول ته زما سلامونه تاسو سلامات سلام ټول په خپل خاطر سلام شکر یا او
0: ډیر مهرباني د الله پامان جی ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ جی یو دنیا مننه اجی ګول نن اوس لکه موږ سي بابا باندې کم سي کم لکه زبر دا ما چې بابا باندې وخی خوسو گزا ګورو کنه چې سشته کې نشته موږ سره پلی

0: اوکے جناب ساسو کال زمنګ ترا رسی ډیر په دړه دړ سره جی ساسو کال به مخلم ګورو جمنګ سره په لمن باندې سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم عمران.
0: وعلیکم السلام جناب سوکتی کوم زنه په خیر اغلی.
1: جی پالے کادر خبر کوم نو مصدار ہونا
0: پالے کادر لا سنگ یو سات مون خطیری کی کور کی خیر دی.
1: خیر دی جی الحمدللہ تخی
0: خیر دی. اختر دی خطیر شو.
1: بالکل خطیر شستا پروگرام تم یار انتظار کو
0: قربان پالے کادر لا دار تو یو سات دی خطیری کی کور کی مشران کے شران ټول خدی
1: خیر خیریت ته بلش پر یار پروگرام خو پیاو دو کی یار یان کړو ما
0: مولان نے پکمرا وستیو دا مولان نو گنا دا مولانو دا زمنگا دا وکر تا سو پتر زما پروگرام گور ساس خبر کٹ کوم پل کادر زما دا ورا زما پروگرام تا سو پتر چ دا دغه پرزمانی گنا دو اتفار پرزمانی دا دغه ای ترانسمیشن شو دا زما خپل روټین شو نه وگنا دا خو پی ترانسمیشن چکه میغه کی تاله ار ټایم زمنگا چکم بار هډ افیس دا غن تاله ټایم در کول شي دا دو مازور دغه چکم دی نابینا وال پروگرام خو خیر دے پلکا دل دار تو آیا چی چر چادر سر داسی خکڑ ری چگہ دے اسو میں یاد دی
1: یرا پا جی موضوع باندے ساپ پا دیر مزے دار دے
0: ہاں
1: تو الحمدللہ دم اخپل ذہن چی کم دینو ہی چا تا چی کم دینو بد ندے
0: آو
1: سوچ میں خس سہی دے
0: زبردست
1: لوکا چو خکی او کا بد کئی نظر چانے یرے گم نا
0: زما تا سر چا خکڑی داسی چا غستا یاد دی یار او دما سر ډیر خکڑی په دی وخت کې او اکاست یاد دی
1: دا خبر خو دې ما ته په لاندو باندې کټ کړه غلا
0: نه نه ما ته وای کنه پورا خبر او کا
1: نو خلک څه مطلب لگا
0: ز مثال په تور ما سر چا خکڑی یار زرا روانو ما مثال په تور باندې ما سوتانو او ما سر ز پیاده او ما سر سونه ز کسرو خې جوړم بارانو مورې د ډیر زیات دی کور تر او رسول مکین ولما دا سمره دا بزمایر شي دا خبره ده کنه دا تا سر چا خکڑی ری
1: بالکل
0: قربان ډیر مننه ډیر مننه د ځان مخیال زده دعا سلام بچا ته کې
1: انتظار کوو لکه استابل ټیم پروګرام
0: نه کنه بد که یو فرقادر لتا سوچو کہ هغه زین مونږ راځون پاپتا کې یو ردو بنو ګران کار دی کنه مونږ نه یاد ساتي کنه چې ما سره په دې وخت کې خکړی وخه
1: بالکل صحیح خو لکه نو ناخله ما مطلب
0: نه نو مال ده
1: خپل ځان یې چې سره خو سوچ ته نو مونږ هم بچانا
0: قربان ډیر مننه ډیر مننه د ځان مخیال زده دعا سلام بچا ته کې
1: انتظار کوو لکه استابل ټیم پروګرام
0: نه کنه بد که یو

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جیڑے کے زما سو کوری جی محمد اویس تربیلا، اسجد محمود تربیلا، محمد سمیر ناڑو کلی نے جی او گور لے وانے مو یاو کنا خا دا آواز زنا ہم غلی وانے مو جیوری خا. شکریہ دا کو دو اسجد، شکریہ دا کو دو اویس، شکریہ دا کوم دے سمیر ناڑو، تھینک یو سو مچ یو دنیا مننے جی ساسو دا پار راجو خان گلابا. بالکل جناب ریلیونٹ خبر بکے، ٹاپک سے ریلیٹڈ خبر اتری بکے، گپ شپ پلے گی. کال کھول شی تاسو پسی پر 938-280-495. لیٹ می چیک ہو از دیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اسکولی پروگرام کی عمران خان بھائی، حکمت خان لالا، السلام علیکم.
0: حکمت خان لالا پروگرام گرفتار کلی پخیر علی استڑ میں سنگے وقت ساتھ مختی رہے گی.
1: الحمد للہ
0: دا اللہ کرم نے دار تو اختار مسنگ تیر شو خو معاشرے دپارا دخل گاون دپارا او یا تاثر چادا سی سکڑی چا ساسو سم یاد دی زبردست زبردست. بس ایک بات خان لالا دار غٹ کار کر رہے خان ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا. ایک بات ہاں بیا بم راضی پروگرام دے تو پروگرام حساب جوڑے گی. ہاں جی ڈیر مہربانی دزان بخیال ساتھ دل بھی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ. اوکے جناب انا بیا دا پرتاب کلینا انا بیا پروگرام اور معشوما گلالے رجی اللہ ری نکمل سالے حلوی کے فل مور پلار دا دنگشان گلینا معشومان چکم دے کنا دار خپل د مور بلار درونو خویندو دا یو سکون جی. شکریہ دا کو تھینک یو سو مچ انا بیا پروگرام تاسو ورې د زړه خبرې په خله خبرې جی. لیٹ می چیک هو از دیر. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی باجی گلی ما رانا ما سا پدی خبرو باندی دا خوگی خوگی خبری کینو امریکا چکارو کما او تا زمانو ما غستیو نزدیرا خوشحال شما پا بوجو می دا تا دواگانی اکڑی تانا دیرا لپورا نکلالا او سخار می دلتا که خراب شا طبیعت خراب
0: لگو مرد باجی گل دا خبر کم تا ما لگو ریلت ما لگو ما پس اخپی را لگی گنا نو اخپی بسوک پخیا بسوک رو راقی دا غی سپاکولو راقی بیا پخولا دیر گران کار دی نور
2: عمران خبر بچی تا زمان پدی بانی میں کالو کو خوشحال شو مچی نم دیرا لبا گستا مانا ما دغری دبا جکل زبا امتار پسرا دولے کیا ونا دا چینار او تکی پور بل دا گانا ما تخکولی برابر او لگو شابا
0: او لگو در تا بیغام شا خان نور باجی گول
2: سلامو نوالو تا سلامو انور تا خوچوبی منو گانا رات

پروگرام دا سوره دا یو نو هنوال یو صبح یو پوری دا زړه خبري خوله خبري جی ډاکټر اختشان دا ډاګي کار کمن جناب بالکل زمونږ आवाज او شامیرو زوهان او زیا

0: اوکے جناب، سات پوی زمگا پورا دریو لی صبح جو پوری جناب. پروگرام تا سو رے دزڑا خبری پخلا خبری جی دنو ہنوالی دریو لی صبح جو پوری جی سات پا در کوما ما دویلی شی لکچر را عرش امران. پروگرام تا سو رے جناب دیڑ میں جناب زمگا آواز آوری شو کی جناب خیام. شکریہ ادا کو جناب وسر وسر پاؤ مناگی کی جناب زمنگا آواز ہو رہی سگنل سر اکثر زما پہ خیال مسئلہ ہی ورتا وہ سر سگنل برابر دیجیے. طارق سے پروگرام ہو رہی شو کی دستار سے وہ ایسے چو عثمان سے پیار حسین کی جی وسر وسرا جج سے جگم دے دینا انس سے جناب دنگ پروگرام ہو رہی. تھینک یو سو ویری ویری مچ جی بالکل تک شان نازے پروگرام سب جڑ گئے انجوائے کرے او پروگرام نہ ہندو نہ مزے علی جی. لیٹ می چیک ہو از دیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خوگ آواز دچا دے کم زینا زلفا اسٹیفانا. زلفا سنگ گلاب طبیعت نام زاجو نا کور کی خیر دے
1: او جی بھائی خیر تا سنگ خی
0: خیر دا اللہ کرم نے زلفا دار تو ہے اختر دے خطیر شو
1: او جی بھائی خطیر شو بھائی تا سنگ تیر شو
0: خیر دے مہران ہوئی چی من با دا غوخه چی کم دا بدر اغه در جمی پوری رسو رختیار دا سکولی شی او تاسو ختم ہم کر ٹولا مہران دی خو ٹولا اڑو بگاون کے ویشل نہ بس ایک رے لگے لگے بتو خرو وینو بھائی من
1: کر مل باندا اگڑی واوی تولو پڑا
0: مل مان لگی وراوڑی مزان سارا کر کر نہیں وراوڑی
1: بھائی چرتا اور وتا کجا راوڑی بزم گا اگے راوڑ تم نے خلاص کو پلے وی پرتا
0: بالکل یا والے ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بیا بم راضی پروگرام تے دار تو اچھا در سے سکھڑی چ یاد دی درتا
1: بھائی نا خپل لار لگو بھائی ہرا کرو کنا ہاں ماتر زی لوار کہ بھائی اگر الستم اگر الستم کا بوتا پتہ من لے لے بس بھائی اگے ماستر دے دے زیاد خکڑی
0: نو اس کو ابو پروگرام اوری
1: نا اوری بھائی
0: ڈیرا مانا نا بیا بم راضی بیا بم راضی زلپا یو دنیا مانا نا گلابا وعلیکم استاد درون سلام خا ڈیرا مہربانی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ زلفا بالکل تاسو تک شاندار شه د پروگرام یې سبا جوړی کې او انجوائے کوي د پروگرام نو هندونه مزي والے او یو ګڼ ټایم چې مته لا پاتې تقریبا 50 منټان نو بالکل راشه د پروگرام یې سبا جوړ شه. لیټ می چیک. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوق د کم زینا زائد لما در تو جدا سے چل جی اکثر زمگ دا کم ڈائری و نما تر نمون ہما لکلی ٹولو خو لسن ڈیر زیاد تینو پدیو جمان لکن فیوشو زائد بھائی دارا دوی وقت ساتھ خط دیری کی کور کی خیر دی
2: خیر دی خطر دی خطر
0: دی اختر دی خطر شو
2: دیر خوری
0: خا زائد بھائی دارا تو آیا چی چا در سر خکر دی چی غد یاد دی
2: یرا ما سر ایچی عروسہ پور حکومہ
0: دا سوی نا تا سر رو چا خن رکڑی دا سوی آخر ویزا خکو ما مادر خلق بد کئی کنا آغا کار دی
2: خدا ما آڑا کسا ندا جن اللہ میں خرابی بینا خطور دیم
0: زبردد سدی خکڑی دا سی چیر آغا لکا مطلب زو ہم چی آو یار دا اوڈیر خکار دی دا اولیس دا پارا چا پیر چل دا پارا گاون دا پارا سدی سی خکڑی تا
2: یار ما جی ارس کڑی در خفل وقت مطابق پوری
0: خا خا ماننا ماننا دیر مربانی دار تو اسنگ زمیداری مبیداریشتا که ختم کڑی را دکان دے ڈیرا مانا نا بیا بام راضی پروگرام دا پروگرام نہ مخندو نہ مزی علی نن دار اوسو ملګرو پروگرام جوړ کړو ویراش پر شخ جانا مانا راتاو شال دکی پ شوی کی پروگرام کې ماته نن مزما خپل ریډیو پروگرام نه شم درتلی اوسم داری ناسی پروگرام کړی خو هم زنه شم درتلی ډیرا مانا نا د ځان بخیال ساتي ښا دلوی الله پامان جی اختر از شپې چکر ورزری کنه نو خلق وګرځي چکرې لګي نو مونږ یار مونږ داسې وکړو چې مونږ دا چکر به خیر دی ونه لګو خپل مینوالو لپاره ازيري وکړو صحیح ده.

0: اوکے جناب لیٹ می چیک ہوئے دیا بالکل پروگرام کے تاسو تا ډیر بدر راوی سره هر کلی
1: یار دې دندې ما د پار لوی اختر دې
0: بالکل لوی اختر دې جی شورو دې خل وی اختر سپر 938 280 495 مان راتلی شي جی
2: مخت گلاب پپا جوړ دې
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام میرا سنگ خی
0: روغ جوړ جناب سوک دکم دنه په خیر اغلی
3: مشتاق د سلیم خان له خبرې کوم
0: مشتاق لا څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
3: خیر خیریت چې تا پروگرام سر نه هو نوري دو او تا له باجی ګل جګم دل لري او دغه او خپیو جنا داسې په خپل لړ مینو په خپل باندې ادم باجی ګل ته ځوان څه ته وه ولا سم خو راړه
0: دا خرچ نه مشتاق لزه د هغه شی ادي ضرور هغه سو کوړی به څنګه وړي څنګه کور ته برسه څنګه
3: انا یو خبر ته کوم د خندا غونډه کی
0: جی جی جی
3: پرونه اسمت لري
0: آ واه
3: مګ سهر هغه پروګرام چلاو
0: آ لگ مطلب نہ بیک دے اور آپ لوگ مہرین ہو کم در مہران اغیر اور ٹول پرچ ڈک کر رہے
3: بس پرچ ڈکا ٹول پکڑ دی سر یہ خدل پکڑ دی
0: بالکل
3: خبر دے اوپر دین طرف تراؤ بلی سوکھ بھی جماعت طرف تراؤ بلی دن زیاد خنش گیری
0: بالکل
3: طرف تراؤ بلی اور باقی واقع دیر وقت خوشی یاد رہا کہ انہوں نے سواب میں بٹوا ملتا
0: جی تیار کار دیں بس رسید آسان دی
3: زبردست دروازہ میں اٹھا بول رہا بار شو نما میں لگا سارو اغوی پیسو پسی تلی دی پیسی تی بردی دلی دی زما علاج لتا دی خورت بودلما
0: داو گورا خا
3: انو پیسی تی رو پیسی دی مستا رو دا پیسی سنبال دی نسا تلی
0: جای
3: مولا وار که میں دا پیسی والا دا رو ما مجی تر میں گول دا خوراک پیسی وی
0: تو سو چوکا تو دا کما لکا زما بیا دا تیری دل دا مریض پیسی وی کنا
3: بالکل
0: ڈیرا مانا بیا بم راضی خاں
3: بالکل
0: ڈیرا مہربانی قربان مبارک ڈیرا مہربانی دلوی اللہ پامان

0938 280 495 ځنې خلک زمونږ اوریدونکو کم دی غوی په مزه مزه وایا 0938 28 0495

0: بالکل جناب تاسو کال کول شي د پروګرامي سره جوړې دی شي ما ته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران لیٹ می چیک ہوز دیر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ما هو پروگرام کړی و اختر کې اختر په دوی مره دو نواله در سالورو پوری ملنگشار خوبونه گیرونه ملنگشار پرادری خوبونه که یقید بیا از
1: یا سیبا کوباله سم ستره کرو ما زکه چې هیڅ چکل اون تل پینځه شپږ ورځې چوټي مې وه یو خو ګرمي وه بس هغه بس کول هغه واړه په ونتلو ما ماکان کوي خو ما ولې نه
0: بالکل بالکل تا چکر مکرو نه لگا اس خر بابا
1: کرا لگے
0: سلام بچا تھا
1: مطلب
0: بالکل
1: بالکل
0: بالکل
1: گرمی میں کی گئی نہ
0: بالکل بالکل
1: پاکستان سلام
0: ڈیرا مہربانی دلوی اللہ پامان بالکل شاندے رازے اور پروگرام سب جوڑے گی دا واخلا ملنگ شام ملنگ بھائی دپارا مزیدار شانتا ٹریک چی دی پرمائش کو اویلیبل بھائی ان شاء اللہ ہاں اوکے جناب بالکل تاسو بدا کشان راځي د پروگرام سبا جوړی کې او پروگرام موږ جناب تاسو لروړی نو تاسو راغلو جی چې تاسو راشه د پروگرام سبا جوړی شه زمونږ د پاره د بهار او د ناز او د یال خبره

0: اوکے جناب لیٹ می چیک هو از دیر سو پروگرام تر غلی دی السلام علیکم او هو جنا تاسو بیا ٹرائی اوکے پلیز ونس اگین یو مسٹ ٹرائی السلام علیکم رو جو ٹک ٹاک سوک دے کم دینا پا خیر اغلی
1: اللهم
0: محمد زید دے ثوابین کور کی خیر دے وقت مخ تیری گی
1: خیر دے جی پڑھنبی زل میں کال کو جی
0: پڑھنبی زل درتا دیر دیر دمینی خلوص رتا ہر کلی درتا اگر من
1: کلام
0: محمد زید دین مخیم زید راغلی بل اغم دے ثواب دار تو ایا محمد زید بھائی چی اختر دے سنگ تیر شو دیر خوری تیر شو دار تو ایا چر چر تک چادر سرداسی خکر دی چغد اوسو میاد دی لک داسی چغد دا دیر دی کس ما سر دیر زیاد خکر دی دا زما دا یری دون ری داسی سشتا
1: او جی او دیر دی جی
0: او ای شیر کرا سر کنا
1: بس یو زای سخت کرا گیر شو جی او بس پولیس والو جی دا ورته وبکی
0: جی ہاں رول پکار دی کنا بالکل احسان پراموشی نہ دا پکار ڈیرا مانا دعا سلام بچا تک عمران خان قربان ساسو سلام غته ورو رسید خا بالکل ډیره مهرباني ده ځان به خیال ساتي.

اوکے جناب عزیر چکم دی غا پروگرام زمګری ګور کال رو غنیشته رخصه ور پتن لګی میسج نه کی شکریا دا کو عزیر ارحم هم دې ټیم کې پروگرام اوري تھینک یو سو مچ ارحم یو دنیا مننه ٹائم چکم دے زمگا صرف اور صرف نہ ہمیں نہ ٹائم پاتے رہی ہو سو کال دا ہم بھی اب سے ساتھ رکھ لیں اجازت

0: زمون مقصد را چې تاسو سره خبرې تری کو بس دا زمون د پاره د خوشاله خبره را. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک د کم زینا؟
1: خبر
0: د کم زینا جی؟
1: لاہور
0: نہ پخیر علی استڑی مش یار کلی زبردست دار تو آیا چی پروگرام دے ٹول اور لکھ دے اور زبردست دار تو آئے زمان موضوع سر سبیل غواڑی زبردست زبردست داغی پہ شکریہ ادا کیا
1: شکریہ
0: پلوم رہا تباہ لے جی سوکھ ملنگ شاہ ملنگ لالام نے گورے سر بیا مقابلہ کہ نو خا
1: ملنگ
0: بس ملنگ شاہ ملنگ سڑے سر مقابلہ کے بارے ملنگ شیر اور ملنگ شاہ جنگ کی پت بیلے گی چیسو گٹی خا
1: بالکل
0: مانا دعا سلام بچا تھا کہ
1: دنیا تک مسلمان دے گا دعا سلام دے
0: جی
1: گانا
0: چکم گانا گو ملنگ شاہ گانا لگو لگو لگا تھا میرا گول ہے.

یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلوماتو د پارا 0393 693 93 93 بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

0: ರೋಲ್ ಬೆಲಡೋನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಲಿಸ್ ಬರೀತೀವಿ.
1: ವಾಲೇಕಮ್ ಸಲಾಂ. ಬೆಲಡೋ ಸಲ್ಮಾ ಖಬರ್ಗೂ ಗಮನ ಜೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಲಡೋನ ಸಾಲ ಜನ ಇದೇ ರೆಡಿ ಇರೋದು ತಮ್ಮ ಬಾರ್ಟೋ ಲೋರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎಂಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕಸರ ಬೆಲಡೋನ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕಸ ಬೆಲಡೋನ ಜಿಂದಾಬಾ ಅದರ್ಬಾಯ್ ಸಾಯಿ ದಾಬಾ
0: ಜಯಂ ನಿಮ್ರ ಅಲಿ ದ ಪಿಶಾವರ್ನ ಜಮಾದ ತರಫ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆತೆ ಲೀತಸ್ ಔ ದ ಬೆಲಡೋನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತ ದ ಬೆಲಡೋನ ದ ಸಾಲ್ ಕಿರ ಡೇರ್ ಸಿಯಾ ದ ಮುಬಾರಕ್
2: ಸಲ್ವಾ ಖಬರಿ ಕೋಮಾ ಅಸರ್ ಗಿಲಾ ಸಿದರ್ನ ಕೋಮಾ ಹೋದ್ನಾ بس مبارك كده اختار اندر كوما دام بس دبليو دبليو خسال يعني دي طول تم مبارك باتم ويما سامور بلاتم تا فارين تي
3: آیا تاسو د مخت ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي؟ هیڅ مزې او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کیټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره. مزید معلومات دوبارہ 0300-93-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا. تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم د بیلاڈونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ. السلام علیکم، زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا تاسو پکور کے سوگ د دردونو د لاسا ډیر پریش انجکشن یو خو تاسو ته د اړین د وجود نه د
4: مومن
3: زما د هسپتال ازمو د شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس په 1500 روپے هم ایکس جنرل میډیکل سٹور نه ترلاسه کی. تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي، نه بد ډریپ ضرورت راځي او نه بروزانا ډاکټران لروانی. نه بیا د ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یو زل د وجود د هر قسم دردونو د خاتمه لپاره د ډاکټر حیدر علی مومن ازمو د شی فارمولا د هر قسم درد خاتمه لپاره ډاکټر حیدر پین کلر کورس هم نن ځان لو اخلي. د مزید معلوماتو لپاره 0303
5: دا یحیی ملک اسٹور سڑی روڈ بالوڑی بازار چوک سر بالکل نز جامعہ مسجد چکم نے بالی چوک
6: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار اتمانزئی السید مارکیٹ کی دمنگ دکان دے
7: حکیم اینڈ کپ نے دمنگ دکان نم دے مین روڈ باندھے تنگی اور چار صدر روڈ چکم دے اور بالکل
3: زما گرانو درنو او خوگو منوالو دا ٹول نوڑان دی خود بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کلیزا بالخصوص وم کلیزا دا حیدر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال دولسم کلی زمو ډیر ډیر زیات ایڈوانس کی سبالا زمو د حیدر مومن هومیو پاتک جنرل اسپتال کلی زدا سبالا زمو د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان کلی زدا او دغه کلی زبدا مکمانی مون کوشش بار بار دا کوچ تاسو مون لایو را شو د لایو پروگرام دلاری مون تاسو سره لایو خبرې درو کو هغه بیل خبرې جو اوس دی وخت مونږ دنو د اسلام آباد سټوډیو نه بالکل لایو اور براہ راست تاسو سره را پروگرام وړاندې کو او کوشش به زمونږ داوی چې مونږ په هر ځای کې یو خو تاسو سره د لایو بیا د اتوار د ورځې دا کوم پروګرام دی در سره مونږ لایو وکړو. نو دل راغلی یو چې د خپل ګټ په والی سره خبر کوم نو اوبر د دومره ویم چې سپینا جوړمو چولی دا د سپینی جوړی سره مو سپینی سپلای چولی دي خوندور غونډه کې غړی چې چاره ته گیفت کړی و هغه غړی مونږ د نو ګس لاس باندې چولی دا او دین علاوه خوندور غتما چې هغه د رب ذل جلال نوم ور باندې لیکل شوی دی هغه راته چا گیفت کړی و غم چې د نظم افریدیان
8: دکان دی درس مسجد ورته وي په دې باندې چې راکوشي
3: افریدیان خويندې او مندې نه دي هغه راته چې دنه دا گیفت کړی دا د هغه ډېر ډېر زیات مهرباني شکریا ثانک یو سو ویری مچ
8: نمبر مې دو
3: زو سو چې دنه بالکل ځان مې فارغ کړل او ځان مې تر اور سولو دغه دې راغلې مجي او کوشش به زموږ داوي چې نن خاص کر د اتوار د ورځو بیا سبال زموږ د کلیزي شروعات کیږي د لسو ورځو په دورانیا باندې دغه سلیبریشن به د خیر سره موږ کوو تر د لسم جون پورې به دغه سلیبریشن زموږ جاری وي او دې دوران کې برته دومره دام وایو چې د کال 2019 فز جون باندې

دپارا دا مزید خوندورو رز سپونا دونا او مزید سروالی جی.

لوډ باندې لیکل به هم کوو لسو کسانو ته به د بلډونه پیغام خامخا او بالخصوص تاسو کوم پیغام دنو هغه به مونږ ورسو جی او تاسو پیغام ورته رسولې هم دی جی نو تاسو کو د لری ک د بری ک د خیبر ک د اشنغری او زما غږ زما آواز وري زما نوم حیدر علی مومند جی او زده سر بالکل لائیو یعنی براہ راز سر جدن ملگرے یما تاسو مہربانیو کی مونږ سره خپل حاضر یو لګوي او احساس دې خبرې راکې چې پروګرام اوري کم سے کم اوري کم سے کم نه اوري لاڈیز اینڈ جینٹلمین ونس اگین یو آر بیام جی یو زل بیام زما د سر سلام والے جی یو سر ته د اتوار روز بل سر ته د اختر چټیانې او د چټیانو اخري نن لاست ورځ زما له خوانه سلام علیکم یعنی السلام علیکم یو وار بیا زما له خوانه ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو لکانو خویندو میندو یو ځل بیا سلام قبول منظور کیجی دخپل حیدر سلام علی دخپل ملگری سلام علی جی یو آر بیام السلام علیکم جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان میں رہنے والے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیوں کو بھی اتوار پورز سہالہ دسنگ خے برابر ہے جی سر روان دی سنی دی روان سکو اسن کو یا آیت اس تمہیں پیغام در کوئی صبح خام خا جن پر لازبان بلڑوں لکھی نو آیت اس کی کمی کمی خویند دی سیدھی چاہیے واقعی پر لازبان رت بلڑوں لکھ لے دے یا دا بلڑونا کاسمیٹک دا خوشحال ہی پتہ کا موقع بنے گی جتنا منگ سے حاضر دیا تو خوشحال ہی پتہ کا موقع بنے گی منگتا احساس رکھے چی آؤ بالکل وہ مکلی جاؤ دا حیدر مومند اسپتال دولت سے مکلی جمو ڈیرا ڈیری جاتا مبارک شاہ دو خوشحال ہی دا سفر مڈیر مبارک شاہ جی امنګ د دا ویلی چیر دا کم سیلیبریشن زمون شروع دا سیلیبریشن به زمون اسې سیلیبریشن نه وی بلکې دا به تقریبا د لس ورځو پورې دا سیلیبریشن شروع وی تقریبا د لس ورځو پورې به تاسو سوالات زمون جوابونه او بیا لس ورځې به مکمل سیلیبریشن وی او په دغه لس ورځو سیلیبریشن کې بیا زمون سوي سدسی به وی چې یو کیک به د خیر سره سباله ماخام کې ان شاء الله د شپې ان شاء الله کټکو جی او یو کیک به د سره د خیر سره کټکو ان شاء الله کلا لسم جون باندې به یو کیک د سره کټکو جی نو تاسو کو سوچته چې موږ سره د لسم جون پورې د سیلیبریشن کې موږ سره سوک حاضری لګولې شي جی سوچته چې دا وی چې تر د لسم جون پورې نه بلکې تر عمر عمر پورې به د خیر سره موږ د بلډونا ملګری یو بلډونا سره بولار یو بلډونا با درنو چې تاسو درانه یې موږ تاسو په درو نظر باندې ګورو جی بلډونا کاسمیټ پاکستان تاسو لروډي خوندور او شاندار اډرا د سلوی وختو لا ګروپو غټ نامه تقسیمې کې د غټو نامه د بیا د ټولو غټ نام چې دنو ښه مهران موټر کار دی جی سو د مهران موټر کار د وینر جوړی دو دبارا سلور سو روپے باندې بلډونا وټامن سی کریم ڈبے ملاوی گی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم ورته ویل کی یو سپکه بدن دن تاسو خپل احساس درکې چې واقعي تاسو مخ کی چینجز را للی یعنی مخ کی مسپینواله را للی مخ کی مخایس را للی او د یو رزی د تیرے دونا بعد یعنی یو شپې تیرے دونا بعد تاسو دا پته لګی چې دا کریم دوباره یعنی مطلب دار چې مزید مال استعمالول پکار دی یعنی یو ځل چې د دې سره یارانه شروع کیږي نا نو دغه یارانه بور سره تاسو به پخوي ځکه چې بعضې خلکو بلډونه سره یارانه شروع کړې ده کنه او هغه د شک او د وهم بیماران نه دي سهر گرم ماښام هغې پروډکټس دېنو بدلی را بدلی نه نو چې څوک سهر گرم ماښام پروډکټس نه بدلی را بدلی چې دا پلانکیټ او دا ډنګرې دی نو زما په خیال هغې خپل هغې خپل رنگ نه دی بیللې هغې خپل خوند نه دی بیللې نو لیډیز اینڈ جینټلمین د مخ د بلډونا وټامن سی

تجربینا راوتلی اغه نه چوردی چې مونږ وختل چې تاسو لې مونږ درکو او تاسو مخونو د نقصاناتو مونږ بچو بالکل بچو ساتوجین نو د خایز د بار د بلغي او بیا د خایز اصل نوم چې دنو اغه بلډونا دی جی بلډونا جہاں خواب وہاں بلډونا نو تاسو کولی شئ چې کریم تاسو هر یو استعمالو لکه تاسو ګور زوس ګور مچیر د لکی اف ام 88 بګنه جو پر ریډیو باندې دنو کریمان او ډیرو ډیرو سو کوئی دا والا سو کوئی دا سو کې به یو خبره دوکه کې سو کې به ول خبر باندې دوکه کې دا خلک وسم په مولیا او په اسلام باندې مین خلک دنا شپدي چل باندې جن اوس ور سره دالو به کوي جی نو زدا وې ما تاسو د بهترین علاج د پاره د بلډونا انتخاب کوي د بهترین خایز د بار د بلډونا مونږ درله دا کوم فیصله جوړ کړی دی بده کې مرچ اغي اسم د اغي هارمونز ګډوډو او چکل بیا د مخن استعمال را استعمال کو نغیل چمړه دومره خراب کړل چنن د اغي په مخونو باندې نری نری وختر او تلی دی غړغړ وختر او تلی دی او اغي اغي ته انتهایی پریشان دي اغي ته دا ويم چې ګورا زیم کنا نو چې زیم نو بیا ولی غمونه کوي چې زدر سره منو دارو سولانجی خو بدل زبی راتولو مکنا دا خلق به مخرابی او زب مراتولو ما زکه خو ته بار بار دا مچ مهربانی کو بزان من ظلم مکوئی بجای د دې چې تاسو بزان من ظلم کوئی او ځان لا نو خبردار ده بلډونا وټامن سی فارمولا فیس فیس واش دی فالتو وخت دی هغه هم درن لري کیږي او دین علاوه اوریجنل خایز ده ته ملاویږي دماغ دا اوریجنل خایز ده تر لاسه کولو دوباره بلډونا وټامن سی فیس واش باندې به تاسو سحر ګرم ماخام درې ټیم مخلص وینځي په دې کې د دماغ د فالتو وختو د خاتمه ده بردا اوس نه چې مطلب یې ورځ مو استعمال کوي او فیس واش مو استعمال کو نه کنه زما خو دماغ نه فالتو وخت لري نه شلو تاسو یو ځل دې سره ملګرتیا شروع کړئ کنه ندا به بیا تاسو کلم نه پریدی نه به مودا پریدی نه به تاسو پریدی نو چې کله تاسو مخ باندې زګ جوړ کړلو سحر غرما ماخام درې ټیم اور باندې مخلاص وینځي دوه منټ تاسو د دې باندې پریدی او د اغې نه بعد بیا د مخ مساج لکویو منټه پوری اغې نه بعد بیا مخلاص وینځي تاسو بور سره مخ چې دنه بالکل فرش هم وي مخ په مور سره تازه هم وي او تاسو د مخ چې کوم فالتو وخت دی هغه بہت اگر بدل په مزه مزه باندې رجی د خیر سره جی د لکی اف ام 88 د اتوار روز ما سره د سټوډیو غلې کې ټایم سلور سلو 1 منټه او یو لږ بجې دي سباله د پیر روز نه او دا وخت نه پر یام تاسو لایو وري او هم د اسلام آباد د سټوډیو نه بالکل لایو وري جی مسنګ در باندې لګيږي خدای که خنه دی جی اور خو پوي کنه لایو کالر ګورج مون سره سعودي سره واري لیټس سی فرست لکی کالر اف د شو ګورج مون سره سعودي او د ځان سره پهل نه لایو کالر ګورو د کلیزي په دغه موکه باندې ټول سکالو سوري د دول سکالو کامیاب ترين سفر او د وو کالو کامیاب ترين سفر په هيله باندې مونګل مانزو جشن کامیابی دیتا جشن کامیابی ویلې کی او د جشن کامیابی په دغه موکه باندې مونږ سره تمنا او نسیما ملګری دي زمونږ سره ډاکټر هیب ساينس زرلال هم دي جنید لکا ورګي جی سویرا د عمر آباد ملګرتیا ورګي بل میں سگرا لیگی چی نایاب فرام مرغوز نایاب ہوئی چی بائی ما خو اڑو اس قسم کریم ندی لگولی بلڈونا باندھے میں یقین بلڈونا باندھے میں یقین سلو اس قسم کریم ندی لگولی بلڈونا باندھے میں یقین ہوگا میں روڑل اور استعمال میں کل ڈیر زبردست ریزلٹ ہے رندا باجی تھینک یو سو ویری مچ نایاب فرام مرغوز بدرنگ سنگار نکوی منزا نازیا فرام پلانگا رکن وزیر جون یمنا السلام علیکم وعلیکم السلام محترم سمین محترم شگلی پریا 50 مرود نا ڈاکٹر صاحب اختر دن مبارک شد بلڈونا کلی دن مبارک شد حاجرہ ان سلیمہ فرام شبقدر حاجری پر خیر علی سڑی مشید روایو سلیمم دے سرشتہ کنا وہ میں بیجند لے خواہ مینا شہزادی سلام علیکم وعلیکم السلام شیر زمین خان فرام جگنات خانی فرام سوابی خانی فرام سوابی سر کلی جی ٹول لوٹو نو بانے ملی کلی بیلڈونا اولی کل جی ویچی پٹول لوٹو نو بانے بیلڈونا لی کلی دی اور پسی بل سوز سلام علیکم ڈاکٹر بائی دا کلی جی موڈریٹر مبارک شاہ اور بائی دا 94 نمو آواز کٹ کی گی اس بالکل برابر دے آواز کٹ سو خانی ایم گلاب آباد خانی آواز بوستی کی تھا سوختی ڈیر میسج ڈالے گلے جی او میسج سلام ڈاکٹر جان سنگھ ای پو ایڈوانس کی دی کلیجا ڈیری ڈیری جاتا مبارک شاہ او زارا خان سلام علیکم وعلیکم السلام

0: گفتم مرود پروگرام اوریدو لډیر مننه کوي وعلیکم السلام ډاکټر جی د پی سی اوز یعنی د پولیسټن روم نیم چین شو پی ایموز پولی انډوکراین سندروم نیم ایشو نیو گائیڈ لائن په مې کې راغلی نو کوراله نو سچلو شو موږ منو بدلولو باندې کار نه کیږي کنه دا چاره لګلې یار نو کیږي میډم کار چې دنو د پی سی یوز دی ولا راځه واغې ته ویل کی نن دنا پی سی یوز نن کیږي د پی علامات د کلیر کول د بار سپه د ډاکټر نه کلیز واره کښو مو کلیز اور دوله سم کلیز مو السلام ادر بھائی سنگ السلام قبول کی آتف خیر المنظور مائیں ڈاکٹر جان بھائی ماں پو راوڑو جی تیرا بالکل سنگ جدن مطلب بندے ہو پھر مطمئن ہے سو رازی چی دی لائف کال آغازو کو گرچ مست دی لائف کال لارے سوگرہ روان دیسو الواری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر بگوارو پا خیر علی دیتا جشنی کامیابی کتا ہر کلے وائیو منسر سو نا سوکو ام ایمن
1: الحمدللہ
0: زیات مہربانی استاسو هم ډیر ډیر زیات مبارک شه دا جشن کامیابی یو از مغول استاسو دا استاسو بوجه باندې همغه نندی مقام تر رسیدلی الحمدللہ نو زاپ دې کتاب سمو سره ملګری او زمو سره دنه تاسو ګډون کوي نو تاسو ډیر ډیر زیات مننه او خوشاله ده ته واړه مسهاله دي څنګه پروګرام اوري زمونږه
1: الحمدللہ
0: ز شکر او نه نو ته ولي وجه خپل کور نه دې ډیر نه دا خیر سمر وقت بڑھائی گان کے سنگ چل لے جی جی جی نہ لے کے تو بڑا بھی ٹیم کتنے دس ویم پہ لے کے نا اس گٹ شوی کہنا گٹ شوی نہیں ناری
1: ماشاء
0: اللہ کچن تو ورزی یا مطلب دسی چرتا چا کر زی راضی نو اگے نوڑان دی سن بلاک استعمال ہے کہ نہیں استعمال ہے
1: بھائی استعمال ہوں مخ چھ بیا ما کوپن کی مخ وین زم بیا مخ سن زیاد گوڑ
0: نو گوڑ والے ہو کئی کتاب ہوتا دی کی سوالی
1: نہ بھائی چھو وین زم بیا مخ سن گوڑ والے کی وین چھ دا
0: نو تو بد سے کار کی چھ فیس واش بانے مخ لا سوین زی او دا اگے نہ بعد کوشش دا کی چھ تولیا سر مخ مو چوا یو ٹیشو ب پیدا کی ٹیشو بانے جدن تو مخ او چوا نو ڈیر بہتر بوی خا انشاءاللہ انشاءاللہ ډیره ډیره زیات مهرباني د کال کول ډیره مننه کوم ثانک یو سوری مچ موږ سره د لایف کال لري د اصحاب باندې د خورکی بلاین باندې وای چې پروګرام مورما او خور به مې اوریدلو ته جدن مطلب درې جو ما غي او زید نو زه نیکست موږ سره سوق دی اسمر پاکستان او د حیدر محمد سودال د کلیزه او د خوشاله بد موقع باندې جشن کامیابی د ټولو ډیره ډیره زیات مبارک شو د کامیابی بد سفر کی زتا سره بالکل دوامدار او لاړی مو تاسو سره جدن موجود مې جی په خیر له ته وای چې موږ سره سوق په لاین باندې د کمز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اللہ خیر اس یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا یو منٹ تا سکال نہ تا سکال نہ بلکہ دکل خلاڑ لی یو کالر بل مڑا روان دی مصر دی لائف کال لاری سوگر روان دی خود کال دا کالر سر خبر کول نوڑان دی زلگ

0: پاش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها زد راغستې دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman China Stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Committee Market نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دی 0303-8852-138
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دو
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer مونږ سره بتاوستا د هر یو سکول کاپیانی کتابونه گائیډز کلر پینسلز بال پوائنټس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دا لوبو سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفت اخیستل مہر روے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دی 0303-8852-138
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا 300 روپے بانے دا 300 بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کوی مزه پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265.
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجی پورس سحر دا نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-454-88.

0: بجوان دن
1: آواز اوکے دے اوکا نا دے ہاں
0: بجانانا
1: آواز اوکے دے اوکا آواز اوکے نا دے ویچی خیر چی ٹولا بھی حاغ ملنگ پا ماہا میرا زی خیر چی ٹولا بھی حاغ ملنگ پا ماہا میرا زی ستا دی دن لستا ملنگ پا زیڑ مازی گری رازی بلکل ماس پا ہی نی کرا گلے مخا وای چې زما د مینې دې به دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي زما د مینې دې به دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي او خیر که زړه نه راکې وزید زړه کې راکې اے خیر که زړه نه راکې وزید زړه کې راکې او کمان خاص پکې سکوین ما دې عام وساتي او خیر که هغه ناراضي پروا نشته زه به ورځم خیر کاغ ناراضی پروان نشته زبو اور زم جان دی صفا صفا ما دی بدنام ساتی وقت وقت تک سی مے ما سر ادا سی اکڑی وقت وقت تک سی مے ما سر ادا سی اکڑی ما زگر بل لور کے مال ما خام ساتی او خیر گزرت دی نوی گل نرا کوی مارا کوا خیر گزرت دی نوی گل نرا کوی مارا کوا پچھم گاوند کے خساڑی خیال دا سلام ساتی پچھم گاون کے خساڑی خیال دا سلام ساتھی ہلو السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم پاکستان سلامنا نکی ہل احترامات ہمیں پزان بانی دمینے دا خلوص تا احترامات نو

0938280495 یعنی کہ صفر 938 280 495 یعنی کہ اسنا نہ درے اتو دوا اتو اسنا سلور نہ پنزو وہ تم چاہتا نہیں اچھے وے گنا صاحب ابھی آسی کاری خان جو سم چاہتا گا نمبر نہیں ڈائل کرے گا نا انو دا ببیا سے کاروی کمی نوال چھے پڑھوں بانی سلوان دیکھا گواز اوری نو آگی تب ہوئے مچھے دا پروگرام تاستار رواندی کی گیا اور پیش کی گی اور دا پروگرام زوستاز دفار روڑا ما دا ہر اتوار پورز باندی دا دولہ صبح جونوالا پورا در

قدردان زما خواږه خواږه اوریدونکي مینوال زما رونا او زما خويندې زما مشران او کشران ماته ویل کیږي کنه اے توصیف احمد خاکسار ہاں اکا بیا ہم چلن ورزی کنا نو آر جی اے ای ایف سپیس اے ایچ ایم اے ڈی سپیس کے ایچ اے کے ایس اے آر سیدہ اس پہ اچھی بھی ہاں را پنج شے پہ پروگرام کے بعد نن ہم دنور کلا بشانتی ستاسو بلاشی کالو ناغا بیک تو بیک کاغا باقلم ہاں اور پروگرام کے بعد حساب برخ

هغه زینب کله تر ملاوي دا هغه زینب دا کله ملاوي دا پروگرام ته چی دا سره هغه کې نت ورک هغه بالکل برابر وی او دا سره سره ریډیو والیوم چې کم دی ریڈیو دا والیوم دا تا سره یاستو یا بیخی اپ وی یا کنس لو کول او اف کول نشه نور کول وا کور والے او یا نور ملګری نو بیا بتا سودا سے کار کوي کنه خیر دلې کې لګي فارمولي بابا کې رتام خې مخا بیا بتا سودا سے کار کوي چې د تا کر ریډیو نه بلک دی خو کې ها یی نه کې لګ د ډیټا ولازم او بیا بابا کال لا ملا او سیدا بس دا کا فارمولا ځان سره یاد ساته ٹائم را سر شوی دے 27 منٹان دا فرسا دولز بجے نو دا سیدا چھے پروگرام کے بعد گپ شپ پیلے گی پروگرام با جاری ساری بے خو اور داغا گلپانے پہ داغا آواز باندھے گلپانے آواز دے کا نا تقریباً داغا کھلے سونگ او دغه نه باد بیا راځم او بیا پروگرام کې آخوندوري گپ شپې بلګي استاد الله افضل سر د هم مزه مونږ سره اوسه او

راشد چې بالکل هغه په سکرین باندې نه راځي څنګه یې خی وخت ساتي څنګه تیریږي زندگی دي څنګه روانه ده اور سو مصروفیات دي اور د خوب سره ټیم پاسې دي ها خو اکثر له جباسې نو وا د پتر چې بدول اسو دور اسنی مې او په یو بجا پاسې او جنن څنګه د وخت پاسې دي نه زما خیال تام دغه پروګرام ته انتظار کو چرام آقا خاک سر جان برازی خان نو سنگ دا پروگرام تر انتظار کو کنا آسی را پاسی دیدا وقتا ہم ابو بکر پروگرام اوری پا بامخیلو کی انو ابو بکر یو جہان یو نڑے مننا اور یو دنیا مننا ابو بکر دا یو ٹپر تر ڈالے بھی کنا وہی چھ کزرہ تلار دا کزیدو ہوئے لار دک زیدو ہے اور ما با دیار پزلک کی کوٹ جوڑ کر لے ونا

یقینا دا سلا ملګرو اور اوریدونکو کنا چې پجن کې اور زندگی کې هغه ډیر جاتو کله ملګری وي اور کله خلک وي اور زه ډیر زیات هغه نږدې او ډیر زیات ګران خلک وي کنا خدا جون کې وازی نیم وخت دا وازی نیم ټایم بس دا مجبوری جوړ شي اور بازی نیم کارونه هغه یو ناسور جوړ شي چې هغه ډیر زیات خواږه خواږه ملګری اور ډیر زیات رانه خواږه آغا زلو تا راخون کی او دزلو نزدی خلکو آغا سی شی آغا جدا شی نو دا یو انسان نو غواړي خدا سی وی چھے بس دا دا وقت دا سی دے دا بس دا سی ومن چی دا دج دا سی دے او دا دا دی دنیا یو رسم دے اور بل دا دا دی دنیا سی یو اتفاقن اور دا بس ومن چی دا داغی وقت یو عدد پورتو ومن دا یو آغا آر سوی یا تنہا میسج را لی گئی سنگ ماں

0: چسوک براز مونږ سره د بالکل عدنان خان بالکل خیر خیریت تستا سدوا گانی دی امن اومان دی مزید زندگی خو کول روانه د عدنان بر اختر کې غیب یار زما چې اختر کې کمی شوګانې وغه کې نه راغله بالکل
1: بس بالکل اصل کې اختر مبارک هم ډیر کا پیر خپل پرم زر کی قربانې دی پکې نو بس پدی وجو زر سی وینو بل اوري پته را لکې خبر را لکې ته توصیف پای پروګرام ته راغلی
0: خبر اور آواز دو اختر اور بہرحال لگ لگ تسلیم عدنان اور عدنان خبر اغست دے مننا شکریہ عدنان چرالے پروگرام تھا اور پروگرام کی سرا سر وغست عدنان دار تو آیا چیتا خود مختلف ناراضی کنا کل پا ہوا کی کل پا زمک باندھی کل ابو کی اور کل پا غر باندھی کنا نن نہ تدا ہوا چکل نن پا غر باندھی کپ ابو کی کپ ہوا کی کپ زمکئی کنا کم سے کی
1: ماشاء اللہ راغل ما منبر کلی کی کاٹلنگ کی یما او دو آیات بھائی سرا میں من ما یما او ماشاء اللہ راغل ما آیات بھائی سرا میں ملاقات تو پڑھوں دیدل او ماشاء اللہ ڈیر کل انسان دے ڈیر زبردست انسان دے ڈیر اخلاقی انسان دے
0: ہاں بالکل بالکل سنگ زما خیال ہو سما پیسی دل در کے ہاں
1: نہ پیسے ہوں لگا پیسوں سے خزانہ یا پیسے کری دے خوش
0: باقی دیش اس دا دوم دوم رصفت شروع کن زید علیان کم مای کی دیش اگریمنٹ اگریمنٹی
1: نخواب اکال انسان سے گور کم انسان سے خوی کنو لگا وی خشی پتی گی لکا پاد کسی ناغا وفا چنو علیکا وی که خود اکو دعا وار پس اکو ویسی مال از خالت مرزو وی دا غال اخلاس کی گی
0: بلکل بارحال دیر زیادہ مننا شکریہ دا خواہ سی گپ لگو آیاز سیب چکم دیگا دیر زیادہ آغا زدہ ہوا مچ دیر زیادہ یو خو انسان دیو دیر زیادہ عزت مند او بیا زو ما یو ډیر ذات مینه نا کو یو ډیر ذات اغا خلص مند انسان دین او خوشاله درته اوسه آباد اوسه مننه شکریا چراله پروگرام کې حساب برخرا سره واغست عدنان دره دوی چې پروگرام درې سره وړي دی دره دوی چې کاټلنګ ته زمګ دغه غږ او دغه आवाज د زمګ دغه ترانسمیشن دغه څنګه در روان دی
1: ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خول روان ڈیر خرچہ سفا را جی ماشاء اللہ ڈیر خول آواز دے
0: مرن داستا سکلی کے بیاہ سے رکھ پلا مسئلہ سڑی چار وقت وے زم کلی تا آواز نہ راضی زم کلی تا آواز نہ راضی
1: نہ نہ نہ ماشاء اللہ آواز خود راضی خدا کا دے لگم دار خرچہ ماشاء اللہ سفا سے آواز آتو صاف آواز مو رہے تو ماشاء اللہ خاکشار سے فراغل ہے یار وہ مردو پکال والی
0: صحیح صحیح مننا شکریہ عدنان چرالے پروگرام تھا چا تبا دوا سلام پیغام لے گئے نو
1: بس دے ٹائم کی خارش نہ پنچی رہے تو سلام ہوا پس گان دب کے کاسن تو سلام او دغا باجا کیا جسے تو سلام ہو کاٹ لگ کے آیات بھائی جانا سے مواد مور بسا ختم سلام تور سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عدنان الرسول دی ٹائم کی وہی دی ٹائم کی دی ٹائم کی وطن کے سماسا کاٹلنگ کی مہا وہی دا سکار دے دایاز بھائی خواتر آگلی مہدوانا پہ یوزے باندی آواز اورو وہی ماں بھی چھراشا آگا دا خاکسار بھائی سرا خبر ہے تریو کمم آگا دا خاکسار بھائی سرا آگا لائف کال باندی راشا ماں نو مننا اور شکریہ جواندے رہا تو اسے اور آباد رہا تو اسے یار سنگ دغا آواز میں سنگ دے جما دغا آواز پہ دغا ریڈیو بانے سنگ رہا دے اور دا رہا تو اے چی سنگ پروگرام سو گزارا کئی نن ٹک دے اور کنا یار بات خو اغا دا سیدہ چی دیر زیادہ آغا آف آف لگی ہاں اس مات دا پتہ نشتا چی تاستا وسنگ لگی بہرحال کوشش خود کو ماں آغا خواندور پروگرام اور دیر جا تک مزیدار پروگرام آغا تاستا آغا پیش کم سے پر 9 2 8 4 95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سو خبر کے ویدہ کم زینا
2: ٹوپک دا ٹوپائی نا
0: ٹوپک دا ٹوپے نا
2: آو جی.

0: ټاپک څه څنګه لخه
1: خیر دې خیر
0: یې بالکل استاذ دواګانی دی اب نو مان دې مزيدي اور استاذ دواګانی درته دوه ټاپک څه پروګرام مر سټم نو اوري دو
1: پروګرام غوږی ناورم ته بازار کې مزدوري کوم هوټل پون مایو کو دوا سلام
0: کې ډایرک په ډایرک آغا راغلی پروګرام ته هم
1: آج استاذ پروګرام ما ته ټیم پتا لګی
0: کار ها ها ها نو لګتا خا نو تاسو یې دغه نو پروګرام کې چې موږ سره کوم ټاپک دی بدی وسویل غواړي
1: یہ ٹاپک خمانہ دے اور ادل جب بازار کے ہم مزدوری تو
0: بس دا حل لے کنا جب پروگرام نہیں اور ادل بیا دا ٹاپک دا چلی ہاں
1: جی بل ما دوا سلام کو رال تا
0: ہاں ہاں اما سر جی پروگرام کی دا بل ملگری موجود دے سر خبر کی کنا
1: بس سوک تے جی
0: بس دا چل لے نو ہاں
1: وار کے والا او کو خبر بہو
0: تو ما سر کر دے چھ والا وار کے ما بتا اور سر رو سر کی خبر نہیں تا والا آواز نہ دے ور کڑے وس غوی زور سر خبر نہ کوم
1: جی سو کوس بازار کیوں خدا زمونگ مینا رمونگ دا سرات بازار نرنگو کو
0: جا سعی دا دیر زیادہ منن شکریہ سی کپ میں سوڑ لگو پروگرام کی بچ سکرا سی دیشتا ہاں سعی دا منن شکریہ توفیق را سرات دا توپے بازار نراغلے ہوں وہی پروگرام میں دے لگو لکھا ڈاریک میں کالا ملو کہ ویزکا تاثر میں منہ دانو دیر خدا

0: که په ما باندې خپل ځان هیرول غواړي که ما باندې خپل ځان هیرول غواړي مخامخ راته یو څو ساعته کینه
1: را سره وویشي غمونه
0: 09382984. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په نصیب کمره تخکاری
0: جرمانے منی خوار کو حاصل گران کار دے گورے پخلی باندھے امنے ندام زمگ دا پارا ڈیرا زیاد آگا دا خوشحال خبر دا سنگا پتا پلخلی باندھے برا سر سے شریک ہے او دا پروگرام تری سدا اڑی دیر ازان سرا
2: پروگرام تم دار اڑ دی کے
0: سوکھتی ہے لگتا سی چیتے پہ اتبار باندھے وجہ لیے اس پہ پنجو وقت منظور ہم کئی

0: بالکل په باره مجله ما پینځه وخت مونږم کوي او زما د هر ارمان قاتل جنې ناست د لاس باندې ګلونه کوي زما د هر ارمان قاتل جنې ناست د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وعدو تړلې شوي خلک توسیق بھائی دا په وعدو تړلې شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي د عشق له درده نه خبره خلکو
1: پردی شیرو نے وہ تو پٹیا ہوک در پاس نو چرا چیر دا شیر چرا چا دے کنا کل دا خبر شو
0: باجرت پتی وارو خلا کبیاب کنا
1: خزا سی دا مننا شکریہ حر جان دار دو چنن نی پروگرام در تسنگ ہو لگے دا جانانا
0: یہ پروگرام خنن دکم بوان ننن دیر جات مس پروگرام نے ستار یہ پروگرام مسی خنن نے دکم میرا می دزر پر وگن وانی واڑی دا چا خبر کنا
1: لا کال کنن دا سی خاص خبر او چی نن دی پروگرام دزر پر وگن واری دا ہا
0: یار من تا خبر وکړی غالباً چې دا نوی چې دا خیز وکړی بس زما مناسب دی وکړی تای وی داسې ژوند کې داسې څوک جدا شي لکه ستاسو هغې نه د جدا کېدو اراده بالکل نه وي وایي داسې جدا شي بیا که نن دا خبرې را باندې ډېرې خوږې ولګېدې
1: دغه جدایې دغه څنګه تا ته به سویل غواړې دغه جدایې باندې سویل غواړې ته که نه
0: یار توسیق بھائی زدا وام کنه چې دو ملګری یو یا دو یاران دوستانی و سیار سوی خو چې هغه تعلقات په من کې او بیا د هغه تعلقات خراب شي ارندار دی صحاتی
1: اسی ستا په خیال د تعلقات لکه خاص په سو وجوهات باندې اکثر له خرابيږي
0: دا په دې وجوهات باندې خرابيږي توسیق بھائی زما په وجه زما چې کوم سوچ ته پاره وجه باندې دار چې لکه یو خو یو کس خبره کوي نو هغې له څوک نه ورکوي اهمیت نه ورکوي او بل چې کوم دی د هغه د رایې قدر نه کوي یو یا د هغه چې کوم دی چې کوم سوچ د هغې قدر نه کوي د هغه د جذباتو احساساتو قدر نه کوي غالباً د دې د وجه چې کوم دی تعلقات بیا روان شي
1: جی جی جی جی بالکل بالکل هم دغه شانتې ده اور ڈیر زیادا مننا شکریہ حارث چرال پروگرام کے جو حصہ واغستہ ٹک دا
0: بالکل نا پروگرام کو کمی سوا واغستہ خدا دغی والا شیر ونو ما جوڑی
1: نو ٹائم تو کتلی دیتا
0: نو ٹائم تو بہو گو خیر دے لکھ ٹائم بخیر دے اس دغا نے کیجی
1: دو منٹ را صفات لیا اور بیا جان بریک طرف تبا ہم زما ہاں
0: صحیح ہے انشاءاللہ بس دا یو بس خیر دے بدل کے بدا وہ ہم می خائس ہم می زوانی دا هم می خایس هم می زوانی دا او نصیب می خوار دے زندانی دا او دا جنو برخ تاوانی دا
1: دیر خو
0: او خدای را سن مسلمانی دا زمان حق نمانی عمری لما در دیر
1: دیر زیادا مننا شکریہ زر زر ہوا کی سلامون اولے گی شاہ بالا
0: بلکل توسیب بھائی زمان طرف تاسو تا سپیشل سلامو او قاسم تا او عدنان بھائی تا عیاض بھائی تا او شیرنده ته کتل سمره مینوال به زیتم کې هغه وځوري مشران کا سلام نو به خويندي ټول تر مين د خلوص نه ډک ډک سلام د لوی الله په امان
1: د لوی الله په امان دا ور سره حارث دو

0: پروګرام په مخ پړاندې باندې بوزو او دا ستاسو د غلایب کال دغه پروګرام کې شاملو. زما خپل رورجان او ما ته ډیر زیات نږدې زما قدردان حبیب صاحب راغلی دی اور سټوډیو ته اور اوبیر اله راوړی دی. وای وای اوس کې ورته اوبه وای تا ایله د اوبو فرمایش وکړه وای اوبه نه اوبه گانې بدل راوړم. ما ورته وی ډیره زیاته مننه شکریا رورجان چې ته موږ سره دومره مینه ساتي. پروگرام کی بیک ٹو بیک شامل. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
0: یا خدا پاک علی
1: اختر دی مبارک شاہ قربانی جامی.
0: مننا مننا شکریہ. بی بی سنگے خی
1: بی بی خود خدا پروگرام خدیر مزیدار دی ماشاء اللہ دی کولی دی او خبر خود داس خوگی خوگی دا کولی دی دا قربانی کو خدی دی ری کولی دی نو خوگی خوگی خبر کی
0: زما سے کار دے دا کار دستا سو دے اغوا خڑی تا سو کرے ما خورا یقینی تے زما نیر دی چما قربانی غوا خوڑ لی دا کنا
1: دا خبر دی دا اس ناستا مغوخی می خوڑے
0: منی کرم تو پتہ لگی
1: منم منم منم یار نا گوری یا بچی از گور زندہ بس منم دے کنا منم دے کنا دون اخکر پروگرام
0: دے حبیبی دارا تو ہوئے کنا زمان سنم دے اس تے زمانم یاد کرے دے کنا گور ہا دی تبیا زمانم نہ یاد تبیا ڈائریک راغلے دا ہاں نندر پس کال کٹ کوم کن نندر تے زمانم نظر تو کال دے کٹ کوم ہاں
1: خپل
0: پروگرام نوم والا
1: پروگرام
0: کس ہوئی پروگرام دسے ٹائم نو اورے
1: تم کی خطا دو نہ خستہ خستہ خبر یو کوئی تو دی نو اورے دی کنا قیمتی خبر دی او کری
0: خزا سید دوا سلام علی کے صاحب ما دا پتر تے صرف دوا سلام دا راغلی باجی گلو
1: خا خا تا تو کور تا سلامنا تا تو تا سلام او تولے منوال تا سلام او سباون تا اثر پرز ما ما تا شاہ منصور کی می مرگری دی او سوادے کی مانی رے کی دا تو ملگر تا سلامنا تا سلوتو.
0: وعلیکم السلام و ډیر زیات مننه شکریہ باجی گل ور سره پروگرام تر سره غلی و اور باجی گل خو باجی گل دکنه دا خو باجی گل سلام گاسی گپ لگو ډیر زیات مننه شکریہ تاسو هم راتلې شه پروگرام کرا سره حساب برخه غستی شه 09383284595 میں خوشاله کو کی هغه موږ سره د اذان ټیم شوی دی اور د اذانو ټیم شوی دی نو دا سیدا چې د خپل خپل جمعهتونو د خپل علاقو مطابق او د خپل ټیمونو برابر اغه خپل خپل منځونه ادا کړي او منځونو کې 09382884595 باندې تاسو لایف کال روان دی وغو پروګرام کې حساب راغرزوم او پروګرام کې به شاملوم بیک ټو بیک کال 09382895 اور دکم زنا اوزان سره به سره وڑی اوزان سره به سنی را وڑی د چ پروگرام با پورا تر 2 بجو پر مخ پړان دی باندې بوزم اور پروگرام کې برا سرتا سرازی حصہ بر خبخ له. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم قربان ستا سو کال ملو شو دی. ہلو ستا سو کال بر ڈراپ کو زکه چې استاسو आवाज هغه زموږ تر څنګه پورې نه راځي او یا زمونگا دغه آواز درستاسو درسنگ نه را رسی، نو یو نه نیم خبره خو لازمی ده کنه، یا خو زما آواز نه را رسی تاسو ته، یا ستاسو آواز ما ته نه را رسی. السلام علیکم جی. هلو، السلام علیکم.

0: السلام علیکم جی، آواز راځي؟ د دې د کال استلاړو ډراپ شو، او د دې د کال چې کم دی دغه ډراپ شو. ٹھیک ده، برحال داسې ده چې ستاسو بل کال چې کوم دی هغه به ګورم چې څوک به راځي موږ سره د کوم پروګرام ته، او پروګرام ته به ځان سره نه راوړي. دغه کال مې را ټینګ کړی دی، او سم جوخ مې را ټینګ کړو خامہ چې چرته ونه تختی. السلام علیکم.
1: غلام په شان جوړاندې اوسو کېږم.
0: ها ډېر خو
1: غلام په شان جوړاندې اوسو کېږم. غلام د تپوس چې څه غواړي
0: چې څه غواړي
1: څه مې بخور څه بخندا ته ما نصیب شي.
0: ها
1: ناست
0: والا رکیب سره چې کینیا کا شیر سنگ دے
1: غلام په شان جوړاندې اوسو کېږم. تمه به خوب مخندا دما نصیب شي. مخندا دما نصیب شي چې زما ته کسته ورکوي پکیت ته غاړي.
0: هغه یو شعر راته م ووایه که نه، هغه چې رکیب سره کینی او تا سره په ولاړم نه ودرېږي.
1: غیر غماز سره به ټوله ورځ به ناست وي.
0: غیر غماز سره به ټوله ورځ ناست وي.
1: خو ما سره خبرې نه کړې په ولاړې.
0: په ولاړې ډېر خو منگ شاہ ماما
1: رومبے پکے رکو بیا یاد بیا بولو تو منگا ہرش بھائی کتنے
0: نہ دس کارو شو اذان بریک اخلما خوچ بیا میو کتو نو ما بھی بیا یار ٹول میں نوال گلا کی بیا وہ یار دا سے چل لے واغ چل لے
1: ہاں
0: نی میں پورے بیا کا ٹائم نا نیما گھنٹہ کا بیا لاڑ سی نو بیا میں نوال گلا کا وہ یار کال ہوا نا گس تو اور
1: جی پائی کہ مکلو میں لاشو داستا پومبا کو کہ اللہ نے خوشحال آباد تھا پروگرام نے خیستہ لے
0: جدائی راغ لار دش اور مرگ میں قبول جدائی نہ قبل ہوما
1: جدائی خود سے کتا سے سکھ پگاری کی یا بس کے سکھ سفر کرو اگر الوئی دماغ سٹاپ رہا ہے تو کچھ ایک گپ شپ لگو رہی ہوں اللہ کا خود ڈیر رکھا پائے
0: ڈیر رکھا پائے گورا
1: کہ یا پینڈ ہے نہ سکھ لیا والا اگر کچھ ایک یا تو سکھ کچھ ایک گم کلا اور بیا رسول میں مگر کیا ہوتے سڑی سڑی بھی اور جی تاری جی کی وجہ سے نہ چلا بیا پورے تعلق خراب سی کہ پورے وجہ سے غماز دا
0: غماز دا لکه دا غماز دا لکه دا غماز دا سی سکر دار دا کی سر خوڑلی دا خودی چرتا دی دت خودی چرتا رات راز موخه دا خزمنگ دا خوین دو خبره وی خودی دی دی ٹرک دلان دی کی چکنی چکنی شی وی خودی دی وتا راز دا رات راز نہ خی کنا
1: نغماز دا لات وری کوله تو باشی زوتو سالو لکه قاسم او مثال عیسو نو آلو لات خوشته دوستانه او نو پلاو اوالو نو غماز ولوی تلی خوری خوشته دوستانه را
0: آو
1: پل ولوی نغمات ولوی جدای کم نلا لکه چل نبی جدا کی
0: آو
1: امال چل لازی
0: مال چل لازی
1: ایسا سوار جاب کم شا ایسا والاقوال او اغلی نزی ولو ویو نغمات وشکات وان بس کوی
0: بالکل
1: بالکل
0: معشوق چی سمر ہے استوی خلقا اشک بدم رسودائی بھی کنا

0: زمږ دا خويندې یا زمږ دا مېندې چې کوم دي دا روټه پخینو دا ټول چې را یوزې شي نو دی بیا ټول دغه غیبتونه او ټول دغه د یو بل دا خبره او یو بل سره غپ شپ یو دا ټول خبره تری راغستی یو پلانکی دا سی وکړو پلانکی هغه سی وکړو او پلانکی تر هغه پلانکی نه خبره یغه او څنګه دا پلانکی هغه رشتہ وشو کنه او څنګه هغه پلانکی چې لگا مختلف خبره هغه ټول خبره چې کوم دی د کلونو دا پسونو کالو مخکې هغه خبره هغه بیا یو بل دا هغه د غمونو د خادیانو او دو مڑو دو جواندو او بالکل اگر یو سڑے تھے ہم نہ ماپ کی یعنی کہ یو ہم نہ پری دیکھا نا اور ٹول خبر اگر بیار آیا دئی نو آگا آگا خبر نو اگی آگا خبر کو لے نو دگا سڑی چھ کما کور والا وانو دگا دے بلے گونڈے تو وہی چھ پلانکے تا خبر وچ آگا پلانکے سڑے آگا وہ پاتش ہوتا تو دگا قاتل سپت دا نو آگے ہوتا وچ نا ما تو پس سپت نہیں چھ دگا دا قاتل خود سپت ہونا لگی دا وی خوری چھ دوائے ما خوی پرون وی دا سکارو چھ یلا زما آگا کور والا چھ کم دا وی آگا ناستو دگا دے کی برانڈا کی کٹ کی نو وی بارانو کنا نو وی آگا باران تا چھ آگا دا سکتو دو زما اور تا سے خیال چھو زما ہوتا خیال چھو نو چکل میں ہوتا خیال چھو نا سم سوچ کے تلو او سم پی کر کے داس دوں ایک دم پخان داشو نو پلان کے زما سر سم پکر پہ داشو چھ خدا ہے پسڑی میں سے چلو شو کہنا چھ پسڑی میں سے چلو شو نو خاوی نو بیا سے چلو شو وی تا وی پلان کے سنگ تا تے پوسو کو چھ سے چلو شو نو وی آ وی ما وی تا تے زما وی پلان کے تے تا تے معلوم نہیں ما وی ما تے بیا تا پوسو کو نو ما تے تا پوسو کو نی ما تے وی چھ ارا دغه شان دی دغه شان چلو خوئی گرا چاہتا وای ما نغی و توی بی غم شخوری ولی زبا دا چاہتا وای ما نو بیا دا سکارو چی بلس دا گوانده چی گم دا نو ما خو تاسو وختي وی کنه چې الا ماشاءالله نو کله دا گاونډه چې ګنده دا بیا وای هغه سوې وی دزلو خبره هغه زمانه غټه پیر شو هغه سوې کنه وای دزلو خبره چاته مکلاو دغه یار به یار لری رسوا به دکړي نه کنه ک دزلو خبره چاته مکلا ای رحمان او دغه یار به یار لری رسوا به دکړي نه اټمه بهرال د ذهن نوځي خو هغه صدا سند غونډه کده کنه دا خیره په کړې صدا صدا نو هغه دغه نو هغه بل چاہتا بیا پا ادبار کی داغ شانت خبر نو بیا اگر او لگی دا بل شانت داغ شانت بل چاہتا داغ شانت ادبار کی داغ خبر نو سو شو چھ پا داغ ادبار ادبار کی احاغ وارسانو تا احاغ کور والا تا خبر او رسی دا نو حاغ بارانو حاغ مسمو چھ پا حاغ سڑی باندی بیا سو شو سبال حاغ گواہی بیا پیشوا نو نن سبا دا سی وقت داغ شانتی ٹائم دے داغ شانتی آغا ساتون دی چھ پا داغ وقت کی پا داغ ساتون کی آغا حس کلا دغه خبره دغه یو کار دغه یو واقعا دغه یو لمحه دغه یو ټیم دغه نه پټیږي دغه خبره مطلب او مقصد میں هم دغه او ادوار چې کوم دی نو دغه ادوار هم داسې پکار دی چتا سو تلے کی بالکل چدا کانے دے او دا غرگے دے بالکل غرگے لگا دا سن غرگے ٹک دا او اغم دا داس سن غرگے چ اغم بالکل اغ شن غرگے چ ورتا وای دا ہا غرگے دے او دا بالکل راز والا غرگے دے ٹک دا چدا نہ ماتی کی نو پکار دا گدی چمنگ پ ہا غ زبان ادوار کو پ ہا غ زبان اعتماد کو پ ہا غ زے کی دوستانہ پالو پ ہا غ زے کی ملگرتیا کو پ ہا غ زے کی رشتہ داری کو ٹک دا اور تعلق پاتے تعلق خبر شنو ماتا استو چ تعلق دا ہر چا سر پکار دے دوا سلام دا ہر چا سر پکار دے خو ادبار اور اعتماد چکم دے دا پٹول باندھنا تا صبح امید کو مچ دغه واقعي نه بتا سو صبح کا غستوي او تا صبح پدغه خبره باندې بالکل اغا بالکل 100% رسیدلې او بالکل پوه شوی به دا سیدا چې دنیان وسې یم کنه یعنی کی د بیبی وسې یم ها او اغم دو چا بیبی کمی بیبی وسې یم وا وا د ډیش بیبی وسې یم ها نو مې نه اخلم چې بیا به مې کور کې خیر نه بیا به را دوي چې تا خود جوش جوش کو تا پا ریڈیو باندی دا بی بی نو آغست دے نو دا سدا چی پورا نیم گھنٹا میں خبر یو کلا غم پا یو سا باندی خان خو چا تا وای ما کوری خان بلکل لائف کال اگا باستا سو آخل ما او بینوال بسم دیر جات بور شوی چی خاک سارا سم پا یو حساب باندی را لگیا شوی او چالا پا کی موقع نوار کے تنہا وی وی سم رپٹ لگ جائے نو بس تنہا چی تاسو آگا مونگ پچی دا سی میسی جنر آلی گا بیا دغ شانتی ٹاپی کی اونا مونگ پا گوتا باندے کی نو بیا نو ہاں ہاں اکیب جان دے سنگی خی اکیب جان سر کے یارا مننا شکریہ دا ٹوڑو منوالو 0938 2884 95 اور آتے شے پروگرام کے راسرا حساب رخا غستے شے پروگرام کے بالکل استاس لائف کالبا گرزوما دا پروگرام حساب رخا های سم ستړی شوم کنه. صفر 9382 84 95 پروگرام با پورا در دو بجو پوری ساری اور جاری وی. ٹھیک دا پروگرام تبھی لکھی گی سنڈے دلبر شو ما تبھی لکھی گی آر جے توصیف احمد خاکسار ہوتا اس تبھی لکھی گی زما خواگو خواگو اور دن کے اور زما قدردان زما تا درانو اور زما مینوال اور زما خواگو خواگ لسنر. بہرحال راتی شے پروگرام تھا اور پروگرام کے راتا بلا ہر سویل شے کپ تک ٹاپک رات سویل گاڑے نہ ہم اور کن ویل گاڑے نہ ہم ابو بکر وئی چھ بالکل دا خبر دی ٹکو کا ہاں وئی خاکسار جان دا خبر دی بالکل ٹکو کا ابو بکر بس بیا میم نہ مانے کا نا منی گنا منی پچل وال کی 0938380495. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سوک تا سر خبر کی دکم زینا وجی ہاں خبر کئی دمانے رہنا وجی ہاں سنگا لہی طبیعت سنگ دے مزاج و وقت وقت ساتھ اور حساب کتاب سنگ روان دے مبارکی تالا درکو تو خوش قسمت جنہیں چیتا اعتبار چتن دے مات چھوے ہاں ماں تو سورل کتاب کڑم نہیں اتبار بتا کڑی نہیں نماز شو بس کنا دغه شان خبره ده. ټیک خبره ده. بس دغه شان ډیره خدا ګوره چې دا اعتبار ماتې دونه دغه خره چې راړو اعتبار به کار نه دی. ها مننه شکریہ دار تو وایا وجی ها چې پروګرام در سټیم نو وری ده. ها
1: پروگرام میں بھائی جو شروع نہ آؤ جو خوبیا بکی سلگ ویر میں مانم رانے میں بس جانے کال بند کو خوبیا میں ریڈیو بند کو
0: خمائی کا کال دے بن کو سڑیا تا ہوئے چھ ریڈیو میں بن کو کال دے بن کو نو دا خویا ڈیرے کی سی گتاری شو ہو زوارہ حال بیا ہم ڈیرے زیادہ من نے شکریہ ما جڑا دم رگٹا پڑ پڑا کا بیان کلا دا دم رڈی رگٹ خبر میں اوکلے نو دیرے دے پکیو کنا
1: کال دے تم شو کرو ریڈیو میں جان تلا گولن بس کال لگے تو بس کال میں بن کو ریڈیو میں بن
0: کو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سیدا ډیر زیاته خدا او قبول دا منظور دا ها در دا وای وجی ها چې پروگرام ته سر اور دی پروگرام کې برا سر سره شریک کې شریکې او پروگرام ته ځان سره شاعری را وړي دا غزلې دی را وړي دی ټپې دی را وړي دی پیغامات دی را وړي دی کا خبرې دی را وړي دی کا مینا دی را وړي دا کا سچې بسکټ دی را وړي دی بریانیان دی را وړي دی یا وغیرہ دا قربانیا دا غوخې دی را وړي ست دی را وړي ځان سره پروگرام ته تو پچھے بسکٹو باندھ بیائی لے زمانہ زان خلاصے ٹپے بابا لا شیو کا تیلے دا ٹپو غم کے آگ دے چھے وجی ہا تچھا آوازو کا کال چھے گم دے وجی ہا سکو ڈراف ہو تاسم ورحال لاتلی شے اور برگان کی حصہ ورخا غستی شے 0938 82 84 95 میں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: کاکا جی کاکا جی ریڈیو وازیا دغا سر پا مزہ کے کنا خواہ
2: یار کسا کی بید کانونا تاسو مندل
0: ہاں
2: یار کسا کی بید کانونا تاسو مندل سیدھا غزائی دی ملامت ورنکلی ولینا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا بیا وا وا بیا وا وا ڈیر خو یو پیرا بیا ہوا ہے دیار کسا کی
2: بید کانونا تاسو مندل
0: دیار کسا کی بید کانونا تاسو مندل ڈھیر خدے ڈھیر خدے. گل نبی شاہ کاکا جی تا جی
2: خرسولی چپری خرسولی جڑی دے ولی نا چپخندا باندھی دی مڑی وڑی دل لالیا
0: چپخندا باندھی دی مڑی وڑی دل لالیا
2: پخندا باندھی دی مڑی وڑی دل لالیا
0: مارے کتا سو چمڑی ورے دل تا سو راگے دل ہوئی دیر جات بالکل خیما قربان ہر کلے فخر رگلی گل نبی شاہ کا جی تر با جانے وائم
2: تا خونن

0: مننه شکریہ
1: ملنګ شهرو خبرې مې واورې دي دې مطلب د خوږی خبرې وکړي
0: جی جی جی
1: او زبا دغه بارکه یو مصرو کوم وي ملنګ د وسو د دیو شو ملنګ د وسو د دیو شو یو د خیر واغس او بل دی وکړل دې دلنا
0: ډیر زیات مننه شکریا ګل نبی شاکا ګټ ټایم ډیر واغستو دا سره چې امن
1: نوال به وسې دا غزل الله تولګو کله نا کله صد جام کوا پتا مې نن په ما پام کوا السلام علیکم
0: سید وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سه پر 238 285 495 باندې تاسو بیک ټو بیک کال پروګرام کې حساب رخه ګرځو ما بیک ټو بیک تاسو کال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کوي را سره د کم زینا
2: هم خبر کوم د خپل کور نه
0: هم نه خبر کوي د خپل کور نه
2: هم نه
0: هم نه هم نه هم نه هم نه څنګه له هي طبيعت مخه د وخت سات خپل روان دي
2: خیر تاسو خپل څنګه
0: یې خیر بالکل خیر خیریت هم نه دار ته و چې تاسو به هم تخته پروګرام کې په پټه کال کړي دی کنه تاسو بنه تخته پروگرام کی اور رالے پروگرام کی موجود گئے احساس را کنو دا ہم زمون دا پارا دا خوشحالے او دا خوش قسمت خبر دا خواہ دارا دو چی پروگرام در سٹم نوار دا پروگرام تری سرا وڑی دی پروگرام دے خواہ شو او کنا
2: پروگرام دے شو رو نوار مو ماشاءاللہ دیر دیا کولے پروگرام دیر دیا کولے خبر موکے
0: ہم نا زمان سورا خیال لستام ادبار چکم دے اگر تسوی دلے دے بس دغه ټوله خبره کسی کا تاری روانی دی اور سنشم ویلی ہاں سو وی کنا وی خلا چپا بہتری دا او دا بازی نیمی خبری چی کم دے کنا دا پا اشارہ اشارہ کی کہ کار دے اکڑی نو بیا دے خیر نشتا دے ٹک دا شکریہ پروگرام تر سره وړ دی شعر شاعری سا غزل ټپی یا سا خبری سب وای سیدہ بالکل منظور ادا دعا سلام پیغام اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا شکریہ ہم نا ورا سر پروگرام کی اور ہم نا وہی چھ بس سب ہوا گن ورا 09382284495 میں پروگرام کے راسر 15 منٹ پادری خان السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سوکرا سر خبر کیو دکم زینا
3: سات خبر کوم ډوبین نه خپل کور نه
0: سو خبر کئ
3: محمد سات
0: محمد سات سات د ریډیو نه دی خوشا خبر چو
3: ها
0: سات د ټوپې نه خبر کئ کنه
3: ها
0: ها سات څنګه لخې طبیعت ته خره نه سات سات عمر عمر دی ها اخ هاي تا ته زنم چې ریډیو نه دی خوشا سادو سات ستا کال به ڈراپ کم ډیره جاته بخنه سره معذرت سره سات خپکی گما ګوره دا شکار دے کنا چې کم مین وال هم کال لا ملا وے نو دا شکار او کې چیزو های های های های صبر تو ومنو برای مهربانی زب دغه بو احسان و مرابان دی چې را د ریډیو والیم اپ کوي یا د ریډیو نه دی خوا کیږي د دا داسې زین کال لا ملا وے چې تاسو سره سیګنل برابر وی کنه خا 09382284495 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام سو خبر کی دکم زینا جویریا فرام سوابی جویریا سنگا لکھے ہیں بالکل استاد دعا گانی دی ہم نو مان دے استاد سو دعا گانو باندھ رنگ یو زندگی اور تاثرات توائے زندگی سنگا دا وقت سا سنگ دے سمس روپیات تھی اور سمس روپیات نری سگنل تو شہواز کٹ کی گی جبریا زما آواز راضی دا کرے چې جویریا نوم پر ریډیو باندې راغې او جویریا پروګرام کې خپل نوم شامل کو او تک کرے چې جویریا کال ڈراپ شو بهر حال یار سیګنل بو دے جویریا ڈراپ کو 09382804495 میں باندې و نیکسٹ کالر اپ تو شو ګورما چې سو کو راځي او دکم زینا پورا 45 منټ پاسا یو بجا مونږ سره د سټوډیو پکړو کې ټیم شوی دی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. مړ یار بلا پیر داسی کال چاو داسی ڈائریکٹ کال داسی دغه چا کړو کنه یقین چې بیا یو کال هم ناخلم هبه پروگرام کې بیا به بس صرف خبره ما سره بیا دمر خبرې دي یقین چې زله گیا شمه نو بیا به ما سو غل نه کې ګوره ها نو داسی دا چې پروگرام ته سرګازه خبرې کوي. ها السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام باجګونی مخ خبرې دې ډېرې مزیداری کړې دې ټیکټ
0: باجګونو دوباره به کال نه کې خ بیا د فاره خبر شکریہ خبر وقتی شیوی تاسو نما خب کافی بلا ٹائم درکو اور تاسو چکم دے دوا سلام لی گلی دنو بیا کل ڈراپ شی بہرحال تاسو کال دوبارہ گا بہرا ملا ہوئے چی کل تاسو کال نہیں ڈراپ شوی او دغنی نو بیا دوبارہ کال نہ میرا ملا ہوئے. ہاں 09382804495 میں. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام بھائی.
0: سنگل لے خیر طبیعت مخد خور جان
4: خیر دل الحمدللہ سم نے پورا دس وا پیری ما کر کدا پاس پیو
0: ونتی تو او ہو دس وے دس وا پیری
4: سم نے کی دس وا پیری پورا
0: ہاں ہاں دیر جات خپشم در باندې کرا ہاں
4: بس خپکان خود پکار دي دور پترو غر مبارک
0: چت کی نه غړای یا خدای پاکا خا در دوی چې سو خبر کی را سر د کم زنه مینوال سره خپل تعارف وکي
4: نوم به مسخ لشاب
0: مہرین خبر کوي مونږه خو پیژن خو زمږه وای کنه ساسو دی خلینه چې پخپل باندې دغه تعارف وشي کنه ګوره مونږ ته ما ته زه پخپل زما چې کم یو هم اوریدون کې وی کنه نو ما ته هغه ټول مینوال هغه ډیر زیات هغه قدردان دی ټیک دا او زه چې یو پر आवाज ورم نو دا الحمدلله زبدا شو مچ دا سور تو ویلی شما چې زه ډایرکټلی بیا هغه आवाज زورم کنه نو هغه بیا زه پیژنم. خا دار دوی چې مہرین پروګرام د سټیم نو اوریدلې او صاحب کې کې اسلام آباد کې کو دوبه کې یا اللہ زماری تو بھائی مہرین گورا لگا دا شکار دے چھ لگا اڑ کے اختر بس استا و آدم شو ویا پکے دوبے تب کے ہم لاڑی اسلام آباد تب کے ہم لاڑی واپس ہم سوا بے تر آلے ابیا ہم سوا بے کیا ابیا وائی وائی وائی وائی یا اللہ مالا صبر رہا کنو
4: گورا دا سی خبر دا کنا
0: اسلام آباد تا راضی او کنا راضی
4: نہ نہ اول مخ کے مخ کے برات ہو اس سے کنا راضی چی دا او ز چ کوت تی دے کونو کم نو رکھ بیا پا گئی وانی منگا آواز ضرور کنا
0: ہا ہا ہا یعنی کہ اس ثوابے کی موجودی ہے
4: اس کو ثواب ہے کہ مسخ الحمدللہ داد پروگرام نے سو دش دختہ
0: صحیح صحیح ډیر زیاته مننه شکریہ مہرین چې بیا هم اغا دومر مین اغا زمو سره ساتي چې راځي مونږ سره که هر څنګه وي او هر څنګه حالات وي نو زمونږ دغه پروګرامونو ته راځي او ډیلی هر یو پروګرام کې تاسو مونږ سره حساب راخلئ خپل ټیم سره شټ غواړم چې ډیر مینوال هي پروګرام کې ځان سره شامل کما الریډی ما ډیر ذات اغا خبرې کړې دي او ټیم می ډیر ځای ځای کړې ده مینوال ټیم می اغست ده نو چې موقع ولا ورکم چاته به دوا سلام پیغام یاد پروګرام ته سره وړي نو ما خطال ٹیم در کو وایا کرنا زوام تان سر سرا اڑی نو بالکل لا سر شامل کوایا صحیح بالکل واقعی خبر ادا غسوی کنا مسافری شلے دلے کٹ مالا شلے دلے کٹ کے ناراضی خوب نا بالکل اللہ دے خیر رکی صحیح بالکل واقعی خبر ادا غسوی کنا هغه مسافري شلېدلې کټ مالا شلېدلې کټ کې ناراضي خوبونه
4: نو دا چل دی کنه بس زه واپس رالم په دیارلسمه راځم نو اوس خو سوابی کښې مشوره که خیر بیا کور ته ځم خو الله دې خیر وکړي.

0: دي قلت السلام الله فاهمه
1: الله پامن ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا دا سې د چګورې مونږه هر یو پروګرام او روحا خبرې ګودار سن خبرې خو باز نه مونږه پټې باز خبرو باندې ځان هغه غلي کو هسه پر 9332845495 السلام علیکم ریڈیو واسلو کے ریڈیو واسلو کے جی قربان
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ہاں سنگ دے منو نان میں سنگ دے خدے خدے ہاں سنم دے او کم زینا دے ایان د کم زینا دو بینا کنا ٹو پینا ہاں ایان سنگ دے خدے ہاں ایان پروگرام اوری ایانو دادا مامو پروگرام در تو سنگ لگی بچو کلی د مامو پروگرام کی رسو خوخی کی ہاں ایانو سخو ہی کی آواز راضی
2: ہلو
1: جی جی ہلو سنگے ستا سنم دے ٹیم نشتا کنا ٹیم شاد دے دا سے دانا چھے زما سورا خیال دو ماتا لگی دا سے جو پڑھوں بنی زل باندے ای کال لا ملاو کڑیو او کل چھے دارون بنی زل باندے دا کال سکرا ملاو کی کنا نو دیتا دا اس دا سے ناشنا گوندہ کی لگی اور دیتا دیر آقا جیب گوندہ کی لگی کنا نو خبر تے آقا بیا ٹول گڑ وڑ چھے برا خال نا ہمیں ٹکم را سر دینو دو کالون زر زر گرم اسلام علیکم جی بالکل خیم اسو خبر کئی قربان دکم زینا وا نو ما د سپدر جی استاد سنم دے
2: گدن نہ سو خبر کوم تو وای
1: گدن نہ گدن کی خو زمون گیو دو اور دن کی زمون راتلی اغیو پاتما وا بل کلسوم وا اور بل یو ایمن وا ہوتا سو سو خبر کوی
2: جو
1: خو نن دا برات تا وای کنجا ورحال دار دوی پروگرام مس ٹائم نو اورے دو دو دو سنا او سنگ پروگرام دا تنن سنگ او لگی دو
2: دو مرا پاسی ام ای ویل تو سی پر آگا دو پروگرام دو کنن بو پی کاتی
1: خو دشی ہوئے ہیں کی دولت بجی را پاسی دے پو ہاں
2: در رو را پاسی لمشا را پاسی
1: اللہ دے خیر کی ٹیم را سر شاٹ تے زر را تخفال نامو آخ لے انسان کم زور دے خان
2: اے دب دب تنزی زر روپے دار کم سکنی موالا
1: پنزی زر روپے یا اللہ تمہ تنم را یاد کی یا اللہ زما ترا نمرا یاد کی یا اللہ تما ترا نمرا یاد کی نرا یاد کی کنا صحیح دا ڈیرا زیادہ مننا اللہ پامان غری شاہ خبر کے بیا نیکسٹ ٹائم چین انشاءاللہ راشے نما تا بس رب دا قوائے چرا گدن نا سو خبر کم بیا پر تزوام ٹک دا سیدہ اللہ پامان ڈیرا زیادہ مننا شکریہ وری شاہ ورا سر دا گدنہ اور پروگرام کی راس رہی صبر خواستہ السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: قربان سو خبر کبے دا کم زینا
3: اجاز مرغوز دا خبر کم جی ماشاءاللہ ڈیر خود رواز نے
1: ڈیرا زیادہ مننا شکریہ اجاز صاحب دوا السلام علیکم ٹیم راس رشاد ٹے ہاں
3: خلیخہ خلصلہ دین دا جی سلام علیکہ کا دا سلام
1: ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ وعلیکم السلام سے 9382845495 دی کال ڈراپ شو آخری لاسٹ کالر آپ شو گورم چسوک راضی اب دکم زینا پروگرام تیسرا وڑی دیا السلام علیکم جی دا شانتی گورا مکوے کرن دا شانتی مکوے دا شانتی مکوے کرن 0938 284495 لاسٹ کالر آپ شو ٹیم انتہائی شارٹ ہے چسوک راضی اب دکم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم واہ واہ سنگا لکھے ہاں وائس چینجر دے کنا وائس چینجر خو پی جنا مخام نو نانو خدا اخپل آواز ترا ششا با وائس چینجر چینج کا وائس چینجر ہوا ششا والا نرا سو خبر کے دا سے دا چھے مونگم دل تکینو کنا نو مونگا اسی نکی نو ٹک دا مونگا چی دی زیلر آغلی نو دا مونگا دیر پا زیاد آغا دا دیر زیاد آغا زین آغا مونگا ہوتی و بیا ډیر زیات هغه خورونه وتی او بیا مونږه

0: هغه ډیر استادانو نه اغی را ته سخولی دی اور بس باندې بس باندې وایما خو بس پوهی والا هغه ډیر زیات خ پوهیږي ها وای چینجر چې کم دی دا ډیر خ پیجندی شي بر کال واخلما او کنه شپږ منټه پاتې دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. تو سیدای خیر
0: غفران الله صاحب ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا. ما وی چې اخری کال ګورم چې څوک دی رقم زنه 15 منټه را سره پاتې دي. ها بالکل سبا کے ہیرو ان شاء اللہ بیا ڈیری خبر کو ٹھیک تو ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. اللہ پمان پروگرام اچھی تاسو اور پروگرام نمورا سرا خواندون مزی واغس ټول مینوالو یو جهان یو نړۍ مننه چې پروگرام کې مرا سره حساب راغست او سم ډیر شي کالونه مرا سره وکړه او پروگرام ډیر زیات خولي فیډ بیک نن ناغه او یقیني نن ډیر زیات هغه ډیر زیات خولي فیډ بیک راغی زما بالکل دغه امید نو ور حل ک بیا هم تم ریو نا را تم شرانو دغه دغه خبرې دی بهرحال کله چې کشرانه بیا دغه کې نو خامخا انسان دی خطا کیږي وا نو کو صد خلی نه صدا سے لفظ اوتی وی چې تاسو په خاطر درون شي وي اور تاسو په رانه خپه شي وي نو وړ لا سونه جوړ کوم او بخنه غواړم را را کوي به اجازه د سبا کې هیر در 12 بجو پورې سبا کې به ان شاء الله بیا 12 بجې را حاضرې غوا اور در هغه ټیم دو پروګرام دو دلبر आवाज پورې برا کوي اجازه ساگانو وفا کڑی وارا مرگی لرگی نکلو بیا برا حاضری گم ٹک داؤن دا داغی چینل دا داغی فینل اے وی زوز چی سکے کا وطات اختیار دے ازلمی درزی کی نکلار دے زوز چی سکے کا وطات اختیار دے ازلمی درزی کی نکلار دے چی درانجو دا دنداسی پیسی تی ناخلی خلق وی چی دا سم خود دکاندار دے او اینن بیا دا حسن بازار گرم دے دنقاب اخکار کڑی چا سنگار دے غمونتی واخلی خوشالے ہم وردور کی غمونتی واخلی خوشحالے ہم اور لور کی داتو سپ احمد خاکسار ملگرو سے مزگار دا ویل آف امان پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد لب یو آل ٹٹا.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC پشاور سهر د 8 بجو نه واخله مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
2: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938273265.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر د 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر
5: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی
5: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی

مہربانی ڈیر مہربانی خوگو تاس ٹول تے دپ ہوندا ہے درممن ہسپتال کلی دا لگن ڈیر جا تازی راغلیو سنگ پپس چون دبے لڑو نہ کلی تے سنگ تاس خوشالی کنا خوشال نہیں جی سنگ سانو نہ مرو ڈکڑی دی کنا سانو نہ من دی ڈکڑی سنگ سمنگ دغه بے لڑو نہ نمبر تے تاس وائس میس جنر علی گڑی دی کنا نمو دی علی گڑی جی راضی گور چ منگ سر چا وائس نو علی گڑی دی بیا منگ سر پدا گا وائس نو کی منگ سر

0: السلام عليكم. زين كناني زوالة طرفنا بلادونا كل زي دير دير زيادة مبارك.
1: الحمد لله زبطنا أو زمونا طول ملاكوري بلادونا فانا دير زيادة مطمئن بي طول بلادونا اجتمالي أو طول جلسر
2: کرے یہ خود استاسو پترانو خدمت کے اپل کے شروع باسی تلیم ملاقات راغلی دے خود سنگ تاسو ټول خي خود دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان صاحب پلس درمومن میڈیکل سنٹر چاسه دا خدمت پارا ترین علاج پارا زمون د قدرې وانه هاسپټل بکولاوی کی جی نو تاسو لا دا یادګرونه در کوم چې زمون د اختر چټیانې په خیر سره نن پوري وي یعنی نن تک دی توار سو زمون د اختر چټیانې نن پوري وي سبالا د پیرس دا 1 جون د سبالا د پیر پورس په 1 جون باندې با زمونگا حیدر مومند اسپتال پیشاور کلاوی کی مومند اسپتال صوبے با کلاوی مومند میڈیکل سینٹر چاسدا دابل ستارین علاج در کول د پارا زمونگ دغا دریوانا ہسپتال بین انشاء اللہ سبالا کلاوی کی پفس جون باندې نو خوگو بالکل تاسو کولی شئ ک تاسو د ثواب ک تاسو د چاسدی نو زمونگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چاس او ک تاسو د پیخور خار یی تم تاریخ او پے ول سم تاریخ پانی با تاسو نمبر مونگا دغا حیدر مومند اسپتال پیخور خار تر ازی دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر چاس دیا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دانی چی سمرا زما خو لسنر دا ٹیم زما آواز اوری زما مشران زما کشران زما همزولی زما دا خاموش یا کا سمرا لسنر دا ٹیم زما آواز اوری خوگو تاس طولو تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک اہل احترامات یعنی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خوگو دستاس اخبر کشرور

0: زہیب احمد دنگڑی کے پورانا زمال طرف دا بلڈونا کاسمیٹکس ٹول ٹیم تا وما کلیزا او دا حیدر ممن ہومیوپیتک ہسپتال ٹول ٹیم تا دول سم کلیزا ڈیرا ڈیرا مبارک
1: انو اور دن کو زیر مخوشی حسین ہسپتال ازاتمیٹک وما کلیزا زمال طرف نا دے ڈاکٹر سے تا ڈیرا مبارک
2: اسلام علیکم ز افتاب پریدیم دا بلڈ سمیٹکس وما کلیزا او دا
3: چھٹیاں نہ بعد ان شاء اللہ سبا لا پفس جون بانی سمگ دریوان اسپتال کولاویگی جی نو تاسو پخپلا یاد استاسو د خوش علاقو سره چکم خلق وی یاد دې سره چکم دی کور کې گدا سی سوکوی چې غبی ماران دی مهدی بی ماران دی کاغذ ذہنی بی چکم دی نور قسم بی جوړونو بی ماران دی یاد دې سره چکم دی اغه اولاد نه وی یاد بواسیر بی ماران مسلی دی جی اغه وی دلی سی اغه تاسو زمونږ د دریوانو هاسپټل نه تر لاسه کولې شه دا هم یاد زمال تاسو ته بهترین دی رهنمایی در کوي بهترین کوي معیاري علاج او پټی په بھرپور طریقه بھرپور چکم دی مونږ بالکل سبال په خیر سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ان شاء الله مونږ چکم دی سبا سومره ستاکه چې زمونږ هاسپټل دا د ثوابې اخر سره ځان رسې د 400 دیس پټل په باکسې جی ان شاء الله زمونږ دغه چکم ټیم دی زمونږ چکم سټاف دی هغه بدل نو جی به چې تاسو زمونږ دغه درې ورځې نه تاسو بهترین علاج چکم دی تاسو صحت زمونږ مشن دی جی او په داخلي جی ان شاء الله دغه زمونږ دغه مشن به دا روان وي دا به ان شاء الله دغه په بهترین طریقې سره به مونږ تاسو خدمت سومره د 400 دی چې سومره زمونږ خلک دا ټیم आवाज وري نو 400 والو سوال به ان شاء الله مومن میډیکل سنټر مزید معلومات ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے ناسی چیغا دو دیرش کالا تجربہ لری دا پیورو جنوالا تر دو جمعی ورزی پوری سینٹر چاہو بہترین علاج چاہی در مومن میڈیکل سینٹر لے شیخو گو در چاہ سدگی پتہ گزارا یعنی رعایت کی گینو جی بالکل کتا سرازی سوالا در چاہ سدی در چاہ سدی سرا دو خوش علاقو خلقو دا پارا دا خوش خبری خبر انشاءاللہ دا اختر دو

0: پیر مبارک سنا در ټوپی نه مونږ ته مسلا لګي سنا څنګه زما خوږی خوري خې ډیره مهرباني سنا فرام ټوپی
1: السلام
0: علیکم باسط بھائی زمونږ د سټر طرف نه بیلډون یونیورسيټي ډیر مبارک شه مونږ په ډیر زیات خوشاله یو د تاسو کامیابی زمونږ کامیابی ده منها فرام یارو سین ټانک یو دیوانی نه اونلی ستاسو فرام کوه وای مبارک شه ټانک یو ستاسو سلام باسط بھائی بیلډون کلیزا دې مبارک شه مبارک شاہ جی یعنی وہ ڈاکٹر حیدر علی مومنتا ہوں ڈبلڈون انکلی سے مبارک شاہ ایل ایچ اسلام آباد یعنی لیبا حیدر فرام اسلام آباد سلام بھائی دعا سلام قبول کا خجید دعا سلام قبول کا پروگرام ڈیر مزیدار دے پوڑمبی سے پروگرام اور دو بلڈونا اومم دو ہاسپٹل دو رسم انکلی سے ڈیر مبارک شاہ سات فرام مانکی واو موت ویلکم سات مانکی شریف تاسو السلام علیکم بھائی سنگئی بھائی تاسو تو ٹو لسنر تھا ڈبلڈونا سالگرہ مبارک شاہ خوشبو فرام کدو کی خوشبو ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی سعید جی سعید ہنا دشی ویڈی دا ٹائم سمون پروگرام ہو سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ہنا فرام شویڈا سلام باسط بھائی ز وریشا ایم د چکرزو نا زما طرف نا تاسو تا ټولو تا د بلډونا کلیسا مبارک شو الله دی دومری پک سٹار وخی جی استا خور یم خاموش لسنر پر فرسٹ ٹائم میں سمس کو پروگرام روزانہ اورن تھینک یو مہربانی وریشا د چکرزو راغلی وریشا یخوگی خور سنگئی السلام علیکم بھائی آواز دے اوکے دے اختر دے مبارک شاہ ان باجی دا ٹائم سمو پروگرام اوری سنا د بالولی اسلام نا سنگ چل دے ما خود درتا داسی خلی پرومو جوڑ کڑی دا پتہ سی مس نہ گوری نو ما ڈیلیٹ کرل بیا او نتا سو کال اچتا وری زخ دے اوکڑے چی ڈیلیٹ کر خا ڈیرا مہربانی سلام باسط بھائی بلڈو نا خجی ڈیرا مہربانی تھینک یو یشفین فرام ڈبیر اللہ دستا سو دین دون مس جن را شروع دی نو دا بس کی گی صدی قانون دا ثوابی دا ٹائم سمو پروگرام اوری او مبارک باد لگی غزل د غریالی دا ټیم سمون پروگرام چې کم دی اغه را لګي صدف د کوهټ وی چې ما په لډونه کړی دي لپاره تصویران تیار کړی دي ډیره مننه دیوانه نونلی السلام علیکم څنګه یې شو نایستا می سیمپل ګرل فرام سواوی سیمپل ګرل دا ټیم سمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني راځي خو ګو دستا ټولو لګنا ډیره ځات مننه زمونږ چې کم پرون مونږ ته کم لسنر اوازونه را لګلې دي نو راځي اغه اوازونه ز پتا سو باندې اورم لک صبر لک صبر ہٹ وچ ما بلڈونا کری دے پارا تصویران تیار کری دی ڈیرا من دیوانے نون لی السلام علیکم سنگئی شو نائس تا می سیمپل گرل فرام سواوی سیمپل

0: ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زه مس باد بلوډونا کاسمیټکس پاکستان د اومه کلیزا او حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا ډاکټر حیدر علی مومن تا او تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زما نیم دی ډاکټر سانیم د بلوډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنر سا مبارک شا.
3: السلام علیکم، زے منازش دے بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شا.
4: وی ہانی مقصد پزر چودنو پرکی گی اے رحمانا دا گوٹی زرگی چی وچوی نگلاب شی. السلام علیکم، زے ام خانی دا سوابینا دے بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوما کلیزا اور دا حیدر ممن ہاسپیٹل یول سما کلیزا تا ستا اور دا ڈاکٹر پیملی تا دین دین مبارک شی.
5: السلام علیکم، زوانم دے ہم نازم دے ڈاکی بو کرم ہان نے دا بلڈونا پروڈکٹس پاکستان او مو کلیزا او دا ہسپیٹل دولا سما کلیزا دی ڈاکٹر حیدر علی ممن اور آل لسر تے دیر دیر مبارک شاہ تے.
6: السلام علیکم، زیم حسینہ دے سواد دا بلڈونا کاسمیٹکس او مو کلیزا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن ہسپیٹل دولا سما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن تا اور ٹولو اویدن کو تا
7: راضی جی. ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی. دایوزل پیاوا ورے خان
6: علیکم کلیزا د ڈاکٹر حیدر علی مومن ہسپتال دولسم ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹولو اویدن کو تا ڈیر ڈیر مبارک.
7: ڈیر مہربانی، تھینک یو خوگو چی سمرا زمنگا خواگا اوریدن کی دا ٹائم سما آواز اوری خوگو تاس ٹولو تا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وما کلیزا د دین علاوہ دا حیدر مومن ہسپتال دا پیخور خار دولسم کلیزا لگنا ڈیرا زیادہ مبارک شجی. دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پر فرسٹ جون دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا منزلے کی گی جی. اور پر فرسٹ جون دا حیدر مومن ہسپتال دولسم کلیزا

0: پہ خبر خار پہ یو مشہور شادی حال کے بعد زمنگ دغا کلی سی پروگرام کی گی جی دغا انورسری بوی داخی تزانون ری ساتھ ہے فدی کے بس زمنگ دو بیلڈونا ٹول ٹیم بوی داخی در مومن اسپتال زمنگ دریوانو ہسپتالونو ٹول ٹیم بوی او ددین علاوہ چکم دے زمنگ دغا آر جیگان صاحبان پہ فدی کی خصوصی موجود بھی جی فگو دغا خوشحالی دی دغا کامیابی دی او پہ دغا کامیابو کی تاسو رازی زمونگ کدغا کامیابی حاصل ہو پدی کی در طولو نغٹ مونگ سر دریو لیسنر یعنی دستاسو دی خاص کر زمونگ در خاموش وری دن کو فکو ہم نن چونکی بورا کسو کم در سرنن ملاوی گی ما در تسوی در کور کس دی ولی نوی دستاسو رور دی ولی نوی دستاسو ابو دی ولی نوی دستاسو مما دی ولی نوی دستاسو سسٹر دی ولی نوی کسوک زمونگ لیسنر ہم دی زمونگ پروگرام ہو ری اگوی تا ہم تاسو دا ہوا ہے کیا پا فرس جون بانی یعنی سبالا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وما کلی زدہ او دا ہی در مومن اسپتال دولسما کلی زدہ دا کا پیغام تاسو گوٹ گوٹ تا ورسوائی او رازی خوکو دا بیلڈونا نا او دا دی سرا دا ہی در مومن اسپتال نا تاسو دا خلق خبردار کئی دا یاد ساتی بیلڈونا چی سمرہ پروڈکس دی آگا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی عام چی سمرہ کریمان دی دا کیمیکل دا سٹیرائٹ نا ڈک تیاری گی دو نمبر کریمان دی دو نمبر خلق دی دو نمبر کریم جوڑی تاسو زندگی سر لوبی کئی دستاسو مخونو سر لوبی کئی دستاسو یختو سر لوبی کئی دا دغا خلقو نبزان ساتی تاسو انتخاب کوئی دا بیلڈونا انتخاب کوئی دغا ٹول چی سمر کریمان دیام دا کیمیکل سٹیرائیڈ نڈک تیاری گی لسم فیل لسم پاس کس را پاسی زر روپے با نزان لچکم دے سلف اسواسی جوڑی کی او بیا سبالا پی زمان دغا پختانا ارونا زمان دغا پختانے خوین دے دا پی دوکا کئی او پچل ول کے پدوی بانے دغا پروڈکس کر سئی او دستاسو دا مخونو سرا او دستاسو دا ویختو سرا لو بی کئی دا دغا خلقو نا بائی کارٹو کئی او دا دغا معاشرے نا بدا ناسور ختم ہو او دا دغا خلقو خلاف پرا پاسو بیلٹونا واحد دا سے پروڈکس دی چی دا دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیاری گی بیلٹونا آل پروڈکس میڈیکیٹڈ دی بیلڈونا ٹول پروڈکٹس دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیاری گی فگو تاسو کولی شئی چی دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیار شوی بیلڈونا پروڈکٹس انتخاب ہو گئی یو خبر ابل کوم بیلڈونا ولی میڈیکیٹڈ دی بیلڈونا زکا میڈیکیٹڈ دی چی بیلڈونا اونر چی کم دی آغا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا پاکستان دیر معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومن دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر دی جی نو پتہ کا وجبان دی زمونگ بیلڈونا ٹول پروڈکٹس تام میڈیکیٹڈ دی کمونگ کامیاب یو نن پتی وچے کامیاب یو مخی مونگ ستاسو دا پارا خسوجو ننم خسوچ دی پر اروان مخی مونگ ستاسو دا پارا خسوچ دی که علاج درکو بہترین درکو که پروڈکٹس درکو دا کوالٹی نا ڈک درکو او تاسی پروڈکٹس درکو چی اگا تاسو لریزلٹ درکی تاسو لفیدہ درکی او تاسو دا پیغام بیا زمونگ مخ پوڑان دی باندی نور سوی و نور خلق داقی نا خبردار ہوئی جی نو خگو دستاسو ٹولو لگنا ٹھیر زیادہ مننا ما یعنی دستاسو خپل کشر رور باسی تلی ملاگوری لی اجازت را کئی دا لوی اللہ پا مان نو رازی اپ آخری کراس را دگا پرو مواری دا لوی اللہ پا مان
1: السلام علیکم دیم کرشما دا کوہات نا زمان دا طرف نا او زیم ریشما او زمان دا طرف نا او زیم انازی او زمان دا طرف نا ہم اور زمان دا ٹول فیملی دا طرف نا دا بیلڈونا دی کلی زی دیر دیر مبارک باد وائما بیلڈونا زیتا السلام علیکم دیم کرشما دا کوہات نا زمان دا طرف نا او زیم ریشما او زمان دا طرف نا او زیم انازی او زمان دا طرف نا ہم اور زمان دا ٹول فیملی دا طرف نا دا بیلڈونا دی کلی زی دیر دیر مبارک باد وائما بیلڈونا زیتا
2: خوش خبری هغه ټول به چې چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي

0: نو دا هغه ټولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا هر اتوار پر روز باندی سهر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مالے دا شارجا نا کالی روڑا
2: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
4: ریڈیو دلور

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ستا سوزمار سیدنن د خاطر جان بھائی د غیر موجود گئے پوجا ننبا تو سلور نا پینزو پوری مل کرتی ابھی او دا دویم زلے زما عزت مندو چې زتا سو سرا باکیدا پروگرام کوم او سو خبری اتری وی چی آغا تاسو تا درمخ کی کو دا پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وی ساتت سرے دے زمائیدت مندو دا پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی باکے دے تاسو ٹول پی جنائی پا دیر لگ وقت کی الحمدللہ سم الحمدللہ خپلیو پہچان پیدا کو او داغی غٹ وجہ دادا زمائی عزت مندو چی دا صفات کاسمیٹک چسانا پروڈکٹ تی پا داغا پروڈکو کی آغا خبری او آغا صفات موجود دی چی کم با کیدا مونگا تاسو تا دل تنوائیو او تاسو یواو رئی زما خوگرور خاطر بائی مستقل تاسو تا پا آغی باندی خبری کئی او ام آغا خبری آغا صفات تا صبح کے دا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کی گورے قدر منو دا اختر روزش پی تیرش پی اللہ رب العزت تی زمونگا آغا قربانی قبولی کی پرون دا مازیگر منسرا زمونگا آغا تکبیرات ہم اور سید الزیتا چی کم درش منزنو کی تکبیرات ویل او ټول مسلمانانو با کېدا په هر موس پسې په اهتمام سره هغه تکبیرات پوره کړ چې دا هر موس پسې په رانی نارینو باندې هم او په زنانو باندې هم واجب وو زما عزت مندو پرون د جمعې عظیم ورځ تیره شوه نن د هفتې ورځ ده روټین سره هغه خپل کاروبار خپل تگ را تگ آغا زمونگا در طول شورو شو خود زمانی دت مندو یو شی زمونگا اکثر زمونگ نا پا آغی کی سستی اوشی او دداغ سستی پا وجه مونگا بیا اعمال پریدو لکه پا دغا لس رزو کی چونکه تاسو فضائل زمان در رور ناوری دلی چی کم لیانی العشر قرآن کی اللہ با که دداغی ذکر کردو چې کوم لسی ورځې شپې وي دا ذلحجې یعنی دا اختر د اولی ورځې د اختر د میاشتې اولی ورځې نواله د غټ اختر په ورځه پورې یعنی لسم ذلحجې پورې آقا صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مطابق چې د روژه ساتل د یو کال د روژو ثواب لرل او پا عرفی پا ورز روجی ساتل د یو کال مخکینی او رستنی گناهونو د معاف کې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه کی فضیلت فرمایلو بیا زما عزت مند د سې چې ده هر شپې عبادت اغه کی د سو بيد ليله القدر په برابرو ها جی اغه شپو کې هم زمونږ ډیر ورونو خويندو با کې ده ایک عبادتو کو دش پی او با که دی دورزی روجی او ساتره دیر خوش قسمتو چی دی امدغ نحل نحا ورزی اونی ولی روجی ها او دیرو پکی چی دی کمی اونی ولی بہرحال دغا اعمال اوش پل زمین عزت مندو دسی گوری مونگا پا روجه که هم خوا اعمال او کو
دروجی چی سانا ورزی وی چان شپی وی بس چی شاعت اللہ سانا توفیق ورکڑی خو احتمام وی زمائی عزت مند بیا چی کلا دغا روجا یا دغا ایام دا آمالو ختم شینو زمائی عزت مندو بیا مونگنا بیا مونگنا سستی کی گی دغا سستی ختم کو زمائی عزت مندو اللہ رب العزت تا خوخ عمل سدے احب الاعمال الى الله ادومها وان قل الله رب العزت خوخ عمل اغری زم عزت مند چی اغا لگوی خو ہمیشہ وی ہمیشہ د پار یو عبادت یو نفل یو ہاں تلاوت ستا خو چی وی ہمیشہ ہمیشہ د پار چی دے یو عمل جاری ساری وی دا اللہ تا دیر خوخت اس یو سڑے ان خلی پا یو رس چیدے خدیر رکات نفلونا مو کی تلاوت مو کی دا دا استغفارم اوشی زبا عزت مندو خو دا غشیس پا کی بیا نوی زبا عزت مندو بعد کی چیدے دا کی سستی راشی دا غراشی آغا آمال بیا پری دی دا زبونگا استاسو یو روٹین وی گوری جی نوافل پروٹین سرا مونگ اوتا سوچ دے سہاری منزو کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دا حدیث مفہوم دے من صلا صلاۃ البردین ہاں دخل الجن چاچی دو یخ منزنو جنت تب داخلی حجی سہر منز یخ تھی مازیگر منز یخ حجی اس دی دوانو منزونو کی که لگ مونگا سوچو کنو دل تا اکثر مونگ تا یو تقاضه دا خوب بی زکر دا شپی سڑه و دا شوی سهر دا موز دا پارا پاسی دل دا دیر سخ بی حاجی او احتمام والا تے اللہ رب العزت پا بدل کی چی دیر دیر هر سور کئی زکر دا مائزت مندو دا سهر موز نباد کتابونو لکلی رزق تقسیمی گی فرشتی در رزق اعلانو نہ کئی حاجی باقاعدہ پا بازارونو کی در ریٹس چی کم ریٹس باندی کم شیز خرسی گی دا آغی اعلانو کی چی بھائی نن با پلان کی شیز پا پلان کی حساب سر خرسی گی مونگا تاسو گو رہی دغا وقت کی اللہ چی چا تا توفیق ورکڑی پاسی دلی بس حاجی مزنبات تلاوت تم ناستی او بازی مونگ با تدعو آئیو چی دا خپل سستی پا وجہ آغا خپل رزق دا حصول نا محروم شی زمائی عزت مند او دا سحری موز ترا پانسی نو دا دا سحری دا دی بہترین چی کم بہترین وقت چی پا حدیثو کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ماتا دا خبرا ډیر زیات خوخلا د دین چې زو سلور غلامان آزاد کم د دین راته زیات خوخه دارا چې د سحر موز نه بعد کم ټولګي کم خلق چې دې ذکر د الله کوي ز اغي سره ذکر او دارا ته چې دې د سلور غلامانو نه زیات غوړه او خ خبره د اخکاری چیزو دا مازیگر مزنباد چی دے دا اللہ ذکر کون کو سرا چی دے سشم مشغول شم دا زمائی دت مندو دا دو وقت دا دیر قیمتی وقتو ندی کتابونو کی دا دیر دیر زیاد فضائل لاغلی دی دا سحر مز کی دا باقیدہ دا فرشتو تبدیلی کی او د مازیګر موس کې د فرشتو تبدیلی کی اغه کرامن کاتبین زمای عزتمندو چې کم زمونږ استاد سو د اعمالو په لیکلو مامور دی د اغه ډیوټیانې دو وخت کې بدلیږي سحر موس نه بعد او د مازیګر موس نه بعد نو پدې کې زمای عزتمندو باقیدګۍ سره دغه فرشتی د دې انسان د اعمال لیکي بلکې کتابونو دا لیکلي دي چې بای دغه عمل
او د د دغه دوه ځله کاونټ کیږي. سحر والا فرشتي چې زینو اغي دا وګوري د مونس په حالت کې نو اولی کې چې بای مونږ راتلو دغه بندا مونږ د مونس په حالت کې پریغستو او داس ډیوټي د پاره چې د مازیګر والا کمی فرشتي راځي یعنی د سحر نمازیګر پورې چې کمی فرشتي وي اغي هم دا اولی کې چې مونږ راغو نو دا بندم چې دی د مونس په حالت کې بیا مومو. او زمای عزت مندو دا دوانا فرشتو د د حالت د مونز ولي کله. او بیا زمای عزت مندو دا د مونز نه بعد با کېدا کیناستو د نور را خطو پورې د الله رزق هم چې کم تقسیمی دو اغه هم حاصل کو. ذکر دا الله تر چې دی د اشراک پورې وکو بیا دوه کاته صلات اشراک او پسې صلات حاجت کو نو د اشراک مون سره د تچیده د حج او عمره ثواب ملو شو او د صلات حاجت په وجه زما عزت مندو د د ټول ورځ حاجات الله چې دی با کېدا کتابونو لیکلی چې پوره کړي. او زما عزت مندو دغه اعمال داغه نارمل چې کم مونږ وایو چې بای بس په اعمالو سړی وي آن د سورس په شورو کې وي چې چا سورت یاسین وویل د دو د ټولې ورځې حاجات به الله پوره کړي. او زما عزتمندو چا چې مونږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي چې بای د چا چې یو خاص حاجت وي خاص حاجت بزرگانو لیکلي چې دا دی د سحری مونځ نه بعد دا سورت یاسین چې کم د مبین په طریقه باندې ویل دی هغه طریقه باندې دی اووی او چې کله ورسیږي مطلب دا دی چې کله دا په یو پیلنی مبین باندې ورسیدو نو دا دی واپس سورت یاسین شروع کی په دویم مبین ورسیدو بیا دی را شروع کی پدریم مبین ورسیدو بیا دی سلورم باندې دی بیا شروع کی پینزم باندې دی بیا شروع کی. زما عزت مندو د پینزم نه بعد راځي بیا او د شپږم ترمنځ دا سلورم او د پینزم ترمنځ سلام قولا من رب الرحیم دا دی درې سو دیال لزل اوی درې سو دیال لزل دی اوی او بیا دی اماغه طریقه باندې یاسین پوره کی دا خاص حاجت د پاره الله رب العزت به باقاعده چې دی حاجت براری کوي د دبا چې دی الله رب العزت حاجت پوره کوي. او زبې عزت مندو دغه چې کله دغه عمل وکړو نو ورپسې بیا زبې عزت مندو چاش مونږ دی سړې راشي کور کې ناشتو کې د غو کې او بیا د سي 8 ساډه 8 هجي 9 بجي د چاش مونز کی د چاش مونز کی اوس دغه ټول اعمال نارمل اعمال دي زما عزت من. الله یو سړی ته فرصت ورکړی دی دا دی چې دی دسی اعمال د ورځې کوي چې بس هغه اعمال ها زما عزت مندو کتابونو دام لیکلی دی چې روزانه کم یو سړی یو عمل کوي اگر که لگ دی اگر که هغه لگ عمل دی په مقدار کې لگ دی ہاں وقت کے ہم لگ دے مثال کے طور پر دو دا سہاری ٹیم کے ہاں یو پنزوس زلا درود ویلا دغ پنزوس زلا درود دا پارا بچی دے دتا با کے دا ہاں فرشتے پر دغ وقت کی بھی انتظار کے چی دا سوی چی روزانہ وی دا دغ روزانہ عمل دا پارا د ته بچی دی باقاعده څه کتلی کی فرشتې باقاعده وي د ده انتظار کوي چې بھئی نن اوس به چې دی ټایم شو د ده د عمل ټایم شو دا به هغه عمل باقاعده اوس را لیږي. نو زما عزتمندو مونږ او تاسو په اعمالو کې روانګي راولو روانګي ډیلی چې سانه اعمال کی زما عزتمندو باقاعده
د موقع مناسبت سره مونږ چې دې سوکو اعمال کو ذکر کو اذکار کو او زبید مندو کم سړی چې ورس په اعمالو تیری بس د دبا دا ورس بهترین تیریږي د دبا راحت وی په جون کی چین بوی سکون بوی زکا چې الله چین سکون د پخپل ذکر کې خلی دے پخپل یاد کې خلی دے د قرآن مجید په تلاوت کې خلی دے یعنی بعضی خلق یو خبره کوي زه اکثر دا خبره کوم چې بای دا خبره غلطه ده چې خلق دا وایي چې بای میوزیک او موسیقی دا د روح غذا ده نو دا قطعا غلط دي دا غریبانان پدی پی نه دي د روح غذا د انسان د بدن غذا چې ده دا با کې د زمای عزتمندو د الله ذکر دی اللہ قرآن کی فرمائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب زلونو تا اطمینان ملاوی کی پسبانی دا اللہ پا ذکر سرا دا قرآن پا تلاوت سرا زمین زتمندو مونگا نن خون ندے اغستی خوندم دا اللہ دا ذکر ندے اغستی دا اللہ دا کلام ننیو خبر چی سینگا وایو پر اوجا کی ہم کا مونگا بازی چی دے زینو کی ختمونا کی آغا چې دې آغا جماعت ته زمونږ درونه آغا جماعتونو ته زور کوي چې بای چرته پنځه سپاری ویل کیږي شپږ سپاری ویل کیږي چې په آغا ځکه چې دې په سورت فاتحه باندې بعض اوقات خلک پی نشي چې بای دای سورت فاتحه ویل او کنه کاری صاحب غریب هم د قرآن د مزینه نه دی خبر چې بای دا د قرآن خوند به څنګه وي ځکه هغه غریب خو چې ودرېږي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او بیا چې وبسې چې څه شروع کوي بس هغه ځان له زموږ د پښتنو خبره بس وي چې صرف په حق بې پېږي حق باندې چې قاری صاحب کله حق ته ورسي او دا په تیزه حق وایي نو دا غریب هم نه دی خبر چې بای د قرآن د قرآن مزه ستوي کله چې زما عزتمندو مونږ د قرآن خوند واغستو بیا به د قرآن نه چې دی اړوله خوځېږونه ولې قرآن بهترین ملګری دی د تنهایی زما عزتمند تا ته هر وخت کې خبره کوي د قرآن چې هر آیت راوباسي او ته ګورې نو ته وایې چېرې دا قرآن ما ته مخاطب دی دا قرآن ما ته سوائی لگیا ری حجی بعض اوقات زمونگا پا کلو کی پا جماعتنو کی چی دے دا ماسخوتن ترجمه کی پا سپیکر باندی مولانا سیب کئی نو مونگا اتاسو اکثر چی دے ہاں سوک مرگری چی کم مرگری پا جماعت کی ترجمه تناستی او زمونگا کمی خوین دے چی کور کی واوری نو هر سڑے زڑکی وی چی را دا ترجمه خو نن د مولوی صاحب محمد د پاره وویل دیکھ چې دا کمی خبرې دا خو مونږ کې دي نو زما عزتمندو د قرآن یو داسې متکلم دی یو داسې ویونکی دی چې هغه هر وخت کې زما او تا ته مخاطب وي فیه شفاء للناس په دې قرآن کې شفا دا او رحمت دی د مؤمنانو دپاره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اس زمان عزت مندو دی کی شفا دا هر مریض دا مرض چه چا کی کم مرض دے قرآن اغت خپل مرض خی چه گوری تا کی دا کار دے دسی مکو تا کی دا کار دے مکو تو دا پلان کې کار چې کم کې دا په غلطه ای ته د سیمک د زمای عزتمندو الا به مونږ د قران مزه اخلو الا به خوند اخلو چې کله مونږ او تاسو با کېدګۍ سره چې مونږ او تاسو سوکو مونږ او تاسو با کېدګۍ سره د دغه
قرآن نا خوند واخلو و مزه واخلو. خوند و مزه وی سنگه اخلو. زمین عزتمندو چه ما اتا واقعی دا دا قرآن سرمین پیدا کو، دا اعمال سرمین پیدا کو. نوافلو که قرآن وایو زمین عزتمندو کم چه حافظان نیم دشپی چی دے با کیدا حدیث کی رازی چی اللہ دشپی دا خوبون کڑیو منع کڑیو دلم ترتیب پی پا تحجد کی دا یوی سی پاری جوڑ کا کاتا چی دے منز دا کوا او هر یو دو رکاتو کی یو پو خپا آسانی بانی ویلی کی سلور پاوا اتر رکاتا خیستا پارام پارام چیستا پا دغا اتو رکاتو گینٹے لگی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم

رزیز مئی دتوندو کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 اور 0374-72-227 بنی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی دتوندو خپل دا آغ زینا انتخاب کو چی بھائی سگنل زمونگا پورا بھی او یو بل تا فائدہ استفادہ آغا خخستہ کیے گی چی دا یو بل آواز خو اورو پا خبرہ خپیے گی 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 بانی تا سکال ایس ایم ایس کولی شئی دینا علاوہ زمونگا واٹس اپ نمبر ہم پدغ نمبر باندھ دے تاسو پدوان نمبر واٹس اپ باندھ ہوم منسرا وائس میسج یا چرے ایس ایم ایس وغیرہ کول شی صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی یو نوم دے یو پہچان دے او آغا باقاعدہ چی زما آغا رو نخویندو چی اغی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا اغی پروڈکٹ کی اغس چی دی استعمال کری دی او اغی تی باقاعدہ مستفید شوی دی فائدے ور کڑی دا او بار بار چی دے اغی دا زمونگ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی سانا پروڈکٹ تی اغی استعمال وی زمائی زتمندو دا صفات پروڈکٹ اوکے بہترین پروڈکٹ دا سی خوہاریو پروڈکٹ چی دے زان زان لا بیلیو ہم مقام لری او باقی دا تاسو دا اغی نا خبر ہم یہ راضی گرو چی پکال اثر سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.

0: Rahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji de mai zatmando bazi da Allah bandigan hamsta che aghi kalu ki aw speaker e ham ankadi wo sare che de radio ham ankadi wi aw bi intizar kai che era zama padi radio ki bakala mata salam razi no chita kal uko zama khogaro ra ya zama khogi khor no biya che de خپل ریډیو اف کوا یی چې دی آواز بالکل په میوټ راولا چې ته خپل آواز په خپل موبایل کې واوري. سید جی 0322-9153-240 او 0370-75-72-27 باندې کال اور اس ایم ایس کولی شي. دا 0322 نمبر زما د یو فون دی نو یو فون والا او ته پی آسانوی او 0370-75-72-27 دا زمونگ دا زونگ نمبر دینو پا آغی دا زونگ والا مرگرو تبا آسانوی. خجی زمائی دتمندو صفات کسمیٹکس پاکستان کی صفات هربل آئل چی آغا استاسو دا بدن دا خارخ دانو دا پارا گرمکو دا پارا زمائی دتمندو خلپ خوی دا آغی دا پارا او زمائی دتمندو پا کور کی ماشوم پا اوبو سوزیدو یا چی دے غٹ اس وزیدو یا زہریلہ شیز اسی چلی بلکل کتا سرا پکور کی صفات ہربل سکن سپری پرتوی نو بلکل چیزان پریشان نکی نچی دے دا گاونڈی نچی دے گاڑی دا گا وقت کی رو باسی صفات ہربل سکن سپری را واخلا او پا دا گا متاثر زیبانی انشاءاللہ اولا گوا فائدہ برتا کوی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: استاد مبارک شی رورا او اللہ دے ټول عمل قبول کا سو کے او د کم زینے آی
1: محمد علی چارسدروڑ بخشپل
0: خجی جی کاری سے محترم سب وائی بخشپل کے کم برابر اسی گی
1: بخشپل کے نوی گڑے کی
0: نوی گڑے کی بیا خوب تو دغلتا اعظم خان پی جنی اعظم خان شکیل خان ددی رام کشن پدی بل سائڈ باندھی کا خیال لکڑی جبھی پلار و تلاڑ شکنان د دغه علاقو باندې دا رنگ روډ هم تللی دی
1: حاجی
0: خاخا بس دغه زمونږه ماما خیل دی خا دغه سایډ تا
1: مشہور کباب والا ہم دے بلی دلی
0: بالکل بالکل کاری سے محترم سب وائی اور عیدن کو تبسوے پخپل دسا
1: بس اور عیدن کو بس ہم منگا وائی چھ بس پرم خاطر بھائی ہم دے جسے خبر ہو کی اور نن بمونگا ہم دمرا ہو رہی چھ لبل مسلمان لحق خیال ہو ساتھ مسلمانوں بہترین کو رہا دے چپا ہوئی کی یتیم وی اور یتیم سرخ سلوکی کی بہترین کو رہا دے چپا ہوئی کی یتیم وی اور یتیم سرخ سلوکی کی بکا ہوئی کی چپا یتیم وی سلوکی خیال وکو بلا حدیث کی آلی چی مفہم دا سلی بل چا چې د دوو لوڼو تربیت وکړو نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا به د قیامت په ورځ زما سره تشس کې ولاړ وي. نو باید دغه آیت نه حدیث باندې د الله پاک مونږ صحیح عمل کولو توفیق رانصیب کړه. الله دې مونږ په دغې
0: د صفات پروګرام کله نه واوري؟
1: صفات پروګرام هو تقریبا دغه چې نه دغه دغه 15-20 ورځې به کېږي خو اوري ډېر خپلې اوري
0: او پرڈک ام کے خلاصہ نہ دی راوڑلی
1: اسلام نہ دی راوڑلی او کام چت کا اللہ پاک فی الحال خلا ضرورت نہ شو دی ضرورت ان شاء اللہ راوڑلی
0: ہاں متا توستا بو جمعات کی ضرورت خام خاد سپری پری روزی گوری زکا استا سو طرف تماشی مزیاد تھی
1: ماشی خوشتا دی خو اس فی الحال گزارا کی زکا چلتا
0: بالکل ان شاء اللہ تا چکلم دا تا دا غو دا دین علاوہ ہر بلائل دی دا میدی دا پارا الحرم کاسمیٹکس ملک تاماش مارکیٹ بخشو پل 400 روڈ بانی خان او چار زرجان کاسمیٹکس خانولی مارکیٹ لنڈی سڑک کے نو باقیدہ صافی کاسمیٹکس مقصود آباد لنڈی سڑک کے باقیدہ دا غلطا دا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی خان. ډیر مننه کاری صاحب د وخت را کولو. یو جهان مننه دا مونږ سره کاری صاحب محترم د بخشو پول نظم عزت مند او ما ایڈریس یې هم د بخشو پول شامل کې د لنډی سړک. نو چې هر څوک زمونږه آواز ووري دغه طرف ته نو با کېده دی چې دی زمونږه دا کاسمیٹکس دکانونو کې با کېده زمونږ پروډکټ هغې ته په آسانۍ ملاوېدی شي.

0: خیر کا
1: جی سو کا دکم جی
2: پروگرام لائے ہو رہی
1: بالکل لائے ہو دے زمارو
2: ہاں جی
1: لائے ہو دے لائے ہو اصل کی تا تا چی در رسی نو لگ بات کی با در رسی زکا دا در نیٹ ایشو بھی اکثر خان خاص سو کی آو دا کم زی زمارور کم کلینا زمارور ہلو آواز ہم کٹکی گی لگ کا او خوزی گی رو خوزی گی نو ایک کار باوشی خواہ لگا چی نور شی نو خبش ہلو اس کلیر شو لگ معمولی گزارے او کا خواہ جی سب آوائی میں
2: تحت خبری کوئم در دوی کلیم در جان کاسمیٹی کسا ہے مارو
1: ہاں ڈیرے کلینا جان کاسمیٹکس بالکل پدغا نمبر بانی ما تو میسج او صفا صفا خپل دا ایڈریس لکھی زبا اس شامل کم خجی قدر منشی عمدی نمبر بانی خا خجی دبائی دت مندو داو منگ سرا زبونگا رور فہد او غالبن چی دا جان کاسمیٹک سیویل او وشیرا منگ سرا باکی دا پراڈک کو اویلی بل دی بہرحال زبائی دت مندو چی سمیسو کی شامل ہو بے تسو ہم خپل کال سمیس کو شی 0322-9153-240 بانی او باکی دا کال وخت کې چې دې مونږ او تاسو بار بار دا خبره کوو چې بای په کال کول وخت کې چې دې زمونږه سیګنل سی پوره وي نو دا به ډیره زیاته خوي زمای عزت مندو چې یو بل ته فائده او وای چې سلامونه خاطر جان ز یم غزل دا رستم نه وعلیکم السلام خاطر بای تستاسو سلام ورسیدو او زو خپل زانی تنتا سره مخاطب بنده محمد شاهد صحیح شو جی دین علاوه وای چی السلام علیکم جی سنگه تاسو خاطر بای ولی ندی راغلی پروگرام تا او می فرام کلابټ نو خاطر بای سو عذرو داغی په وجه ندی حاضر شوی انشاءالله سبابا دا ترتیب لحاظ سره بالکل تاسو ته حاضر وی په خپل چینل باندې او تاسو سره به مخاطب وی انشاءالله که روغ جوړو الله دې وتا صحت کامله جلا سره چې دې جوند ورکی وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام ایک بندہ مسجد میں صبح کا اذان دیتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے اور پھر نماز جماعت کے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ روٹین ہے اس کی فرام شیر افسر خان لاہور یعنی دا قدمون زکو لاڑو صحیح وا او مستبیا راغنو اس مزائی ہاں کبیل فرض آزان کئی ہاں جی او بیا مست نرازی نو دا خبر لگا غلط دا چھے دی کی براشی چی اتا مرون الناس بالبر ہاں زخل کو تدنے کو باقی دا خبر کئی او پخپلت ازان ہیر دے نو کا ازان کئی اولار شی کور تو بیا رازی کور نا جمع دا پارا نو دی کی سو مزائقہ بالکل نشتا او چکا دا زی رازی نو دی کی سو گناہ ہم نشتا انسان دے ضروریات لری خپل ہر سڑی خپل ضروریات تینوں کا ضروریات پورا کولو دا پارا دا زی نو بالکل تلشی زما عزت مند دین علاوه زمونږه د صفات سانم چې پروډکټ دی هغه تاسو ته فائدہ درکوي او چا چا چې استعمال کړی ته مطمئن دی هغه ته ضرورت نشته دا زمونږ د صفات د صفت بیانولو کولو ځکه چې د صفات هر یو پروډکټ ځان لچ دی بهترین پروډکټ دی که هغه زمونږه سکن سپری دا که بیوٹی کریم دی که بیوٹی سوپ دی او زمائی دتمندو که لیمن این ویٹامن سی فیس واش دی دی سرا چی دی بہترین ایمرجنسی چی مونگ وطا وایو چی بای ایمرجنسی کی تا تخکولا در کئی نو آغا صفات چوبیس کے گولڈ این ایپل بلیچ دی و سرا چی دی دینا علاوہ زمائی دتمندو دا دغا بلیچ دی دا دغا والا رائس بلیچ دی بہترین چی دے دا آگے بہترین پروڈکٹ کی دی او بہترین پکی مٹیریل استعمال شوی نو تاسو استعمال اولی شی زمائی دت مندو او باقی دا فائدہ تی اغسطے شی دزی ٹولو کی زمائی دت مندو آغا صفات او دا غدی چی باقی دے تاسو روزانہ واوری زمونگا صفات ہر بل آئل دا ہر کل ضرورت تی زمائی دت مند آجی پخیٹ دل ہاں یا چی دے دا میدی مسلوی یا چی دے پا گردہ کی کانے وی زمائی عزت مندو یو دا سی زخم دے چی آغا با کے دا چی دے نخ حقیقی صفات ہر بلائل پی اولا گوی با کے دا سرا بلکل انشاءاللہ اللہ بے خکوی دا دین علاوہ گردہ کی کانے وی زخم وی او مسانہ کی زخم وی یا مسانہ کمزوری وی صفات ہر بل آئل دو چمچ نیم گرم ابو کے یا نیم گرم دودھ کے واچائی با کے دا پیو کے استعمالی کی انشاءاللہ اللہ رب العزت پا فضل بانی با دغا مسائل حل کی گی اللہ بے حل کوی آو تاسو تا بچ دے زمائی عزت مندو با کے دا ریزلٹ مخی ترازی یو معشوم دے آغا گروت نہ کئی غٹی گی نا دا صفات ہر بل آئل سرو تا مالش کوی زمائی عزت مندو آو پا اندازہ باندھی یعنی کبیل فرض دا معشوم دا سیزنے معشوم دے پیس کی نو دو درے کترے و تور کوئی او که غٹ دے دا کال یو نیم دے نو نیم چمچ او که دینم زیاد غٹ دے نو بیا یو چمچ وتا استعمال ہوئی انشاءاللہ یو معشوم دے آغا گروت نہ کئی غٹی گی نا دا صفات ہر بلائل سر و تا مالش کوئی دا معزت مندو او پا اندازہ باندھی یعنی کبیل فرض

0: او وینه چې دی واکه دا بدن کې نه جوړیږي نو هغه دی هم صفات هربلایل انتخاب کی صفات هربلایل دی سکی واکه دا بدن به وسره چې دی وینه جوړی بدن کې چې کم جراثیم دی او کم دغه الله با هغه ختموي نو زمې عزت مندو هر کلا چې یو سړی انتخاب د یو شي کوي پیسیم لګی نو بیا با چې هغه شیز وته فائدہ ورکي نو بیا پیسو باندې هغه خپکیږي نه خو که یو انسان پیسیم لګی او بیا وته فائدہ هم نوی نو زمې عزت مندو بیا با کېدا هغه د هغې نه چې دی مطمئن کیږي نه د خپل مرض نه مطمئن کیږي نو دې لپاره زمې عزت مندو تاسو د صفات ټول پروډکټ چې دی د هغې انتخاب وکړئ که د چا په سر کې خشکی وي بدن با بدن یې خشک دی د صفات هر بلای لغې دپاره بهترین مؤثر او چې دی ښه دوا ده باقی د زما عزت مندو دوه چمچې سحر غرمه ماښام دوه دوه چمچې استعمالول او زما عزت مندو باقی دا په سر کې چې دی د هغې مساج کول مالش کول بیا زمونږ د صفات پیاز والا او عملہ شیمپو دی بهترین ریزلٹ پا آگے کے ہم پروتے زمائی عزت مندو پا پیازو کی چکم سلفر وی آغا دا آغا سلفر پا وجہ چرے پا بدن کی خشکی وغیرہ ختمی گی نو زمائی عزت مندو استاسو دے ہم انتخاب دا صفات ہر بلائی لوی السلام علیکم ورحمت اللہ جی سوک او دکم زی
1: اسرار فابائی
0: جی اسرار بھائی د ثوابای نسنګ خی طبیعتم خری
1: اے دجی استاد دوا تا د خی طبیعتم خری
0: الحمدللہ اسرار بھائی صبح وای
1: ما تا پوس کو دا هر بل آئل
0: جی جی
1: دا وین جوړ یو شوګر کم کار کوي
0: بالکل د شوګر د مریض د پاره هم بهترین دی ها بالکل د زړه مریض ته هم کار کوي د چا وال بندی دا اغي ته هم کار کوي بالکل انشاءاللہ پا دیرو مناسب قیمتو کی او در دیرو اصل کی زتا ستوئے میں اسرار بھائی دی کی زیتون دی زیتون او کلونجی دا چی دا آغی پا بارک کی باقی دا حدیثو کی راغلی قرآن کی راغلی حاجی نو قرآن کی پا زیتونو تا شجر مبارکہ ویلی دا او زیتون تو ردانا نو پا آغی کی چی دے با کی دا رسول اللہ سلام فرمائی دا مرگ نا علاوہ دا ٹول و مرزونو چی دے شفا دا پکی نو دیر مؤثر دے انشاءاللہ چی را امرو استعمالم کا فائدہ بدر کبھی انشاءاللہ اول عزیز دیر مننا کدر من شای پا اللہ گران شی السلام علیکم ورحمت اللہ خجی زمائی زتمندو دا مونگ سرا زمونگا رور اسرار بھائی او آغی با که دا چی دے استعمال که وی چی را از دا هر بلائی البارا کی تپوس کول چی شوگر کی وغیرہ نو دی طول مرزونو کی انشاءاللہ کار کوی لکو شوا فالش زمائی عزت مند وی سلام جان کاسمیٹکس فہد جان ایڈریس دودہیر زائدہ سوابی صفات پروڈکٹ اویلیبل دی بالکل انشاءاللہ ستاسو د جان فہد جان چې کم د غد ایک جان کاسمیٹکس په نوم باندې نو عزت مندو بالکل اغي سر فہد بھائی ته هم چې دی د اغي رزلټ وای چې بھائی مونږ ته چې دی اغي ته مو وای او مونږ سره هم شیر کړي السلام علیکم رحمت الله جی اجی سے محترم سو کا دکم جی
2: شیخ افضل پوری ترخینا
0: جی شیخ افضل صاحب سنگھ خی
2: شید افضل
0: شید افضل جی
2: او داکر پوری ترخینا
0: جی جی اجی سے محترم صبح فرمائے
2: والله بیگاره تا دیر تکلیفو دیر تکلیفو نوکر بود دلال ما او دا استاسو دار بلنه شفاب
0: جی
2: یو دکان که می تا پوزو کوئی کې نه پیژې بل

0: We'll be back, right after the commercial.
1: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نپتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چد چا ہڈو کی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتے بے حرکت شیوی او دچا چے دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چد چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چے دملا د مخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا هر اتوار پر روز باندی سهر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑی ڈاکٹر ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اگستو دا پارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو فمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
5: ٹروپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترماسپین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دسلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زموں سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
6: ریڈیو دل بھر آپ کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

ہیلو اسلام علیکم پاکستان لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرلز اینڈ گائز سنگے تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے کنا تاسو ٹھیک ٹھاک بھائی ہے تاسو ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سره بھائی او دلبر ریڈیو آواز اور ادو دو پر یو جہان منا نا چ تاسو ٹیونن کڑے دے خپل کور نے خوگ ضرورت نیس دے ایف ایم سٹیشن ایف 94 ریڈیو دلبر صحابی منا نا چ تاسو دی وقت کے مسرا یعنی کہ طاہر زمان سر یہ آواز جناب زما صوبے او صوبے چار چا پھیرا اور دیشی مننا شکریہ مہربانی تے شکر بی سی آر یار دا صفت موتا جنا دیا آوا پا اتر نا پنا تر چا شندلی دینا سنگ منگ چل دی سکوئے سنکوئے سمس روپیات موتی آو سو لکھ کم دے نو کول تمو زڑ گواڑے یقیناً خخ خخ کرن کم دن کول تا ستا سڑ بغاڑے اتوار رز دے جی او اتوار رز کم دے نو داسی جی دی اتوار پر رز دیر زیاد ملمانو بھی ہیں او اتوار پر رز بنج کم دے نگا مصرفیات دمندج کم دے نو دیر زیاد شی ہے او کہ تاسو ڈرائیونگ کوئی نو کوئی جی زو تاسو منی کام نا چھے تاسو ڈرائیونگ ما کوئی خو کوشش کوئی چھے ڈرائیونگ پا دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ ایڈ فون آئی فون نا دی سیز نا لگ ڈڑا کوئی جی او که نور بحوالی سر موسم بحوالی سر خبری کو نو موسم دیر زبردست موسم دی جی زبردست سنگ دی زبردست دست دی چی خواه زبردست جگم دن گرمی دی ای هوپ دی وقت که جگم دن تاسو اخپل کورن کم ناسی او اخپل اخپلوان سر بناسی اخپلوان سر بجگم دن نو خبری اتری او گبی شبی بتاسو جگم دن لگوی با خواه خبر دا چی اخپلوان سر تاسو ناسی او خپلوان سره کوم نن ناس په کارم دا غنا اکثر لا تاسو به د خلک علی دلی وی چې اغه لکه کوم نن کور ولا لکه کوم نن کور خلک لا ټایم نه ورکه نو دا ډیره غلطه خبره ده دی خبر نه کوم نن ډډو کې جی دی خبر نه کوم نن ځانو ساته لکه کوم نن کور کې چې کوم موجوده خلک دی یا موجود خلک دی ناغي خلک د کوم نن ټایم ورکول وخت ورکول کوم نن زیر ډیر ډیر ډیر ډیر زیات ضروری دی جناب پدی موسم کے دا احتیاط تاس بڑیر زیاد ضروری کوئی چھے کلم تاس جگمدن بار رسکا روزگار پر زی سہم صدا سجگمدن ضروری کارو غیرے نو کوشش کوئی چھے دزان جگمدن نو خڑیر خڑیر او خڑیر جگمدن خیال ساتے یا زمان ام زمان آما تاہر زمان جی او تاہر زمان آواز آوری دی شی دی وقت کے ایف ایم 94 ریڈی دل برسو بھی نا مرگرتیا بھائی جی ترشپگو پورے چکمدن زبتا سر موجود بے ایمان خجناب یو دو چکمدن موضوع بم بھی موضوع بہ حوالے سراک لبم خبری تھی رکھو ہوا اور ننے موضوع دیر زبردست ہوندے موضوع دی پدی موضوع بچکمدن نو ہر سوک زما امید دی یقین دی باور دی چی رازی باو خبری بکے یا تاس برازی گنا موضوع ننے زمونگ دا دے چی نن سبا پدی حسنے پریزن ٹائم کی چکم دے نو خلقا یو بلنا چکم دے نو لری ولی دی اولی چکم دے نو پا رون بان چکم دے نو آز دے نشتے ولی مونگ یو بل سر چکم دے نو خبگان کو لکھ چکم دے نو خبگان ولی آغستے نو پدی حوالی سر آخر چکم دے نو خبری اتھری تکی تور اسمینے

ټولی خبری تاری با تاس ما سرا شرکوی با ڈسکس کوی با جناب 0938 284 95 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی رابطہ کولی شی او پروگرام کی شامل دی شی او خپل موجودگی مال احساس را کولی شی او کسو کا کال نشی کولی یش گم نه نو کچا سر یش گم نه بیلنس وغیرہ نه صرف جسٹ گم نه د ایس ایم ایس پی کی جی میسجونو پی کی جی نو تاس میسجونو ماتر علی گلی شی 0334 440 0976 پدی نمبر باندې تاسو خپل پیغامات خپل میسجز کوم نن ماته را لګلې شي او پروګرام کې شامل دي شي خپل موجودګي کوم نن مال احساس را کولې شي او که تاسو سوویت کوم نن نو را انټرشیو نو تاسو ویلکم موست اینڈ مور دین ویلکم او دین علاوه که تاسو سووین کوم نن نو اوټ ولچر کوم نن زین نو تاسو به دا خبر کو چې دلوي الله فهمان جي بخیرونو سرچ کوم نن خیر سر خپل کار روزگار دفعہ لڑ سے یا سمجھ گم نینو کستا سو ضروری گاری یا سمجھ گم نینو کار روزگاری کا نینو ناغی دفعہ لڑ سے یا دغر دعا گان تا سٹھول دفعہ را سم بلا دعا گانے جے قربان 0938 284 95 بانے لائف کالز و پروگرام کے شامل ہو خود دی ٹریک نبا دی ٹریک نا دی ٹریک نا اور رستو ٹھیک دے گا نا انجوئے گے جی واپس رازو آو مونگ سر پاتے شی جے جی.

0: کم آن لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ضرور برازی او ضرور وش گندن رازی یا ضرور برازی او ضرور وش شامل ہے گئے ٹھیک دے کنا یہ رو وقتی راس چکم دن دی موبیل
1: کلم راوا
0: دا پتن لگی دا چارج چکم دن دا چا چارج دی جی او دا چارج چکم دن خراب چارج دے موبیل چکم دن چارج کی گناڑو پا فتح بان نپوئے گم چا سنگا منگا چل دے جی دی چارجر تو ہمش گم دنو سگنا نش تے کنا
1: کلم را
0: ہر وہ سچ گم دنو بجلی بوڑن لگی دے ریا سسو دکور چارجر ہمش گم دن داسی دی چے لگج گم دنو بجلی بوڑن کچ گم دنو ہر وقت اینی ٹائم گم دن داسو دا لگوری لگج گم دن دین اب آرام پکار دے کنا دل ہمش گم دن لگ دم پکار دا نو کوشش کوئے چے زیاج گم دنو دا چارجر وارجر گم دن بجلی تما پریک دے سی دے کنا
1: امرا واخلا یا فریا
0: دیم گم دن سٹڑی کی جی دی بیا بیماری گلے کچ گم دن پدیم بیماری رازے سی دے کنا

0: اوکے جناب ستاسو لائف کالز او پروگرام کې شامل وو اول نه کالر ګور مونږ سره سوخ راز دکم زنه 09383280495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام قربان تاسو چې کوم ده نو تاسو نظر شوي یا زه نظر شم چې ستاسو کالز کوم ده نو ڈراپ کی جی ستاسو دا کالج کوم ده نو ڈراپ جو برګه په دوباره کوم ده نو تاسو ٹرائی کول شي 09383280495 او کوشش وکوي چې لګي شارټ لګي کوم ده نو کمی خبر بکوئے داسی نائی چی بس اپل کسی ہوں مو لکھ چکم دن سٹارٹ کری آو خبر چکم دن اور ختم ہوئی بنا نو دی سیزن چکم دن لگ ڈڑا بکوئے جی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنگے نازولی خی خجرت ہیں مان چکم دن ایسی رشی وقتی رہ چکم دن ایسی بند کرو وارک ایسی زیادہ خبر ہوگا ستا کال چکٹ کی گنو بیا بچکم دن آن کمو ڈیر زیادہ خوشحال ہے صحیح صحیح صحیح نو تو اخبار تو ٹوپے نا کال کیے گا نا ٹوپے نا میں رابطہ کر دیا ضرور بھائی نا نو ٹوپے کم دن موسم سنگھ دے یخ موسم دے گرم دے صحیح موضوع یقیناً اور عید البئی اور موضوع بہ حوالے سے رکھ لم دن سب الگوڑے
1: انسان
0: ہاں ہم دا موضوع دے دی بہ حوالے سے سب الگوڑے
1: موبائل خلق مصروف کرے دے نو بس اغیم بھی حصہ کری دیو سوک سوک قدرتی طور بھی حصہ ہی
0: رگستا خبر مطلب دا دے چھے دا ٹول جگم نچوڑ دے ٹول خبر ٹول گناہ جگم دی موبائل تا تور کے ہاں
1: نا ٹول گناہ بس بعض خلق خو موبائل نہیں استعمال ہے خو اسی جو خلق نہ لا پرواہی بھی حصہ ہی کہتا
0: خو
1: بعض خلق موبائل استعمال ہے انہوں بھی حصہ ہی
0: دا خمات پتنو ازا استاد خلیج کم دن دا ما واوری دا ما علم کش کم دن ازا فوشوا مونگ تاس نچ کم دن ازدکر نش کولی سا
1: نا تاس لگ زیاد مالا خونو مخی نوازی خو تاس لگ زیاد کلکی

پادشاہ باران دے باران چڑھ دے جی باران چ گمدن سوال پکار دے جی باران اوشی باران کا اوشو کنا نو بیا بچ گمدن نو خز زبردست کار بوشی جی کالر گورو مکسر سوک راز دکھم زینا السلام علیکم جی جی قربان سوک دکھم زینا وی صرف وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمنگ پمالت کچ گمدن یو دس از منگ یو آنڈی ہوندے دا نو اغم کرن کلا وے جی بے السلام علیکم آج کل سلام کے کنا ولا ہے دا سلام علیکم نہیں ہو اور ڈیر بنا زیادہ ہوئی کنا وے بے السلام علیکم دا سمجھر دچ گمدن دس سلام کڑے چاہتا وے بے

کالر ګورو چې مخسر څوک راځي د کوم ځای ناسې بل غواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, شکریہ. اسپیکر گم دن داما ان کوئی کوشش کوئی چھ خبر کوئی جی خبر کوئی صحیح دی کرا 09382804495 طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو دلبر ریڈیو صوبے دے سٹوڈیو نا لائیو اینڈ ایکسکلوسیو بل کالر گورو جی مکسر سوک راج دکھم دین. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. دا سنگ چل دی.

0: मोबाइल कॉलर गुरु जी मग सरसोख राज दखम जाना 0938 280 495 और मैसेज दफारा 0334 440 0976 इतवार रज दीजिए ابدی اتوار کچھ گم دینو سنگا لکھ گم دینو دے اتوار یقینا چ گم دین تاس بخت ایر کڑی او اتوار په حوالے سره خبر کو خدا کالر سره خبر کو من بین نو دینا روس چ گم دین دی په حوالے سره خلا خبر کو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سو کو لکم زینا ہیلو وے کنا بھائی السلام علیکم تو نو ہے نو ہے نو ہے نو ہے ہاں نیکسٹ کالر گرو جی سوک راج دکھم جانا السلام علیکم جی خیر دے جی ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
2: خیر دے آئی جانو
0: سنگا دا خیر خیر آئی جانورم خدا او تاسو کم دن سم خوشحال لگی دی ولی خیر شا
2: بس خوشحال ایو
0: نا بس خوشحال خوشحال ہے دا خوشحال ہے کم دن سو جب ہم وی کنا
2: تاسو پر قران ترال نو بس زکا خوشحال جی
0: ها ها ها ها ها ها تو آغاز مونگ رور کوڑی والے کنا نوخار والا
2: نا جی نوخار ہم جی
0: نو نوخار والے کنا ما چرد جگم دن فارسے کنے یاد کڑے خواہ نو نوخار موسم سنگا دے
2: بس پدا گزارا کی جی جی
0: صحیح صحیح نا تو سکار روزگارم کی کہ ہر وقت جگم دن ریڈو وقت جگم دن نسی لیا وقت جگم دن ریڈیو لگو لیا
2: نا جی دکان دی جی
0: خواہ دکان دے
2: جی.
0: دسو دکان دے کریانی دے جی کریانی دکان پر کچھ کم دن سس لکا با یہ خودی سس سامان دے
2: بس دا وڑو مڑو سامان دے چپس مپس دا
0: اے خدا دے چرت غر کو پرک مگا دا چپس سونا لگا تا خر سے پتا ہوچ کم دن پرچا پکار دے ظالم تو چھ کم دن لا الی بلا چپس سونا خر سے اور چپس سونا بانچ کم دن دی مشمانو میدی تا غر کو پرکڑ نو
2: بچے خرسوی نو
0: اور چنگمان خرسے کنا
2: جی
0: چنگمانو
2: آو جی خرسو
0: خو خو خو خو نو وڑا ماشمان چکم دن دیم چنگمان علی
2: آو جی ماشمان ما خدی دیر ماشمان خدی اولا سی
0: خو لکه چکم دن تو با چنگمان پا ماشمانو خرسه آو
2: جی خرسو
0: خو خو خو بیا خوش کم دن پرچه پا کرده پتا او نو خار چکم ایڈمنیسٹریشن دن ناغی دن چکم دن استا شکایت پا کرده یرا
2: تابدار جی
0: بیا به جیل کې بنا سین دال بخوری نو
2: ما چې تاسو سو حکم وسا بکاو
0: وی وی زار قربان دمر لکه کوم نن تابعدار ها صحیح نو قربان سب الغالي چات دو اسلام پیغام او دخل کچ کم دن یو بل سر ولی دخل کو نه لگی یا یو بل پرړ ونج کم دن نو ب زیول نه
2: بس نن سبا دات وقت موبایل رو ته بس تو آواز وہ تکے او موبائل کی لگی ہے وہ آواز بناوری بس موبائل سن سوا ٹول خلق خراب کری
0: خا دی موبائل فوج گمن خراب شوی دی تدا وے
2: موبائل نہیں نہیں خراب دی ٹول اس جڑو خلق تے خراب دی
0: نزان تے چرتا ج گمن دا نو وے سے مونگ لک ج گمن گناگاریو او دی موبائل غریب ج گمن دا خبر ایم نشی کولے او دا موبائل ج گمن تاس پگو تکڑی ہر وقت ہاں موبائل خدا نہ وای چې تج کم دن لکه خراب تلاړ شه موبایل خوش کم دن دی استعمال خوستا په لاس کې وکنه
2: بالکل صحیح خبره کو دی سم استعمال یا سم استعمال یو صحیح خراب استعمال خراب
0: نو تاسو وای چې نن سبا کم دن دا جنکه الکان دی لکه په سم استعمال یا دی په اوتو بوتو دی غلط ماتل دی غلط ماتل شي کم دن کې یا
2: بالکل په غلطه جی
0: غلطه
2: بالکل
0: لکه څنګه
2: بس په غلطه جی
0: خا خا خا خا سید اوکے دزان ډیر زات خلاصه ده خا
2: اوکے تور الله طول سلام الله پمان
0: دا الله پمان الله پمان دا رو موږ سره څنګه نو نوخار نو پروگرام شامل شوی جی بل کالر ګور موږ سره سوک راز دی سوک راز دی او د سوک د کم ځای نه 0938 280 495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک د کم ځای نه
3: بختوی خان خبر غما دے گیرے وان نہ خیر
0: خیر دی ٹھیک ٹھاک تاس وقت پل لوائی تاس خی
3: الحمدللہ اس پر رام اور مر مر دار دے ہر راز اور
0: خو ہر روز گم نہ اوری نو خیر گم نہ کم زنا رابطہ مکڑے دا
3: دل تے جی کالا گیرے وان
0: زبردست. نو مصرفیات مو سدی سدی زمیدار می مدارم دا یا سد دکان مکان دے چرد کم دے نس نوکری موکری کوي
3: سد بیماری ما سے بس جمعہ تو کو عمر می ډیر دے
0: خا خا خا خا خا او اس کم دے نو با داس زمان به خوبه می کنه
3: ا
0: ویم زمان خوبه می کنه
3: او الحمدللہ کار
0: بس کا کا تج گم نہ نو مزے گا تو بیا گرزا سرستر کی گرزا زامن جی کم نہ مشتے نہ
3: از دوارے جی الحمدللہ
0: صحیح صحیح صحیح نو داخل کا ولج گم نہ یو بل نہ ډیر زیات لر لر تختی
3: دا ہو جی زکہ تختی
0: ہم
3: اے لیوانا وا لوتہ
0: او سنگا
3: لیوانا وا
0: دا خبر جی گم نہ لگوازے کنا چ خلک پوی شی پدی خبر
3: انتظام کر یو سره شپتاله پسر اوته
0: اها
3: تر اوته نه هر کول بدل ولا خو باچا وځو
0: او
3: زه دې جانم نه
0: هم
3: زه دې کی جانم نه دا باچا وځي ته وای چې باچا دا څنګه چل دې ما خو زمين دې دې خو زمين منی نه هو ټول هر ټول بغړ وړو کار دې
0: او
3: دې خپل غدان دې بیا خپل غدان سره اوکا
0: هم
3: دې زما بس جذبات
0: خبر ډیر زبردست او ډیر لکه ګمنن 100 روپو خبر دی وکړه او کاکا کما ته را ماته بي سي وي نو ما ول ګمنن 100 روپې درکړو نه اشته 100 روپې اشته خو کی وینو مې ول درکولې ښا
3: دا زو ما
0: او که څه وي
3: په دې ګمنن تاله تر زما سره سر رښتا کله ما کې راځه 50 روپې راکړې ما ته ما ورغواله ایدر ایدر دې څه بو ما ورغواله
0: اختر پروگرام نو کچھ کم دینا تھا میرا بھی تھکو آگا حیدر صاحب کم دینا راغل اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب سر کم دینا تھا یاران دوستان نہ سو آگے پروگرام کے تاثر بالکل بالکل ہم دا خبر بے خوش کم دن دڈیرو کا ڈیر ما سر نشتے کا نا کڈیر ڈیر در کو لکھا اوکے ڈیر دا کا مونگ سر پروگرام کے شامل شو جی کالا نا کالا خورونا او منا نا شکریہ جی چیتا سرا لے شامل شو خپل موجود گیچ کم دن احساس تاس مونگ سرا شریک کڑا بل کالر گرو مونگ سر سوکرا جی دکھم جانا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سر پوری پروگرام کے خلوص نڈب تک دعا سلام لیاقت رشید عجز
0: لیاقت رشید عجز صاحب دا ہری پور نا
1: بالکل سنگ جی خیریت تے ٹھیک ٹھاک
0: خیر دے جی خیر تا سو خپل لوائے
1: دعا گانی اختر پر خیر خیریت ہم تیر کو
0: اختر بس تیر شو او خطیر شو جی بس عمر پشا دے کھانا پدی نو ویختو لکھم دن بل رنگ ورکڑے داخل قبول یو بل نا اخوا دی خو دی ولی اخوا دی خو دی یو بل سر کمدن ولی دی نه لگی
1: خبر دادا چې بس اوس نن سبا دا شه وخت راغلی دی کنه جی کمپټیشن دی
0: صحیح
1: کمپټیشن کې بس د یو بل نه د وړاندې کېدو په وجه د یو بل سره حسد کولو په وجه بل ته دا شان درغلې دي
0: صحیح
1: او که مخامخ رام شي نو مخامخ به د سالیک سلاکو کې او په شا به د لبیا ډېر خپې ووهي
0: پدی موجودہ کم زمنگ نئے موضوع کم دین پدی موضوع بنست تاس لکھ لی دی یا س تاس سرچ کم کم موجود نو قربان تاس شریک کی جس منگ دی خوگا اور دن کو
1: نا پدا موضوع ما لکھ لی تو خوب زبر تر دغل تبل سر شریک کم دا سر
0: جی قربان قربان قربان
1: وہ کل یہ حیران در تپدی یما کل یہ حیران در تپدی یما ولید دستور گز ازغی یما
0: اها
1: مننا او تا باندې خپل حیا ګرانه ده
0: کتابانه خپل حیا ګرانه ده
1: تا باندې خپل حیا ګرانه ده زه هم ګورې زوی د پښتنې یما
0: اها
1: مننا او زبر کله د ځوانې واکړه ما اها
0: ها ها ها ها واه واه واه زبردست
1: زبر کله د ځوانې واکړه ما زګورې خزان نه هم سپرلې یما
0: مننا
1: او ما باندې ګومان دروغ ونه کړې ما باندې ګومان دروغ ونه کړې زخ استاد مینې لیونه یما
0: زخ استاد مینې لیونه یما یو پیر بیا یو زل بیا
1: ما باندې ګومان دروغ ونه کړې زخ استاد مینې لیونه یما
0: زخ استاد مینې لیونه یما
1: او زه اجس په بد استاد خفنه یم زه اجس په بد استاد خفنه یم خوند ډیر لوی سینې یما
0: واه واه واه واه ډیر الا ډیر زبردست ډیر الا اجس سے مننه

راځي چې زما ګرانو او وګو تر نومینه والو دیس از می یور هوس یور دوست یو آر سوپر ڈوپر ها یو آر گریٹ ها بالکل جناب کپلن ڈول پاسو کرا تھا ویل ہواڑے نو بیا ماتا آر جے اے جے ویل کی گی جی یعنی کہ ماتا بیا اے جے ویل کی گی یعنی کہ اکیب جانا تھا ویل کی گی کپ ڈول پاسو کرا تھا ویل ہواڑے نو بیا ماتا ستاسو نیاز بین نازول بی جان پتاسو بانی سم ڈیڑھ زیاد گران ستاسو قدردان ستاسو مخربان دچا وڑو کے دچا غڑ بی جان دچا کشر دچا مشر دچا بچے دچا نوسے او دچا دچا جان دچا جانان او ماتو ویلے کی گی اکیب جان یعنی کہ آر جے اکیب جان جے دن ماتو ویلے کی گی ہاں میدان تکی گئی بنور سر گورے ہاسو خلکا تاسو سر بیا زر میدان تکی گئی کنے نو میدان تکی گئی بگورے نہ ہا او سوابی والو رویخ شیر سو میسج نو ہمرا لے گلے شے زمنگا نے میسج از ہا غسور طریقہ کار دے ہا زمنگ دے میسج از طریقہ کار ہو درتے یاد دے کنا یا بدرنگو زمنگ دا میسج طریقہ کار ہما غسور طریقہ کار دے یعنی کہ 0319 1517-0394 اوکے زر تر سر منگتا میں سجن راولی گئے ہو منگل دخپلی موجود گئے احساس را کے جی زما گرانو وګو درنو مینوالو تاسو لائف کالز 0938

0: اوکے جناب، میری جان جان ڈبا سے چل گئی گی اے موتا سپا تو دا بالکل جناب ساسو لائف کالز دب ہم دا پروگرام اسے جڑو چونکہ یو گھنٹہ پروگرام دے کنا نور کل چکل دو گھنٹے پروگرام نو کی سب بلاڈی رزا چ گوپی شوپی ول لگی گی نن ہو یو گھنٹہ پروگرام دے نو یو گھنٹہ پروگرام کی چکم دین بیا یو گھنٹہ پروگرام کی چکم دین بیا تمرا ٹائم نیوی کنا نا شکار بکو چ کال طرف تو وجوہ زک چ بیا تاسو سب بلاڈی رزا میں سے جنم پاتی دی اگر میں سجنے بم بیار پروگرام حصہ جوڑو گورا مجمع صرف لائف کال سوک راضی جی 0938-280-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوئی نہیں چرتا نا زمنگ خور ثواب ہے نا چڑے مشی پخیرا غلی او ہر کلے درتا وایا ما نہ نہ سنگے تا سوخے ہاں پروگرام ہو رہے پروگرام جدی سنگل لگی زمنگا گپ لگے گھٹو گے کے
1: گپ لگو
0: اخا گپ لگے صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او دارا تو آیا کنا
1: چلو
0: وام دارا تو آیا کی پروگرام تے جرا سر سر اڑی دی
1: پروگرام تو مش نجی راڑی
0: لک خالی لا سن راغلی بیا
1: مش بیا خالی لا سن راڑی کنا
0: دا گور ڈوم قربانی ام کر دو خالی داسن را خطا اے پروگرام تن بس سب درتے ہوئے من
1: موبائل چے دے نہیں گو با
0: خلق ازان سر سٹی کی می کی را واخل انت اس وقت خالی داسن را زے کنا سین
1: نیکسٹ ٹائم ول ٹی کی ویلو
0: ہا صحیح صحیح ٹھیک شو درتے ہوا اے کنا
1: جی
0: چے پروگرام کی برات سٹ اپ وغیرہ برات کے کنا مہربانی چاہتے دعا سلام لے گئے دعا سلام نہیں بولے گا
1: وعلیکم
0: السلام.

0: اوکے جناب گرمچ مسر بلبل منسوخ راضی ہو رہے چرتن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو کو چرتن آواز مڑی جات سلو راضی لگا آواز چیز کا آواز جی سلو راضی آواز جی تیز چرت دینو آواز جی تیز چرت دینو زتا تا سوی مکنا خاسنگ تا سو خیر زد خیر زد خو کا لارلو خلی می خندا ہی خلی می خندا. اوکی جناب خلی می خندا نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. من السلام
0: ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ سو کو دی چرتا نا نہ خیر ہم نے داس مطلب لک ذہن تے میرا زے کنا خلا ک کنو ممرات واغس نو خبر وی کنا
1: رضیا افغان خبر کوم
0: رضیا افغان مون سر پلاین باند دا سٹڈی مشی پ خیر اغلی او ہر کلی رضیا تمنا نا کم تا سو تا
1: کم خیر اغلی ہر کلی وایما
0: ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا رضیا تا شکریہ سنگے تا سو خیر طبیعت ہم ہدے الحمد للہ پروگرام تو سنگ لگی زموں گا پروگرام کیسے شروع کرے
1: بس یوشی در تو آیما
0: او ہے رہتا
1: وی تاپسی اشنا نا جوڑی شوریم تاپسی اشنا نا جوڑی شوریم راشا کنا بیا نا جوڑی شوریم
0: راشا کنا بیا نا جوڑی شوریم
1: او وی تاپسی خیری کولی روگو ما تاپسی خیری کولی روگو ما دوا نا جوڑی شوریم
0: دایو زلی بیا ہوا یا آواز جی کٹ شو آواز جی کٹ شو آواز جی ناراضی او صحیح شو ہاں ہلو
1: کرتا
0: ہوا دوبارہ ہوا آواز جی کٹکی گی آواز جی کٹکی گی سب جکیلے سی سگنل ہو جائے شام. ہلو
1: میں بیا بینا وایم
0: خزا اوس وایا اوس وایا
1: وے تا وچ خیری کولی روگما و چکری دوا نا جوڑا شوی
0: اوس چکری دوا نا جوڑا شوی اما حد حد حد
1: خاموشی دا
0: پکلی
1: سخ تا خاموشی دا یا لیلی یا لالی مردی یا اکڑی تلی دینا
0: یا اکڑی تاوی جنا ډیر خو
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مندنا. اوکے جناب تاسو ہم رات لے شہید پروگرام تام تو لائف کال کو 0938 280 495 باندھے.

0: ګورم بچ ما سره نیکسٹ کالر اپ د شو سو راځي. السلام علیکم.
1: یا زلزلہ د زمکه خوازی. یا زلزلہ د زمکه خوازی او یا می یار مرد یا په نوې غم راځي نه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیب جان بھائی بخیر علی هر کله سلامونه نه کلی احترامات.
0: وعلیکم السلام. ډیر ډیر زیات شکریا, ډیر زیات مهرباني. حارس خانه ستړي مشي بخیر اغلی او هر کله درته وایم.
1: ډیره مننه عاقب جان بھائی, ماشاء اللہ ډیر ښکلی پروگرام دی. خیر سره تاسو ته ډیر پروگرام کې ارکلی او تاسو دوه مصروفیاتو نه ټایم وباسئ. یو ورځ او یو ګنټه پروګرام وکړئ او دا چې څو ټینشن یې زمونږ نه یو طرف ته کوي کوم دی تاسو پروګرام وکړئ نو یقین وکړه چې بس زړه مو خوشحاله شي.
0: ښه, څنګه حارس بھائی پروګرام ته دې سره وړي موږ سره
1: پروګرام کې؟ عاقب جان بھائی په نصیب کمه راته ښکاري, نصیب کم را تخکاری او زدی دا گل پشان غمی بیللی ما,
0: زدی دا گل پشان غمی بیللی ما. واہ,
1: او دا وسوسی می مدام زرل لراتلی چی تا زمان پا جوان کی سل راتلی.
0: واہ,
1: دا وسوسی می مدام زرل لراتلی چی تا زمان پا جوان کی سل راتلی او چی با پتا سا تبصیرہ کی دل آوخ کی دستر گمی بانل لراتلی.
0: ہاں,
1: او مرگا نزخ جوان وخلی ما. ہاں, مرګه نو زه خو ژوند وخلی یم. نو مرګه اولی ما سپېرله راتلی او چې دومه یندې یو کولی نه شو. نو محبته بلتانه له راتلی او بس عاقب جان بھائی بس دا شعر دی خیر سره بس سمې ټول مینهوالو سره شریک کړي خیر سره. عاقب جان بھائی خوشحاله آباد صحیح او مړی تاسو سره دعا سلام وکړو خیر سره.
0: ډېره مننه, ډېره ډېره زیاته شکریا. ها,
1: خوشحاله سے عاقب جان بھائی زمانہ طرف پتا تھا اسپیشل سلام ہو اور کاسم تھا اور شرندہ تھا کا تھا اور سمر مسران کا سران روح خوین دی جیٹم کے اگوا دوڑی ٹوڑ کر میں خلوص نہ ڈک ڈک سلام دل اللہ پامان
0: اللہ پامان.

0: اوکے جناب گرجی پلان سوکھ دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی. بخیر جوړ خوشاله تکړه لکه اختر دې مبارک.
0: ہاں باجی ګل څنګه هي؟ ټیک ټاک کی طبیعتونه دې خدي؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہی. اور یہ بھی میرا گوری رہے ہیں بچے کو میرا آگلے رہے داس اخکلی مس مس پروگرام دے نظر آنے شلو رہا
0: بس تا دا نظر اکڑا مکنن تا دا نظر اکڑا مکن باجو گلو
1: وی ما خود اتا سپیلن نیلو خلق کلی ما یو بوجہ رہا سوابے نا سپیلن نیلو ہوری دی بچے زما خود اتا بچے دی مینوال نظر ہے نکے گورے تو گے وطا
0: خبر دے کا نام
1: جی
0: چی پروگرام کی پروگرام دی سر نواری دو کنا اس ریڈیو لگو
1: نما دو وقتی لگولی دی دونا خیستا پروگرام نوی تا خوبی چو ٹیم لگ دی و ما سر دونا دیو ٹیم نیشتا خو ما ویوی موری کچی دا کال و توکم دا زیری و توکم لاسو نمی ما چو کال نمی لاوی گی
0: نو بس با جو گل تا تا پتا نیشتا چی دا پروگرام دی چا دی نو
1: وی ستا پروگرام نا کی تا سوک تینگی گیا گا دونا خوگی خبری که چی گلاب جامن دی خوڑیلی دی مطیعی دی خوڑی گولا دی خوڑیلی دا
0: او کنا باجو گل گلاب جامن می خوڑل دیزه که همی آواز خوک دی کنا
1: او کنا بی پسر گو که دی چل دی
0: اوکی باجو گل دیر امان نخواه پروگرام تا دراتا گو
1: سلامون علیکم بچی
0: زر که والا زر علیکم شاہ بالا
1: ولیگا ولیگا ای توری جامی جوڑی کری پا دردی او دالک نکم کلی دی دی گواتی او لکه گل می پداس که ملاوی کی گی یا می گلوالا یا رس خطرہ کا جزم او دالت

0: ګورو چې موږ سره پلان څوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک وو چیرته نه؟
1: دا خو به ته پېژنې چې چا کال مېله وکړې.
0: نن ورځ تاسو خیال چې زه به تا نه پېژنم. بس سوک پہنو نا سب رو کسا
1: اتین دل نہ خراب ہوں بخاری سے شو ایڑی نے مرو گا
0: گورن تا اس خپل خبر او کڑا کنا خپل خبر دی اوکڑلا ما تا سر شرط لگا ان تا ڈاری کو ویلو
1: میرا میرا وسا دکن میرا تو جان
0: نا نا نا ما تا سر شرط لگا او ما ز بس تا نوم سی حکومت او کنم می سی کن بیا بس یو کو سی مینو کن بیا ب زمانہ خیر دی بیا چکم دے تو سوین بیا ما ز تیار ام ز خو بس تا وینو ز سوکم
1: صحیح دے گا میں پروگرام پورا تو دور سو دے دل ورو آخری ایک آخور والے میں خوکوشی پیو کر آنے دل کی سیوا کو نمی خواب ہے تنا
0: آو
1: لکہ پروگرام لگ بیر کا
0: نا دشپی دور سو پور چکم پروگرام دے ہم سیوا کما
1: دیکھ آنے پروگرام میں پاوی دے اسانے پاو دار آتا ہوا ہے روش شپی دا برازی لسو دا خونا
0: نا نا نا شپی دا پروگرام نشتا کنا ہاں
1: مبارک شاہ برازی
0: آو آنن دا ہوئی پروگرام دے ہوئی برازی پروگرام لہاں
1: بس آپا رو پروگرام ہو تو مبارک شاہ پروگرام ہو تو سارا پوری میں زب ہوتا ہو ویخنا سے
0: دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ تینک یو ہا
1: خبر ہو رہا خبر ہو
0: رہا ہوئے ہوئے ہوئے
1: تاما کتا ہوں شراخ شیر جو بڑی آتا نواز جناب ہوا دے ماہ ہم دیا رہا سنا وقت ہے کی صحیح
0: ہے اوکے اوکے اوکے دیر مندنا

0: ګورچ موږ سره پلان سوکتی. السلام علیکم. ستړیا مشي په خیر اغلی سوکو د چرته نه څنګه تاسو خې طبیعت هم خلص تاسو د اواز نن ولې سلو دی خیر دی ستاسو دعاګانې دي تاسو خې طبیعت هم ښه دی ښه پروګرام اورې پروګرام دې څنګه لګي زمونږه ښه صحیح صحیح څه دې راوړي پروګرام کې به را سره څه شریکې شیر راته وې اوه راته وایا کنا دا شیر دې وکړه څه دي زر کو شاه بلا اوکے پریا نو ماما گانو نی بولی دی ہڈی رو من نہ خا گلی رو رو اوکے رو رو راسا رو راسا گلی رو رو راسا گرو بچ ماسر پر لائف کال سوک دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دې تاسو ته وګانې دي څوک ورته چرته نه جویریا پرام سوابي خیر دې تاسو ته وګانې دي تاسو خې غپ لگے نو قسم دې خا پروګرام کې څه خوښ شول ډیرو څنګه السلام علیکم. څنګه چل لگے ہے برو بھرے کم جائے کی نہ کم یہ ویڈیو تے آ دے کم یہ ویڈیو تے آ دے نہ نہ تبھی برون میں تصور کی لی دے کہنا خیر دې ستاسو دعاګانې دي تاسو څنګه یې ښه یې طبیعت هم ښه دی ها صحیح صحیح صحیح پروگرام کی برا سر سے شروع کیا جا رہا تھا وہ آیا
1: ماما پروگرام کی بس جاری تھا پروگرام ماشاء اللہ مزدار دے
0: ہاں صحیح صحیح او سر شیرن وغیرہ سر نے شروع کیا کہنا بس تھے
1: کرو کی خیر تھا تھا باقی بھی دے رہا تھا چوریا نہیں ہو
0: خاصے ڈیوٹی کرے تھا سو
1: ماما ممدری ہو گندپ نا
0: سنگا
1: ممدری
0: نا ڈیوٹی سے کرے
1: وعلیکم
0: السلام.

اوكي نور قال اسمك ويها مسجون راتبلا فراتري روف الله بعد دمرا مسجونا نمبلے مسج کون کی ویچ بیا آواز دی اوکے اوکے اوکے دے پنچ پیر کی وفای ما بھائی پلیز دا سونگ پلے کا دا خکولی خکولی دا سوابی نو اس خورا سر ٹیم ہم کم دے او دے بل رو رحم چکم دے فرمائش کر نسو کوشش کو ماں بل میسج رازی ویچی بھائی سنگ گئی آواز ہوکے شو زلپا دے سوابی نو اوکے بل میسج رازی اے بدرنگا دا حلق دا

سلامك بجان باي سنغي شوخ كل دا هرايا مدى سوا بينا اكي بجان وچبای مینوالو راویش آواز بالکل اوکے دے تاسو ته سلام علیکم السلام بل مسج راځو چې پختو کی شاعری مرا لے گئے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو عاقب جان بھائی سنگے آواز جو کہ می حارث پرام پنچ پیر عاقب جان بھائی تاسو سلام وکاسم السلام علیکم سلام ډیر مننه السلام علیکم سنگے عاقب جان بھائی ز د امنا سسٹر یما حبیبہ اینڈ محمد احمد پروگرام اوری ها می حبیبہ پرام کلا بیٹھو کہ ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ما بل میسج راځو چی سلام ارسلان د کلابټنا شو نایس دا بدرنګ سنگه طاهر زمان السلام علیکم السلام ډیر مننه بل میسج راځوي چی السلام علیکم بھائی جان سنگه زه عام نایم د ګذن بھائی جان تاسو ته ډیر ډیر سلامونه او پروگرام ډیر نایس ډیر مننه بھائی منګه تا د پن کمال غانی پلی کو اوکے نیکسټ پروگرام کې هبل میسج راځوي چی بل میسج جاری ها سلام بھائی جان سائر آیا جیار حسین نو کے ڈیرا مندنا فلم سلام عقب جان بھائی سنگئی شوئز ویری نائس سائر زمان بھائی تا ڈیر زیاد سلامون عقب بھائی ز تاسو نه خپای ما تاسو زما کال ولی نو چټوی یا کی بای بس خپ شو ما ها افټر ا لانګ ټایم باد انا بیا پرم ثواب یو کې ډیر مننه بل میسج راځي چې هر مې مې د ټوپای نه आवाज وکړي ډیر مننه بل میسج راځي چې سلام بای ز کین تعبیر دو یوسپینا او بای تاسو څنګه او شو سم نایس دا او بای لانګریلی بای ولی نه راغله خو یې چکر باندې تللی دی ها بل میسج سلام سویٹ بھائی سنگے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک بل میسج راځي و چې عاقب بھائی آر جے جوړې دوه پارا سمرا تعلیم پکاري زما سسٹر آر جے جوړيږي تعلیمي اوکے دانین ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه پدې نمبر باندې زما واتس اپ ته تاسو خپل ډاکومېنټس چې کوم دینو ماته واتس اپ کولای شئ صحیح ده بیا به تاسو ته وایم ټیک ده بل میسج راځي وچی سلام څنګه بدرنګا بدرنګا واز یو کې دیمی خلا پرام سبب دې میسج خوش آمد شو زما سیسټر وای طاهر ساده دې او دا خو چې هند ساده دې او دا خو فلټر دې

0: بیا بس نظم غونتی وایا کنه نو تو نظم غونتی وایا منو
1: دا غند نو غلا لتی په نه کړی
0: خخزا وایا وایا شابه نظم غونتی وایا
1: دلته کی جان سی خپلی ارګان سی
0: ها یو منٹ صبر وکړه یو منٹ مال راکه دا نظم ته ماته ووایا او یو منٹ دا څه وجه کېدی شي دلته کې مونږ سره ښه زه اوس ووایه نظم
1: دلتا سار ماخام کلی پروگرامون کیگی دلتا شکتونا نشتا کلی محبت شتا دی
0: خا او نورو
1: دار جگانو سی کلی اکر جانو سی
0: وا نا دا وسم لکه دا پرمان کس کرو دا شیرون رو جول کلی دی
1: آمی دا زان نجور کرنو
0: نو دا زان نجور کرنو بس صحیح جا کرنو بس پرمان کس کرنو سنو موا چولی خا هیاو دغه کی موزه واجو دي
1: څنګه سر ملي دي لي
0: څنګه
1: څنګه یې سر ملي دي لي
0: کوم ځای کی
1: موبایل کی
0: ټچ والے موبایل کی
1: ها جی
0: زو کې دا ډیر مننه پروگرام ته کال کولو ها
1: ای را ته هیر نه ته دا شاته ولاله
0: ها صحیح ده ډیر مننه ها وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا جاد شکریہ ڈیرا مننا کما شاعری را پسے کڑے وہ وی اللہ لا سو پی ور لمات کر کنے خدایا پاکا

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: اول جناب او که زما کم مینوال دی زکی دی ناغدا سی کم اوریدون کی زمونگ دا دیدون کی دی او زمونگ امانی نو تاستبا ریلیپ ملاوی کی دا اتونا نو بجو پوری ڈاریک زی نمبر ام پریک دی ڈاریک ورزی دا اتو بجو نا نو بجو پوری خو لسنر ورشی یو خو بتاستا سپیشل کارڈ ملوشی آغا بتاستا مطلب دا ډیر ایزی ملوشی چکل تاسو دا اتو نو بجو درمیان کے ورشی او تاسو وتی چې لسنر یم مونږ د مبارک شاه پروگرام اوریدلې دی مونږ ډاکټر سے پروگرام اوریدلې دی دا کارڈ مونږ ته راکې ا کارڈ به تاسو ته ملاویږي خو وختي ورشي دا تو نه نو بچو پورې ورشي چې تاسو ته یو خو به ګوره ما خو تاسو ته ویل اسانتیا نه تاسو ته پیدا کوم یو خو به تاسو ګرمۍ نه لږ بچ یو خو به تاسو لکه کړو نه بچ یو به تاسو سره کنسیشن وشي بل به تاسو نمبر مخکې راشي وګوره نو دا یو گھنٹے ما ترا کڑے دا زما تیرا کڑے دا مطلب زما لسنر تیرا کڑے دا زما اوریدون کو تیرا کڑے دا زما مامی گانو چاچی گانو تیرا کڑے دا تو نو نو بجو پورے سپیشل کارڈ ورش ویدار آل راکے خواہ بلا خبر دارا کتا سو دو بجو پورے زین لات شے نمبر با تمیل آوے گی کچرے تاسو وچ اس کو نو بجو نو ٹائم موڑے دو نبیام تلے شے دا دو بجو پورے تاسو نمبر ملاوے دیشی بلکہ درو بجو پورے نمبر ملاوے دیشی تاسو سے که تاسو وای چې مونږ خو دا خو اوس ناوخته دی او 12 بجې دي نو بیا تاسو په دغه نمبر باندې کالو کې مونږ درځو بیا به هم دته نمبر میلو شي اسانتیانې دي نو خو زه تاسو ته وایم چې دا نمبر ځان سره نوٹ کې په دې به تاسو ته لا رسیده کیږي او بله خبره داره چې تاسو تپوس کولی شئ د 2 بجو نه پس چې آیا زه مریض درولم نو بیا هم اسانتیانې شي مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم دے پا حیدر مومن ہاسپیٹل کے بار بار دتویم سہر دنو بجو نے 3 بجو پورے ول جناب داغی دا پروگرام نہ بیا داغی چکم پروگرام کی داغی نے بتاؤ ست پتہ لگی چاہی دا پتی مطلب مرض نو بانے سمر بور حاصل ہے بل خبر ہے بکیدار مینوالو چکم دا اختر چٹیا نے وے دا ریکارڈنگ نہ دے بلکہ اتوار وز دا نو دا اختر چکم چٹیا نے وے اگر ختم شوی دی او سبانه با آغا مریضان کم چه چا دویان اوڑی دی او یو دور وزی مخ که آغا ختم شوی دا آغیم راشه دا چا چه یو رز دو پاتی دی آغیم راشه سوک چه نوی پروگام اوری دا چا سمرزو نوی او دا هومپیتک علاج کوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوی نا آغا هم راشه سبا خلق راشه بیان ختم شوی دی یا سوک پڑو میزل پروگام اوری نا آغا راشه او سبا با مطلب دا دے حیدر مومن ہاسپٹل کلووی سبا دے پیروز دا نو پیر پا روز بانے مطلب دا دے ڈاکٹر سے بموجود وی دا 9 بجو نا 500 بجو پوری بموجود وی نو تاسو آغا مریضان چکم پرون تا پوست کاؤ چی منگ راشو کرانشو نو سبا آتلے شے او تاسو خپل علاج کولے شے ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے طرف تا چی اغی تاسو تا مزیدار خکل خکل خبریو کی ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو تاسو حال څنګه دی اختر مو څنګه دی
0: دا الله کرم دی او بس ډیر خوله او ډیر په مزو باندې تی شو گرمی پکړه ډیر زیاته وا
1: نو گرمی ونه هو گرمی شو او دغه یو څه وجوهات دا ان شاء الله زه په پروګرام کې بیانوم سر د ګرمۍ وجوهات ته بیانوم سر چې کوم زموږ ماشاء الله دغه اختر د عید الاضحی او د دې په وجه باندې سر ګرمۍ کې کنه انسان غوښې خوري نو هغه په وجه هم تاسو ته بیانوم خو پروګرام مخکې بدون مخکې زه اول د خپل چې کوم مینوال دی دی ته زه د غټ اختر مبارکي ورکوم
0: چې ډېر زیاته مننه مې
1: ټول د اختر مبارکي چې موږ د اختر پر پروګرام نشو کړی پچټي باندې یو کلی کیو او آن لائن زم پروګرام سره دغه نو نو غټ اختر سره پدې ټول ورځ د قربانۍ کې انسان مصروف وي نو لیټ لیکن مبارکي خو نه زړیږي
0: خو ټیټ

0: جی جی بالکل. نومی لرم زما مینه والم خو جگ جوړ به خم خوند مزي به غسي دغه ډاکټر نه او سپیشلی زما غریب عوام چې کوم دي چې کوم ټول کال وخه نخري ماشاء الله ای کرے بوسه خو خلی وخی به سری سپینی لکه وازی والا کنه کلی جانی او لری او پای او غیر وغیرہ دار سب مختلف ډیشونه بخی بار بی کیو وغیرہ بکی یو خوند مزي به داخل یو بل او دوتونه ورکی نن ما کرا نن بل کرا نن بل کرا کزن دی کنه مرګری یو بل ورکی دړې مزه گئی سوګ نه هاری بخی او سوګ کی می بخی سوګ نرګزی کوفتی بخی نو تاسو یقین وکئ دا زورا زبست تہوار دے چزیم جدا سے تہوار نو مزہ دا زم مسلم مالک کی دی بل زے کی بنی دا
1: دا خوندو نہ زمونگا
0: ما یو خید اگر پیٹلی کی دے نو اگر ما تا پوسو کچھ سنگ ال تسی صاحب دے ول تا کٹ اختر کل سے ڈشتا
1: او ال تا خوب تو خپل پیسے ور کے طالب یو ساروی دا کی بس حلال شو
0: پی گن سی گا گوہ کم نہ راو کم نہ لن راو ری مال طالب کور تراشی دا شر می دا خوندو نہ شو کرن خوند مزم بدی چم گاوند کی زم بدی پاکستان کی دی
1: تیرا منڈے ور پسی ہوا ہے
0: کلچر بڑے تہذیب کی دی لیک منڈے ور پسی ہوئے پر مشکل بندا سروے ملو جی ایک جگ جگڑے پکی ہو گئے
1: او بیا چ پکی
0: او بیا سارو نزیب ہے کہ سروے غیبی بلاوی کی داتا رخ کلے او منڈے خالی جی وی
1: او بیا چ کم دے او بیا چ لالے او تختی
0: عجیب عجیب بڑ رہی بھی کرا لالے جاڑے پر کے بس یہ ٹکر در کی چل چل چل لتا ور کی دا ڈیر عجیب عجیب دغه بگی کی خوندونه بغیر غلی او زی جدا پتی غټ اختر کډیر زیاتی بڑی اختر کې دور نه غټ اختر کډیر زیاتی او نخریم دی پکی تل تل مزاج مزاج پکډیر وا او خبر دا سامان دا گلیو کنو گلا دا سیدھا چلا کنے ستڑیو تب میں چھوڑا آگا قربانی مگر کڑی گیا بدی ہے وجہ دا دا وجہ دا سزم بہنو ماں انشاءاللہ پروگرام مخ کی موضوع بیاتا ہے
1: دیر سیاتے منہ نکو آو زمگا جو سمرہ مینوال دی ٹھولو تاختر دیر مبارک شیم دا گا مطلب دا سیدھے چھے زمگا مسلمانانو او دا یو تہوار مطلب دا دی مونگر آغون شو خپلو کے بلو شو اخنے بخنی مکو او مطلب دار اس پڑکی وی اغم باسو خدا سے دا چھے بیا سنت ابراہیمی وی اغوشی او اغا بیا یو بل کرا پا بینا بانے او دیر پا خطر کے بانے تا اخوا مخ کا دادا چا او دادا چا او دادا چا پا دیر خطر کی سر آغا تقسیم مشی او بس نپوی کو انت سباب کی مولیانو دا ام دا لگ دا کلو کدا سنبالے او کچالے ورکوے میں زو اس خل دا زلو خل کو پریجنو بلکل ڈکڑا غریبانا نیتے لیکن دام پا کیو شو کرن وابڈے والا جی کم دے دا دا کنا اپری دیا بجلی نر اپری دا خوب خرابی شدہ دا اوس دام ناجی ہزار کرن ڈاکٹر صاحب اکیب تمہیں سب اخکڑی دا
0: فریزر یا فریجور اغسطی
1: نا اکیب تمہیں سب اخکڑی زخور کور راغلم اکیب تمہیں سب اخکڑی دالم پخکڑی دی کرا نو دا اوسو کا دا ناجی ہزار نرا اخل کو کرا فریجور ڈکتی
0: پا دیر اوس کم دال کیم لگا وخی اکیم ہم چولے وکی دا
1: نو دل تا کم دا ایف ایم کے چارا اوڑے نا نو نہ لسنر خو بعد خپل پرجونه ډکړي دی اړمونه وته لګولې دي
0: دا غوډه د افسوس خبره ده
1: افسوس خبره
0: ده موږ ټول خو خړلې دي او امید لرو چې زموږ مینوال په ډېر خړلې خو احتیاط سره به خوري غوخه به ډېر احتیاط سره خوري ول ډېر شه دې بنه کوي کور مخپل دی خېټه مخپل ده غوخه مخپل دي
1: صحیح ده
0: ډې طریقې سره به خوري
1: صحیح ده جی
0: مختلف شي نو په خو به لکه اوس لکه کریلا کې غوخه بنډې کې غوخه کریلا ګوش بنډې ګوش دا مزه کې کنه نو داسې داسې لکه سپاګېټ
1: او بیا کباب چې پکې
0: او سپاګېټ کوي دی به تاسو ان شاء الله
1: بلا بلا شي زونه چاول کې ډېر خړلې کې
0: نو چاول کې ډېر زیات خړلې کې او زم چاول پکې مخره ټول کال چاول تاسو خړای صرف غوښه خړای
1: صرف
0: پروټین واخلای چې تاسو باډی ته کوم پروټین زو دغه تاسو ملو شي
1: چاول
0: پرې دی
1: چاول پرې دی ها ګران مینوال تاسو پروګرام اوره د صحت خبرې په دې مونږه صحت خبرې وکړو څنګه تاسو په تر سبب حیدر مومن هاسپټل کولاوي مطلب کم بیماران دي سو کوئی چې مونږه علاج کوو یا زمونږه چې کم ریګولر د دوی چې کم ریګولر یا مریضان دي اغیر اتا غواړي سبب کلینیک چې کم دی کولاوي بلکې دا هاسپټل به کولاوي ډاکټر سه بناستوي نو که تاسو بیا سبا راته غواړي نو بالکل راتلې شي او په وخت باندې راشي خپل علاج وکړي ښا ډاکټر سه دا راتو چې کلینیک مومغه سیستم دی مومغه ټایم دی او خلک هو د میدین مطلب وخی چا به درګه خوړل په دغه بار کې وته
0: ټیپس ورکوم ان شاء الله او ثواب ان شاء الله مکه خپل ټایم به زمان 9 بجو نوال تر 5 بجو پر زمان استوي مزه ان شاء الله ګورو زړه نیوی جهر رنگ مرجانی هر بیماری ولا راځي با او ګوبر ټلیفون هو اوسم کیږي لګیا دی نو موږ چونکہ نو سکڑی مخ کی مچ یم با یفتہ چھٹی وی نہ منڈے مزہ مو سٹارٹ اخلو سبا ل خیر منڈے روز دا پی روز دا او سبا انشاءاللہ شروعات روٹین سی سنگو اکسی وئی باقی خبر میدے حوالے سرا ولے چھ زین چھ پدی روز کی یو پروجا کی یو پروجا کی یو پدی گڈ اختر کی زم پدی میرا منڈے زیات لوڈ وی غلط نہیں ویلی روزہ کی ہفتہ خوراک خوراک کلی جانے پائے وغیرہ سونا چیز قربان ساروی کی منگ ملاوی کیا نا مختلف لوازمات ڈشن سنگ اختر سار چر بس موجود درد نے شروع کری سو کوئی ماں قربانی کرے پیغی کی درد شیو سو کوئی چی ماں توس تھوڑ شیو سو کوئی چی بس ماں خوب نے پورا دا ٹولی خبر پخپل زی ٹک دی خو دا دی چکم مین وجہ دا اگر دا دا غوخ زیاد استعمال چونکہ ماشاءاللہ سم الحمدللہ دا دا سی غوخ دا چی دا بلکل پیور وی بلکل تکبیرات بھی ویلی شیوی اور زبردست زاکی دارا دا پروٹین نہ بھرپور دیکھ دونا پیورین کمپاؤنڈ دونا زیاد وی چی میدہ دے پا مشکل ہضمی دا دا عام غوخونا بالکل مختلف تا ولی چی دیکھی بالکل بیمار ساروی نہیں بالکل چاکو چوبند خشاش مست ساروی علل شی او غٹا خبر دا غٹا اختر و بیادا تکبیرات پی ویل شی خپلا پی انسان ویلی وی سرگو بڑا دی علالا شی وی او بالکل فریش میٹ بالکل فریش الا لا چې بطیرا وره ته وو پوخي على بازار د وختو شپې ولا خبر نه نو پدې کې پیورین یو کمپاؤنڈ دی دا پروتین وی پدې کې دا ډېر زیات وی او چې کله مونږه غوخي اوخرو نو په میدا باندې لوډ واچو زمو میدا هغه صحیح طور سره ډایجست نه کوي ولې عام وټی هم غوخي خورو خو داسې خو نه خورو کنه لګړې ډېر به خورو پدې کې خو هر چا کرا زیات دا نو دې غوخه مونږ به یو قسم نه خورو باربیکیو بھی لئی چاول کے بھی لئی ناشتہ کے بھی لئی سوئی ہوتا اچار گوشت پہ بیلی نہاری پہ بیلی مطلب زمین والا بھائی ڈاکٹر سے ہمارا ٹولی شروع ہونا ہوگا تو کیا تو برا بس کباب پہ کی بیلی
1: دا ډېر غوخه غوخه اوس په دال خورو ډاکټر
0: سره دا مګر تاسو کې غوخه ده کنه تاسو یو کیسه خپل حساب ناشته نه غوخه ناشته مو غوخه غرما اصلوب نو خرمه غوخه یا د شپې هم غوخه کنه نو دی پوج باندې زنګ په جسم کې چې کله دا موږ غوخه خورو پیورین سیوا شي پیورین دي کې سیوا دې بیا زمونږه معده چې کومه صحیح طور سره دا هضمینه او چې کله دا هضمینه نو بیا زمونږ جسم کې چې کوم دا دردونه پیدا کی دا یوریک اسید پوجا پیدا کی اس یوریک اسید ولې سیوا شي زکه سیوا شي چې زمونږه التا یو ګرمي ده مونږه یعنی کوم مطلب د بو یا کبه موږ جسم کې راشي بیا زم گردے اگر صحیح طور سرا فلٹر کئی نہ مونگ انٹیک سیوا دے مطلب نیڈ مو سیوا دے خوراک مو سیوا دے اور آؤٹ پٹ مو کم دے پیدی کی بیا دا چکم یوریک ایسڈ دے دا ددی واڑ واڑ کرسٹل چکم کس لکه شیشی ہوندی کرسٹل وی دا بیا دم دا واڑ جوڑ نہ چکم دی دا گوت دا پدی کی دا جمع کی بیا دا بیا دا کلا جمع کی بیا دا گوت و دا خپو اسپیشلی دا بیا دا سوزش باعث جوړی سوزش پیدا کی سوزش سره بیا دی بیا دړ پیدا کی تاسو به کدی د ورځې بچی کی خوش سر را پاسې بالکل داسې چې مات ګوډی بلا دی غوړ دړ کی لاسونه خپل نه دړ پټې دړ کی ټول پس مسل دړ کی دا جوړ نه غټ دا ټول مسل نه مسل پټې مسکولر مایل جیا یا فایبرو مایل دړ سی واش نو پدی وجه بیا موږ ممکن دردونه اور سستی زیاد شي
1: صحیح
0: نو دی لپاره زوري خبر اچتا سو غوخ استعمال او گئی احتیاط سره اس ټول کال تاسو به سي غوخ نه خو جدا سي اخري به زم ميدا غسي دا صحیح تو سره ډایجست کینا دی لپاره تاسو زیو دري خپل ټيپس در کوم چې غوخې سره سره خوري به زدانه جمع خوري اوس به ډاکټر صاحب نو غوخې نه منی کوي یو خو چاول نه منی کوي اوس به غوخې نه منی کوي
1: صحیح
0: نه بالکل نه خپل د غوخې شوقي نه مشتاق کړو سپیک د قربانه غوخ نور نه مزه کوي کنه لیکن مزید سره سره بتا سو بعد دی هغه خپل میده باندې به هم لکه لیک بہت په احتیاط کوي کنه
1: صحیح
0: نو درې سیز بتا سو ډیر دګه اٹ کوي دی غوخه سره سره په خپل کې چنګي یو بتا سو غوخه کې ادرک استعمال سیوا کوي
1: سیوا کوي هاو
0: د ادرک پراپرټیز د ادرک خصوصیات سدي
1: هاو
0: د ادرک خصوصیات استا په میده کې چکم د تیزابیت جوړیږي دا کوم ګیس جوړیږي دستا د میری چکم دا میٹابولزم دے دا فاسٹ کئی تیزئی ستا چکم خوراک دے دا صحیح طور سرا ہضمی ڈائجسٹ کئی دا دا کوالٹی دا یو خواد رکھ شو دویم شو ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر یعنی کم وینیگر وینیگر سرکی خبر رکھو میں سرکا او دا کم سرکا دا سیو والا مڑو والا چکم سرکای آم ملاوی گی پس چورونو کی پا مارٹونو کی آم ملاوی گی ایپل سائیڈر وینیگر دا پا نیم گلاس ابو کی یو چمچ بوا چوی او دا خوراک نمخ کے بیوس کے کتا سو واڑے چی مونگا غوخی اگرو غوخی نا زمونگا خیٹا خرابا نیشی زمونگا حازمہ خرابا نیشی زمونگا تیزابیس سیوا نیشی یا مونگا دردون پیدا شی مونگا دک ادرک ایپل سائیڈر وینیگر اور دریم یو ٹپس دے اگر بتا سو تا سو بکتلی ڈے زمون مینا وال دی خخستا غو خوخری اور پسی بیا خر ٹیٹ چے اس کی عام نہیں کنا
1: او بالکل کئی
0: نو بالکل لا چے ونس کئی
1: زین خلک ادا تڑکا کی او چا غو خراوالی او
0: چے سر وتا کی ناشتہ کی خپل نہ مونږ خپل نہ دخل دی کی مزه کئی کنا خود چے کسکی نو گھنٹا بس بس کے گھنٹا نہیں پکے دے کے وقفہ بھی چکتا اسی سر دے دے پاس تاسو ہٹ اڈا کا کھیڑا مانے تاسو چے اس کئی نو چے سب پیدا کئی چے کے ٹیننس بھی اور ٹیننس سے پیدا کئی تیزابیت ایسیڈیٹی پج زم پد میدا کی ایسیڈیٹی سی ہوا کی پی ایچ چکم بھی آگا ایک ڈسٹربنس راشی بے اعتدالی راشی نو بیا ایسیڈیٹی سی ہوا شی او ایسیڈیٹی سی ہوا شی بیا ساسو میدا سوزی ساسو میدا کم دا مہا مقصینا دا خوراک نایدہ سوزی فلیلم تراوی تراوی برازی خوب مو اثر ڈسٹرب بھی کبس شکایت اسی اسی تکم پڑھ لے خوراک یہ ساسو بالکل حاجت مسخ شی واٹول ڈسٹربنس کی گی دا سب ہو جا ساسو دا بے احتیاطی ہو جا نو دری سیز شو نہ یو دشو دریم دریم تا سماسی پہ بچاؤ کھولو دریم سیز چکم خوراک کی چکم ایڈکول دی اگر دے سلاد اور پسلاد کے ضروری سیز اگر دے بادرنگ کھیرا کھیری سیزنم دے بادرنگم دا بہت سارا خام مخا ایڈ کا ہوئی یا مولے مولے خوص تقریباً نشتا
1: ہر ٹیم اس ہر موسم
0: بادرنگ سیزن دے بادرنگ بہت سارا خام مخا ایڈ کا بادرنگ کم دا کوالٹی دا جس طرح سے کم دا تیزابیت یہ ایسیڈیٹی دا اور چکم یورک ایسڈ سیوا کی دل دبا نہ سیوا کی ستا صبح دی سر دو ابو استعمال ہم زیاد کوئی چھ ابو استعمال زیاد کے ساتھ گردوں بانے بس زیاد لوڈ راجی دو ابو اور گردے بس صحیح فلٹریشن گئی اور دا چکم فاضل مادہ چکم کمپاؤنڈ دے دا یورک ایسڈ دا بھائی ساری گی نا دا دا متیا دا بشکل کی دنم با اوزی قدا سو ابو استعمال نہ کوئی التا گرمیم دا ڈرائنس پیدا کی جسم کی نو دا سیس کرسٹل بیا زیاد جوڑی گی مجھ کل تا سو سدا درے ٹپس ادرک ایپل سائڈر وینیگر اور سلاد سلاد کی بھی آپ کھیرا بادرنگ ددی استعمال ہوشی اور سلاد ابو استعمال ہوشی ان شاء اللہ تاسب دی دردنا جوڑو دردنا دپڑ دردنا بالکل مبرہ بھائی تاسب دی کم سے کم تکلیف کی
1: صحیح دی جی جی ڈیر زیادہ منا نہ کو شکریہ ادا کو دا خو مونگا دا کم چه عام روٹین کم زمون کم سلسلے روانی دی کم دا غټ اختر غ وخی دی اغه باندې لګي خبرو کې ډاکټر صاحب چې اغه طریقه کار ته خو څنګه به په خوې څنګه به استعمالوي کم به نخره کم بخره نو بالکل عمدغه سیزونه چې کم دی د یو ډاکټر ته پته ای چې کم سیز به کم ځکه استعمالې ور سره بیا کم لکه څنګه چې زمونګه د دوی چې هوموپاتیک دوایانی دی او بیاغه د یو سیز نووزی او پوتنتای شي نو بس مطلب دا د اغه نه دوا جوړ شي نو دغه شان خوراک کې مداسي چې دغه زمونږ د بدن د پاره دوا جوړ شي مطلب دوا جوړ شي چې اغه مونږ ته نقصان رانه کی نو مطلب دا د سیز نن سبا ډیر دی نو بیا اغه طریقه کار چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو ته خو چې بیا به په دغه طریقو باندې تاسو
0: خوره دوا جوړیږي د ادرک نه
1: او
0: زنجر
1: زنجر
0: زنجبیل ته خلک وي زنجبار
1: آو
0: دا دوا نوم دی
1: جی جی
0: نو دا جنجر نه جوړیږي دا تخته جوړیږي
1: صحیح دی جی او نو اوریدونکو دغه سیزونه به تاسو دلته زده کوئ په دې پروګرام کې به زده کوئ مینوالو همدا ډاکټر صاحب ما سره ناستی روزانه د اتو نه نو بجو پورې دوی بیا سهار د نو بجو نه پنځو بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې د اتوار دروازې نه علاوه سهار د نو بجو نه پنځو بجو پورې موجود وي او دوی علاج کوي مینوالو د شوګر علاج کوي دوی چې کم دی د ګردې د کاڼي علاج کوي دوی چې کم دی کم آغا کپل کم آغا جوڑا چې کم پنځه شپږ کاله شوی دو کاله شوی درې کاله شوی او اغي ماشومان د اواز نه محرومي مطلب د اغي په کور کې ماشومان نه د اغي په وجه اغي رشته خرابي نه آغا خلک دوی لډیر زیات راځي د شوګر مریضان ول انتهای ډیر زیات راځي او اغه دي چې کم علاج شروع کړي دي نه اغي سره د دي باقاعده داسي چې اغه خوراکم ټیک شوي دي باقاعده د اغي غنور نقصانات چې دوی ته ملاوېدل مطلب د انسولین لګول اغه مکمل ختم شوی دی او دا سی بنی چې یو مریض براشي چې زما شوګر مکمل دا سی مکمل ختم شو دی نه پس پس خواګم خورم نه جی دا سی نه دا دینه چې کم تاسو علاج کوي مینوالو تاسو تبا د عام لکه څنګه چې زما زندگی رزه زما شوګر نشته ز چیمز کما نارمل چیمز کما ز هر څه خورم ز غوخم خورم ز چاولم خورم نو دا سی دا چې د شوګر چې کوم مریضان دي او دوی نه کوم علاج کوي د دې په ترتیب باندې را روان دي ناغي خوشاله دي نور نور خلک د لر لور زین راځي د دین علاج کوي بل خبره دار مینوالو د دې چې کوم د ماشومانو کوم علاج کیږي مطلب دا دي د ماچا کر ماشومان ني او هغه بانچ پن مطلب دا دي هغه کفل چې کوم دي اغي کله یو ځای ته ګرځي کله بل ځای ته ګرځي کله اسلام آباد ته ځي کله لاهور ته ځي هغه خلک راځي د دین علاج کوي او ډیر زیات مطمئن ني او باقاعده هغه میټیان او د غم راغلی دی او هغې خوشحاله منو کړي دلته په دې کلینک کې نو هغه خلک دوی د علاج کوي او مطمئن دي د ګردې چې کوم دی کاڼي دي یا ګرده خوږیږي یا وړه کیږي یا د ګردې چې څومره مرضونه دي هغه خلک دلته راځي ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوي ماشاءالله هغې هم خوشحاله دي د سکن چې څومره بیماری دي هغه خلک الرجیز چې لري مطلب دا د سکن الرجی وي مختلف الرجی وی اغی راضی او د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوي نه غي هم مطمئن دي مینوالو سونه مرزونه چې ټانس شو مطلب سمره مرزونه شو رسولې شو بدن کې د کلمو سمرزونه شو د زنانو چې کومه پټي بيماري دي او د سړو چې کوم بواسیر دي یا د زنانو دي هغه خلک ډیر زیات راضی د دې علاج کوي نکته سو وای چې مونږه علاج کوو د دینه او دوی لراشو ندی طریقه کار صدا سره د دې 90 ډیز کم اس کم تاسو درې میاشتې علاج داسې دی چې دا په دې کې بس تاسو علاج کیږي بلکې هغه طریقه کار به مته تخې او د علاج طریقه کار به مته تخې ان شاء الله چې تاسو ته ریلیف ملاويږي تاسو ته مطلب دا تاسو به خکېږي خو علاج مکمل نیمګړ علاج چې کوم دی هغه بیا مکوي نو مکمل علاج به کوي دینه بل خبردار مینوالو که تاسو وای چې مونږه سبا رازونو سبا لگ وختي راشه گرمی دا چې تاسو په وخت باندې کور ته لاړ شئ دا تو نه نو بجو پر زمون چې کم لسنر دی نمبر ماخله ډایرک رازه او به ډایرک په کاونټر تاسو ته نمبر ملاوي کی شل کسان ډیر شي دی زمون لسنر بیا چې نور راځي نو 2:00 2:00 3:00 بجو پر به نمبر وته ملاوي کی خدا به زمون لګ سپیشل زمون چې کم لسنر دی اغه ته ملاوي او چیک اپ با رومبي د دوی کی بیا به نور کی وال جناب شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل تاثرات لے شیخ خپل علاج ترسر کول شی ہاں ڈاکٹر صاحب ادا خو زمونگ داختر چکم روٹینو داختر چکم خوراکونو نو اس پا کم بیماری بارے ڈاکٹر صاحب مونگ سر اشتہ یو 15 منٹ شترا سرا نو کم بیماری دا سرے چی پاگی بارے بہت سرا خبری کم
0: جی بلکل دی سرا سرا
1: گرمے سرا چی تڑا لی بی
0: گرمے سرا زیم چی دا زبا سرا تا میدی حوالی سر لی خبر
1: آو میدی مطلب
0: میدی دیر امپورٹنٹ یو آرگان دی زمونگ دا جسم اور دا دی تعلق زمونگ لکت سنو خوراکون دا میدی میدی نغزی تاسو به زموږ میدر ټیکنیک زموږ باندې خوراک اثر نه کوي یو خو دا خبر وکړه چې تاسو دردونه سیوا کی بل تاسو کو غواړی چې زموږ میده صحیح پراپرلی صحیح کار کوي یا موږ تاسو د کومه خبر وکړه شوګر حواله سره شوګر مریضان خو خوړی شي کړی خوړی ډېر خلکو ذهن کې دا خبر راځي چې وای ډاکټر صاحب زما دا شوګر دی زه به خورم کنه به خورم
1: او او

0: جي
1: شوية ما زال ولا ما لك مريض بقدر إيشي
0: تاخذ راسك ما إيشي لك يدل ريد تيز لك يدل
1: ما جيت خبرهم ده نو شوغر ولا مريض بالكل غوخا خذ برس تخرج إيشي أو غلا بكار بجاك أخري ولا بروتين ده أو ده شوغر ميت أسمع كتري جدا وزن كميجي
0: أو
1: ده مسلس كميجي
0: أو
1: أو ده 40 سال نبص هو أسم ألج كم ألج كم ده مسلس كمزوري كي نو بروتين إنتاج ده زيادة بكار ده أو بس بيجي أوس خو ألج يا شكر غوخي دي نو غوخو استعمال ده شوغر مريض خذ برس خوري إيشي جدا با موجود كي أغاش كم أسابي تا كدغام بي أو ده كم بطر تا كدغام بي بل دے احتیاط کے قدم بلڈ پریشر مریض دے نو دے سر بد مال کے مرچ مسالے استعمال دے بالکل ہرگز نہ کی دوری جی استعمال بہ ہرگز نہ کی غوخ کے سنی اوچا غوخ خوڑے شی دا ابل دے کی غٹ خلق موٹا موٹا پج چاوی اگر دے زیاد کانشس وچ زبدا غوخ خرم کنا بخرم نو بالکل زما بنا والو کتا سو کے سوک دا سیوی جی ز دا دا غٹ والی بوجا دا یری بوجا ز غوخ نہ خرم دا بالکل غلط دا غوخ غټواله نه راولي غټواله غوړ راولي چربی راولي خواګ راولي لکه څنګه چاول دار راولي نو تاسو غوخه خړې شي دغه نور زم مریضان دي د ګردې مریضان دي څنګه مو دا دغه هول څه خبره کړه یوریک اسید والی سره نو چا چې یوریک اسید کم دي یا سوري سیوا دي یا چا چې کرټری سیوا دي نو اهیله لګي احتیاط پکار دي چې د غوخ استعمال لګي احتیاط سره وکي کاغی خوراک کوي نو بیا به ور سره ادرک استعمال کھیری استعمال اور وہ استعمال ہو گیا دے پراپرلی کہی اور سرکے استعمال دا گیسٹرک السر بری جان دی مہندی السر میدا کی کم آگا زخم دے تو بات خوراک الٹائی کو واپس نو دے بالکل دے ہم وہ وڑیشی خو احتیاط سر دے وڑی بیس کئی عمدہ کا طریقہ دیو کی اول دے نیم گلاس ابو کی کم نیم گرم ابو کی ایپل سائڈر وینیگر دیوا چاہیے آغد جس کی اور سارے سلاد استعمال کی وقہ نے بالکل ڈیرا وڑا نہیں ڈیرا چربی والی ڈیرا وڑو والا نہیں ڈرائی وقہ دی خوری اور چیو سردی نے خوری ان شاء اللہ میں دبا آگا بوجھ آگا دگا نو ڈائجسٹ کی گی میں بخوری بالکل ضرب حزبی دگا سے بہت سیر مر جائیں ای بس ډیر زیات پریشان نه جتا خدا غوخ خیر غوخ خام ها خلا کی ترسکونه هغه ورا ولي کنه ترسکونه والے رو بوسیر مجان بل ډیسټرب بای خو بالکل بوسیر مجان هم خو خړې چی خو یو خو بدی مهرباني کوي چې مرچ مصالحه نو بالکل پریس کوي
0: او
1: چټپټ غوخ باندې جوړي
0: او
1: ور سرا ډیر هغه باربیکیو ټایپ وه جگم دغه بډو خوري
0: سخته
1: سخته جگم وي او د استعمال ای هغه ډرایو ډیر زیاته او وڑا خوڑے شی خوچ مرچ مسالے پہ کی نہیں اور سربدا کا سلاد استعمال دادی اقبل اور سر جاری سادی الحمد للہ زموں گا آگا مرزاج کو جڑوں مر جان دی ٹھیک ہے جڑے جڑوں مر جانی آر افیکٹ رچا پوزیٹیو بالکل آئی بنے وہ خبر دی خزر ایم جدا دا اللہ تعالیٰ ڈل ہوئے نعمت تے دا گٹ اختر دا گوخا دا ہو کل پسی کا نا نو آگے دیکھوں خوڑے شی کو احتیاط سرا ہر یو چیز احتیاط سرا اور اعتدال سره استعمال شي دا غي نقصان به نه وي او جتا سو خوري او بس خوراک سره به ود کیږي جسم تاسو ګرځوي نه او خوراک تاسو یوټیلایز کوي نه نو بیا تاسو خام خا غي کرسټل جوړيږي یوریک اسید سیوا کی کرٹیڈن سیوا کی یوریا سیوا کی ادا سول فاضل مادی دا جسم کی دردونه پیدا کی نو هغه بیا د غړو جوړ بیا کړه جوړ دلاړ شي غړو جوړ سره انوالو شي نو هغه بیا دردونه سیوا کی دا سیدا کولیسترول مریضان کولیسٹرول سره دا غټ بلډ پریشر سیوا کی جګر باندې چربی سیوا ای نو هغه دی بالکل چربی اوائډ کی او سره خوړې شي او چغه خوړې شي سره خوړې شي ان شاء الله اوریجی باندې استعمال ای ان شاء الله کولیسٹرول به دې سیوا کی او موټاپې به باندې راځي
0: صحیح ده
1: نو باقی دا هم ته علاج دی
0: واو
1: بیا به چا تسلی کی بالکل راځي خپل علاج جو کی هم ته الحمدلله اعلی دواې نه دی کچا ٹی جی سی وای چا میری مسئلے کچا دردو مسئلے کچا الحمدللہ دوائے سر بٹی
0: دغه شان د ما شومان هم مطلب ډیر ما شومان چې دی لوی غخ ور کول نی پکار از مې ډیر کمر راځي
1: دغه به غلطه خبره ده دیس از د بالکل تاسو د خبر سره اگری کیږي کنه چې ما شوم ته پکار دی پروټین گروینګ ایج کې د پروټین ډیزاز ضرورت دی او غخ په خوی ډیر کچا بنو ور کوي ډیر به دی خو دی وای چې بس راکاګه نه غخ چې بس تواجه خلا کې او چښتای په اسانۍ سره ستا غاخونه میده کی اور ہضم کی آگ وقت ٹھیک تھا
0: صحیح
1: سخت وقت دی اومد دی تو ان شاء اللہ میدے اور خرابی
0: صحیح دی جی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: غوخه په خوې ډیره کچا باندې ورکوې ډیر به دی خو دی وای چې بس راکاګ نه غوخه چې بس ته واجه خلا کې او چښتې په اسانۍ سره ستا غاخونه میده کی اور حضم کی آگ وقت ٹکتا
0: صحیح
1: سخت وقت دیدی امد دیدی تو ان شاء اللہ میدے اور خرابی
0: صحیح دے جی ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا

ఎక్కడో మెత్త కత్తిరాల కమాడా అవుద్దాకు

السلام علیکم.

0: بایلونه کانفلیکټ پاکستان د کامیابی غټ راز سټی دی شي.
1: نو رحمان یوسف زئی صاحب ماشاءالله ډیر زبردست کوېسچن دی وکړلو. زما د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی غټ راز د ټولو نه پہله زب دومره ویم چې
2: دل سے چلی دل کی بات
0: ڈاکٹر صاحب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راست کی دیشی
1: نور رحمان یوسف زئی سے ماشاءاللہ ڈیر زبردست کوسچن دے اوکللو زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راز دے ٹولو نہ پہلا زبد عمر ویم چے دا مور پلار دعا گانے اخو ہمیشہ تن لدا ہریو بچی دا پاروی جی اخو زما دا کامیابی غٹ راز زما چے کم لسنرز دی بالخصوص زما کم خاموش لسنرز دی اگی زما پیغام گڈ گڈ تر سوالے دے او داغی غ پیغام رسول بیا داغی غ اعتماد مانے دے خراب کڑے دے سٹارلم نہ پیدا کیگی زبا قیدا پخپل ہسپتال کی باقیدا دا پریکٹس نہ بعد دا تجربے نہ بعد دا ریسرچ نہ بعد بازار تزر لانچ کوما داغی نہ بعد زخل کو تو داوا امجتا سوزان لداوا خلی دا زمون دا ٹولنا غٹ دا کامیابی راز دے او نن ہم دا تاگا ٹولی کامیابی کریڈٹ زخ پل خاموش زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو زلی بیام سری مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم نرتوائے مجی
3: نرستا بالخفص

0: ما شاء الله
1: ټول مطمئنه مطمئنه دي او را روان زموږ د ویښتو بیلډونا انټي هیر فال شیمپو د یو زوردار بهترین او اعلی ترین ریسیپی سره روان دي جی دې باندې خبرې ترې کوو نورم سره روان دي جی پروگرام پر شروعات کی طرح پیغام دی جس منگ کامیابی دبار بتا سو منگ دوبارہ اس قسم کے کو غیر مکٹ کو منگ دن کامیابی دوبارہ دگئی خبر واڑو دری سوا دیار لزل مادت مخکی مو لیدو بیام دتا وایم جس ما دبارہ کتا سکلم جتن گفٹ راوڑی نو مال دا گفٹ مر اوڑی جی مال کیک مر اوڑی مال جتن نور گفٹ نو مر اوڑی ما دبارہ دگ راوڑی چی زما د کامیابی دبارہ زما د صحت دبارہ زما د سکون دبارہ دری سوا دیار لزل د آیات کریمی ورد را سر کوی او دا سلسلہ را سر جاری وسا دی جی د کامیابی پتہ گل لڑی کی درنه دا غواړم جی زما ډونه دیو کو زما خوين دي درنه دا غواړم راځي جی تاسو هم را سره یوځی شئ او دا سفر را سره مخپوړان دی باندې بوزیدا پروگرام لایو وری د لایو وری دلو ډیرا ډیرا او ډیر ډیر زیاتا مننه تھینک یو سو ویری مچ جی او دا لایو ور براہ راست نشریات دل سے چلی دل کی بات ڈاکٹر صاحب بلادونا کاسمیٹک پاکستان دا کامیابی غټ راست
2: رحمان یوسف زئی سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست کوشچن دے اکڑلو زما دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راز دا ٹول نہ پہلا زب دمر ویم چ دا مور پلار دعا گانے اخو ہمیشہ تن لدہ ہریو بچی دا پاروی جی اخو زما دا کامیابی غٹ راز زما چ کم لسنرز دی بالخصوص زما کم خاموش لسنرز دی اگی زما پیغام گڈ گڈ تر سوال دے او داغی غ پیغام رسول بیا داغی غ اعتماد مان دے خراب کڑے دا سٹارٹ نوال تر نن پوری مونگ پ بیلاڈونا کی پ کوالٹی بانے کمپرومائز نہ کڑے زکا دے خلقو پہ حیدر علی ممن بان اعتماد دی او دغ اعتماد زکل پہ جون کی ہم خراب ہول نہ غواڑا اس کو پکے دے غلطی سے سوالم نہ پیدا کی گی زکا چمون دے ہر قسم تجربوں نے دے خیر سے رووتلو او زما دے بیلاڈونا ہر یو پروڈکٹ زبا کے دا پخپل ہسپتال کی باقاعدہ دے پریکٹس نہ بعد دے تجربے نہ بعد دے ریسرچ نہ بعد بازار تے زرا لانچ کوما داغی نہ بعد زخل کو تے دعوی ام جتا سوزان لدا وا خلی دغ زمون دے ٹولنا غٹ دے کامیابی راز دے او نن ہم دے تگ ٹولی کامیابی کریڈٹ زخ پل خاموش لسنرز تا بالخصوص الرسوم
1: یوزل وختاپ را روان زمنگ بیلاڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو باندې وینځي او تقریبا د 72 گھنٹو پر خپل وخته یونیک طریقې سره وینځي السلام علیکم
3: دیم کرشما د کوهات نا زمار طرف نا او زیم ریشما او زمار طرف نا او زیم انازی او زمار طرف نا هم زمون د ټول فیملی د طرف نه د بیلاډونا د کلیزی ډیر ډیر مبارک باد وایما بیلاډونا
1: تاسو هم د ټولو ډیر ډیر زیات مبارک شه جی د کامیابی په دغه سفر کې وکاله او دولس کاله یاد لرئ جی

0: زین الرحمن یوسفزے زمالا رکھا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سالگرا دیرا دیرا مبارک شاہ ڈڈو ڈڈو
1: زین احمد گلجانا لیونے زما دا طرفا دا بیلڈونا حیدر علی دا نرشتر اخو ڈاکٹر سیب دے آن ڈاکٹر سیب تا
2: ڈاکٹر

0: مام زین عزت شاہ آفریدی او زما دے طرف دے بلڈونا خلگرا ڈاکٹر حیدر علی مومن تیرا مبارک شی
1: وساتین دے گومیر نا زما دے طرف تا ٹوٹول تا دے بلڈونا خلگرا ڈیرا مبارک شی زین تو کہے کہ فس دے زما دے طرف نتا سی خلگرا ڈیرا مبارک شی تین مچھی ہتانی تا ٹوٹول کا خلگرا ڈیرا مبارک شی فائزائم دے گومیر نا زما دے طرف تا ٹوٹول تا دے بلڈونا کاسمیٹک تاگتان خلگرا ڈیرا مبارک شی مبارک شی مادہ ہوا تھا کہ

0: تبس مرح كل زخد بندلي ونكر يوم
1: دم تابسي وشيء
2: خضرن مین یم الحمد للہ پخپل وطن یم الحمد للہ نن کڈوڑی نوی پروانہ کئی موڑ پدی دن یم
3: الحمد للہ
2: الحمد للہ تک برجن یا ول تا سر ز جوڑ کا برجن یم
3: الحمد للہ
2: الحمد للہ
4: الحمد للہ زما گرانو درنو خوگو خوگو منوالو یو وار بیا ام سڑی مسی اور بخیرالی سلام والی جی یو وار بیا ام دا جشن کامیابی سلام والی جی اصل السلام علیکم اصل السلام علیکم پاکستان میں رہنے والے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے جشن کامیابی مبارک مبارک مبارک جی داد بلڈونا دے کامیابی خبری دی جی داد حیدر مومن ستال کامیابی خبری دیو دا کامیابی دا خبر دیز تا الحمدللہ را رسیدلی وی چی نند بلڈونا پروڈکٹس پو دا پاکستان مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز کی ملاوی جی بلڈونا کی یوازی دا پروڈکٹس نا بلکہ را روان سمر پروڈکٹس دی دے بانے بتا سمونگا خبرو خودار تو ویل غوارو چی دا کلیزی دا شروعات سر دا ویل غوارو چی بتا غمیاش کی انشاءاللہ مونگ دا بلڈونا کاسمیٹ پاکستان یو ڈیر زیادہ گھٹ ڈراک ویلو والو جی حکم کی جمنگ ورکو دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات ہوگی دا ٹولو نلوی نام چی دا نوگا دا مہران موٹر کار دے یعنی دا موٹر کم موٹر کڑی وا آگا موٹر مدل راوستے دے آگا موٹر سر جدن ویڈیو گانے وغیرہ جدن ریکارڈ شوی ہم دیکھو لاتر اس پر ماور سر ویڈیو گانے دی کڑی آل بتا دا موٹر تصویران ویڈیو گانی تاسو دا سوشل میڈیا دلارے گدلے شید دا پاکستان دا تاریخ دا کاسمر دا دنیا پہلے نہیں آگا ڈرا دا تو بدی کے دا کسٹمر تو ملاوی گی یو عدد مہران موٹر کار تو ملاوی گی دا مہران موٹر کار قیمت 45 لاکھ روپے دی جی اور پسی موٹر سائیکل ملاوے گی اور پسی دو عمری مکمل پیکج ملاوے گی فریج ملاوے گی واشنگ مشین ملاوے گی سلائی مشینوں نہ ملاوے گی دوسرو زرو والی دوسرو زرو میخے کی دا زنانو بہترین جوڑی دا جوند ضروریات بلان اور سامانوں نہ دا بلڈونا نہ گٹلے شی جی دا سٹول مرجدن ما ہوٹل مکھ مویلی جی دا سٹول مرجدن دا دا کاسمیٹک کمی کمنیا نے دی داغین مرجدن لوٹی بالٹی سمسئی مجمی دای دل درکڑی سپکی دا تکتلی جی او سپک سیزونا دربانے خرچ کری جی تاسو تجدن مونگ درانو گورو دا درانو خلو دا بارا مونگ درانو سیزونا تیارو اگر دا لفظ نوالا دا بلڈونا لفظ نوالا دا بلڈونا دا لفظ نوالا دا بلڈونا دا نوم نوالا دا بلڈونا پیکنگ والے جی دا بلڈونا پیکنگ کی دنن پیکنگ والے جی اور بسی بیا مٹیریل والے جی بیا دا مٹیریل دا پارا تکڑا کیمسٹ والے جی دا آغین بعد دا آغی چکم ریسیپی دا آغو گوری جی او دا آغین بعد مرتدا ویلی چی مونگا لکه دخل کو بشاند کدی سنوی چی یو پرو تیار کو وغا جدن مطلب کلونو کلونو بانی جدن بیا مانگا چلی گی زمونگ دا میاشت میاشت سیریز چلی گی او دا میاشت میاشت بدا دا سیریز کی مونگا تاسو دوبارہ لانچ کو بلڈونا نیو سیریز بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش بلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم اور دا دین علاوہ دا بلڈونا بلان اور پروڈکٹس آگے کی دا وختو د خوشکې د بار بلډونا شیمپو د وختو د مضبوطیا د بار بلډونا ټونیک د وختو د مضبوطیا د بار بلډونا هیر کیټ او را روان د ریګولر استعمال لپاره یعنی مطلب روزانه څو وختو وینځي یا غسوک څنګه دا وځما وختو ورځيږي دا غد ورسره ځان له بلډونا انټي هیر فال شیمپو زمونږ را روان دي هغه د ځان له والیو دین علاوه تاسو مخ باندې تیر سره لګ دی او تاسو مخ ور سره تور دی نو تاسو دوباره زمونږ بلډونا ویټامین سی کریم بلډونا ویټامین سی سیرم بلډونا ویټامین سی فیس واش او دی سر دو خوراک دوا بلڈونا بیوٹی کٹ کافی دی جی خوکتا سوئی چی نا تیر سری را مانی سا جیبا گوندو گلو بکڑے تیر سری را بلکل پا پا دی تندی کی کور جوڑ کردے پا دی پوزی را کور جوڑ کردے پا دی مخیر را کور جوڑ کردے آگا تیر سری تا سو را کول ہوا آگا تیر سری دا خاتمی دا بار بتا سو دا تیر سرو فارمولا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا مخ کی نہ ہم چیدن اوز دی فارمولا منگا مزید بدل کری دا اور کی مدیر جا چینجز را ہوستی البتہ کسو کی استعمال ہے نظمہ بخل آئی با پخپلہ باندہ ہوئی چواکی دا بیلڈونا کاسمیٹک چی خاص کر زمانگا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم کم دی دوی کې موږ ډیر عجیب چینجز راوستي تاسو دغه عجیب چینجز نه خوندوالې او ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه د بلډونا غوښتنه وکړي جی د تیر سرو دپاره خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه والی جی او که تاسو بیا مزید څه معلومات کول غواړئ نو ماته اوس کال را ملو کی جی ماته په دې نمبر باندې کال را ملو کی ما سره خبرې وکړي 0312-8888-150 یعنی 0312-4-0-0-0 تیز میول نمبر کا سنگا چلے یار اسو مرات دانا ہوئی جا نمبر ڈیر جاتی اس تیز ہوئے 0312-4-0-0 زمانم HAIDER دیں کتا سورت ویل غالنو ویل شیجی تا سلول دیدہ یادوی چی د سبان د حیدر مومند سوتال پی خور خار دروازه کولاوی سبان د حیدر مومند سوتال سوابی دروازه کولاوی سبان د حیدر مومند سوتال د چار سدی دروازه کولاوی دغه تختر د خوشاله د جریان نه بعد دوباره زمنګ ایکټیویټی شروع کیږي ایز یوزول زما د ریډیو د لیسن د بار روزانه سحر کی 20 کمه نمبر دی ایمرجنسی کمه نمبر ورته ویل کیږي اغه 20 نمبر تاسو دوباره بالکل سحر کی به ملاوی اغه 20 نمبر دوباره بزان وختي دار سو یوزان ته نمبر نیسی جی د دین علاوه البته کو جری سو غرازی یوزان نمبر ایڈوانس کې غسل غواړي په نمبر غسل ډیر ځا ضروری دی نه ایڈوانس کې نمبر غسل دوباره زمونږ د هسپتال په نمبر باندې بکال ملاوی او ځان ته به نمبر نیسی جی سیلاب همدرد بار اول ڈی سی فین سینچر مٹا مغل خیل زمنگ باز موری وچے رو دا غزل اتل گون شریک جی نو رو دا غزل بمرت شریک کڑے خزما دا نمبر جدن دا د دین جی دی لیپ ٹاپ دا دی دی واٹس اپ نو جدن ویڈیو یا س آواز وغیرہ لے دی دا بار بکم اس کم یو گھنٹہ اوران دی جدن خواریانی کی او بیا اوڑ جی دا ب انشاءاللہ والو نیسا مرت انشاءاللہ پلے گو جی بار اللہ جشن کامیابی موڑے رم مبارک شی جی دا جشنی کامیابی دا غدولس ورزی را سر اشماری او را سر اول منزی جی دولس ورزی را سر اول منزی او دا دولس ورزو پا دا غدورانی بانی را سر روزانا کتاسو بازار تو پیسی لگی نو بسو بانی دنو بلدونا خام خاو لگی کتاسو نکریزی لگوی کتاسو چا تسلی کی رالی کی نو آغی بانی خام خا بلدونا اولی کی او سنگ چمک تا بلا تسویران دا بلدونا تسویران دا روان دیو زما ډیرو ذاتو خویندو یا زما چې کمی مین دي دنو آغی پا لاسونو بانی باقی دا چی دنو بلدونو لیکلی او دیتا بلکل بلدونو سر دا مین اظهار ویلے کی او دا خیر سر بلدونو لانچ کئی ستاسو دا بارا دا نوے سیریز دتا لانچ کئی جی دا نوے سیریز کی زمونگ راغلی یو خو زمونگ نوے شیمپو را روان دے بلدونو انٹی ہیر فال شیمپو چورتا ویلے کی ریگولر شیمپو دے زمونگ او دا آغی کوالیٹی دا دا یو زل مور بانی وختو وینزل نو د دو او یو گھنٹو پر بستاسو وختو بالکل نرم نرم نرم او مکمل بنا رمی جی بیا دا وختو دا مزید نرمولو دبارا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمون ملاوی اگر بزان توالی او وقت بلانگ لانگ لوی لوی مضبوط مضبوط او ډیر بهتري نور اعلی ترین جوړ گئی خو کدا سو وای چې نا زما په وختو کې خشکی ډیره زیاته ده ته د خشکی د بار زمونږ یو شیمپو ملایي هغه ته بلډون انټي ډینډ شیمپو ملایي سلور سور په باندې ملاوي دوه لږه د خشکی شیمپو چې بده کې شامل زنګ پریتیون سلینیم سلفاید او کټاکونازول ورکه شامل لږی درې داس اکټیو انګریډینټ چې صرف یوزل بور باندې سروین زنګ او د یوزل سر د وینزل سر بستاسو د سر خشکی ختمی او دا چې دنو تاسو کو روزانه بیا نه استعمال وینو بهتر خبردار چې تاسو پافته کې یوزل استعمال کړئ او یې پافته کې دوزل استعمال کړئ البته کې چې څوک لږ زما په شان روزانه د سر وینزل شوکیان وي نو هغه دې بیا ځان له زمونږ بلډونه انټي هیر فال شیمپور ته ویلې کی هغه دې ځان لوالي هغه وخت اوګدې هم هغه وخت تورې هم هغه وخت در روانو غورځېدون هم بچ کی او وخت سره بالکل انتهایی نرمیږي بیا د وختو د ریګولر وینځلو دوباره د روزانه وینځلو دوباره یا بعضې بعضې خلک یو ورځ پسې دنه وختو وینځي یا بعضې بعضې خلک چې انتهایی نرم وختو خوښي د هغې دپاره زمونږ بلډون انټي هیئر فال شیمپو د خیر سره راغلی دی بلکې را روان دی هغه به ځان لوالی جی نو که تاسو څوک زما آواز کوم ځای کې موري یو خدا خبر یاد لري چې د بلډونا کاسمیټ پاکستان کلیزه ده جی فرسٹ جون یعنی د جون میاشت په لنی تاریخو په کال 2019 کې موږ د بلډونا شروعات کړو جی او د کال 2016 کې موږ د حیدر مومند هم یو پاتې کې جلن سپتال بنیادی خو دیو د دې پاړه باندې کچري تاسو سوال زین کې ګرځي را ګرځي نو دا هغه سوال لپاره موږ زر درمه زونه ناولې کې او د کامیابی د سفر را سره مخ پوړاندې باندې بوزي جی جشن کامیابی مو ډېر ډېر ذات مبارک شادي ته جشن کامیابی ویلې کې راځي د جشن کامیابی د سلسله را سره مخ پوړاندې باندې بوزي وکړو سیبو اختر دې څنګه تیر شولو جی زعافی افریده مې جی عافیه اختر خوندور تیر شولو مزیدار اختر وو لا تیر نه دی جی تر سوچ تاسو په فرج کې غوخه پر دیو نو زبا اختر نه ختمو مو ګورې ښه ورپسې سلام علیکم څنګه بای ز امید لرم تاسو بخې بای غټ اختر خوشاله دی مبارک شه زه تاسو ټول لیسنر ته سلام کوم او بای ز سایمه ایم د دیر نه جی سایمه د غټ اختر مبارک یانو خبر علی خود بلډونو د اومی کلیز مبارک باد عمر علی گید حیدر محمد سودال د دولسم کلیز مبارک باد مبارک باد عمر علی سلامونه ډاکټر بای څنګه یې زما طرف نه د بلډونو اوم کلیزا مبارک شه ڈاکٹر بھائی سویرا خان فرام بونی تھینک یو سویرا عرفان باجوڑے سے ڈاکٹر سے ماتا دس ڈیر نوٹس راضی جستان نے مہربانی لکھ لی جی یار عرفان زما خدا یقین راضی زمانوں یاد بلڈوں نے مہربانی لکھ لی زخو ہے مجی کہ دالوٹ پہ دے ٹول دنیا کی او گرزی او گرزی او گرزی ہو بیا دوبارہ زمان کو تو لراشی کنا تمنا نسیم ٹولی فیملی دے طرف ناد کلیز مبارک بات قبول گئی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر حسین سرلال مبارک باد منگتر علی گی ڈیرے ڈیرے ساتھ مہربانی جی سویٹی دا سب قدر السلام علی گی وعلیکم السلام اور پسی منگ دبل سوگر علی گی صدف می ڈاکٹر بھائی ہائی می صدف می ڈاکٹر بھائی چپ اوپن کریم کی

0: जबरदस्त आप मैसेज माने पुए शुमियारा शकीला वफा हुई ची डॉक्टर बाई स्तासु कामयाबी जमुंग कामयाबी दा जमुंग खपल कामयाबी स्तासु कामयाबी बानी स्तासु कामयाबी बांदे जड़े रसा तो खुशाले गमा बेलाडोना बिल्कुल जिंदाबाद सलेर दो उम्राबाद बाई कुमाता पता वनु माबा हम यो प्रोमो तैयार करे वा गुर वो खुलातीर न देखे ना تاسو بغور پروموگان ایک جوڑا ہوئی یعنی مطلب آواز کی بخپل آواز کی با ریکارڈنگ کوئی اگر با مونگ تا دو واتس اپ دلاری را لے گئی مونگ چا دنو گوڑا تسویل چی دولس ورزی بجی دنو مونگ داگا کم جشن کامیابی داو مونگ المانزو نو ذکر تا داو مونگ تاسو مونگ تراؤ لگی جی امرین سلام ایدر بھائی سنگی مونگ ستاسو پروگرام دو دوزار بار نور جی سالگرہ مبارک جی دیر منا جی میری طرف سے آپ کو بیلڈونا سالگرہ بہت بہت مبارک جی ٹیچر مہک شاہ سویٹی دا شب قدر ڈاکٹر بھائی دا فاؤنڈیشن بویٹ والی یو فاؤنڈیشن میں خیر سر رشی او دین علاوہ عائشہ امرین سویرا عمر آباد اور پسیبل سکھ دی رکن سلیکلی دی وچ ڈرات درشم نو ڈراخ اللہ فلال نشت دے گا نا ڈرات پر خلا زمون تیاریاں روانی دی منظم رحیم سلام علیکم جی خانی ایچ جی ایچ والا تا خانی ایچ جی ایچ والا ڈیٹ صحیح نہ ہوئی پرومو کی ولا زنے مویش خانی سویلی دی اور پسی مونگ تو سوکر آگلی دی سویڈیو فارم سب قدر ہے اور نیکس وان میں شاہ ڈاکٹر نفسان سر لال تمنا اور نسیما عرفان باجوڑے سلام ڈاکٹر بامو بیلڈونا سن بلاک سم نائز دی سمیر احسان دا ملکر نڈی رمانا جی ڈاکٹر سر اختر دی سنگتیر سلوز آفیا افریدی مجی بالکل برابر دے شو صد فریدی سلام علیکم وعلیکم السلام شعیب رحمان سلام علیکم وعلیکم السلام مبارک باد علی عائشہ بنیر مبارک باد مختار علی دے رمانا جی اور پسی مریم دا کوٹانہ مت سلام علیکم علی کی دا کوٹانہ مبارک باد مختار علی کی تھینک یو سو ویری مچ یو میں سے چار لے گئے چیسے داخل بالٹو اور لوٹو تو خوشحالی نولی دا بالٹی و لوٹی دیزان لخ پلا نشی دست لے بس زم امدک کوئے مکنا کہ داخل خوگور و ٹول عمر جیدن خالکو بدا کو بالٹو و لوٹو پر دوک گڑی چمچ چمچی و سمسی و کاسی و دا گور دا دا دی کارنا دے جی یمنا سلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم ڈاکٹر سے پروگرام ہو رہا ماں کو لے دیتا سو بیلڈونا اور دا ہسپتال کے لیے مجھے ڈیر زیادہ مبارک سے جو ہے بے مد مد گڑی کپور ہے جی تھینک یو سو ویری مچ جانی السلام علیکم مائی سویٹ بھائی جان دا بیلڈونا اور دا ایچ جی ایچ کلیز مجھے ڈیر زیادہ مبارک شان نوم دینے درالے گلے چی جانی بیلڈونا بھائی تنگ چی وی فرام ترنا فارم بالکل جانی ساسو میسج مونگ ترال لے محترم سمینا مونگ تو مبارک باد رلی محترم شکل مونگ تو مبارک باد رلی سلم افریدی سلام کی مبارک باد رلی صدر گوارڈ سلام مونگ ترالی یہ ہوئی چی میسج لا لے جی ادھر بیک لیزم ڈیڑے ذات مبارک شاہ لبی باد چار صدی نے جی شیر زمین خان فرام جگنات سلام علیکم سلام دا بیلڈونا وما کلیزا دا حیدر محمد سدال دولسما کلیزمو ڈیرے ڈیرے ذات مبارک جی میسج بل سوکرا لے گی لیٹ سی عائشہ اور کلثوم کے غیب بھی پتہ نہیں لگی جا شرط دلی دی عائشہ اور کلثوم کو جلد سما آواز اور ناگری زرد زرد دان حاضر کیو پریا 50 چ دنوں مطلب دو ادن بعد ماری سر بیلنس ختم شو دے زما بخل خرچی مرچی اور بانی بندی کڑی نو نے میسج ڈالے گلے پلیز کال می بیک لی گلے صدف دو کوار نوئی چی بائی ڈیٹ ڈیر جات مبارک سے تھا تو ٹول سٹاپ تو بیل ڈونو دے در محمد سنال مبارک باد تو ایمو دین علاوہ مونگ تر اگلی دی خوشبو کا سفر یوں نہیں یوں ہی جاری رہے کامیابی ہر قدم تمہاری رہے ساتویں سالگرہ پر دلی دعا ہے ہماری ہر منزل پر فتح تمہاری رہے بیل ڈونا زندہ باد واو دیٹس لائک گڈ گرل تھینک یو سو ویری مچ جی اسماعیل تنگین ہوئی چی کلیزہ مڈورے ڈیر زیادہ مبارک زما طرف نہ اور زما دے ٹول فیملی طرف نہ ایچ جی ایچ او دے بیلڈونا کلیزہ مڈورے ڈیر زیادہ مبارک جی سویٹی دے شب قدر نوئی ڈاکٹر بھائی ٹیشو سے چلو سلو دا آگے خو بیخی پتہ ہونے لگے ٹیشو تم نظر نہ جڑی کے لگے انتظار بڑھتا کہ اونو چے دن منگتے سلو کل سیزون جڑو لگے دخل کو پہچان سار را پاسی بس ما بلی جڑ کڑی دی ما دا جڑ کڑی دی یا سار سنگ را پاسی بس او ما کریم جڑ کڑی دی پش لگ دستا کریم لگی دارس آسان لوبی دا کریمو دا پارا بہترین ریسیپی جوڑو اللہ ڈیر گران کار دے لائف کالز میسیجز ایچ اینڈ ایوریتھنگ ول بی مینشن کلی ز موڈر ڈیر زاد مبارک شاہ دا دو میں کلی ز خبر دی دا دولسمه کلی ز خبرې دی جی راځي د لایف کال لاره ګورو چې موږ سره دیو سید ځان سره وړي جی لیټس سی لایف کالر موږ سره د لایف کال لاره سوګ دیو سوې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه چلے خیر خیر ڈیراڈون کاسمیٹکس وہ مکری زہ اور حیدرآباد پتہ درست مکری زہ رہا ڈیرا ڈیرا مبارک تھا
0: اللہ در تو جون دے لرا قدر مند رہا تو اسے تاست دا کلیز مبارک باد ہم وایو تاست دا ایچی جیج دا کلیز مبارک باد ہم وایو او تاست دا اختر مبارک باد ہم وایو زمان بخیل زمان استاس خود اختر مبارکی ہو بل سر شو اور دیر زیادہ شو ہوگا نا
1: یا واقع جانب تو
0: براہ راست خبر سنگ مونگ سر سوک پلان مانی دا خلق تا پوس کے جی دا سوک دا چا کال نامے لوکڑے دا کم نینے کال نامے لوکڑے جی بابا لسنر یعنی شیر زمین خان برام جگرات بابا لسنر یعنی دی لسنر بابا راغلے جی مونگ شیر زمین دا جگرات نا پلان مانی دیو شیر زمین تا ہر کلے او ستری مچ شیر توائیو شیر زمین خان دارت ہوئی چی سنگ تیر کال زمون چکم کلیزا ونا آگا کلیزا دی زین کے راجی کنا تیر کال کلیزا کتا مونگ سر نوی مطلب اسپتال کے موقع ہوا مزے کرے لگا ملاقات اختر مطلب اختر کی بیزیو او زمازین کی امدانو چی نو دومره زر اختر راځي خو تلته اختر چټیان هم وی نو دومره زر تر زر به دغه د کلیزه لپاره دومره زر تر زر دغه ارینجمنت کول لاله ګران کار وی کنه نو زدایم چی مونږه د کلیزه خاص کر کم چی زمونږ د حیدر محمد سودال کلیزه دا زمونږ د بلډونا کم کلیزه دا نو بدی کې خو زمونږ لانچینګ هم کیږي مختلف کم پروډکټس یې هم لانچ کیږي او بلدار چی ګرمي ډیره زیاته ده کنه ګرمي د ګرمي لوجي اکثر زمونږ چې دنو مطلب دا کم ډراګان دي یا زمونږ کم فنکشنز وی یا د سه پروګرامونو اکثر زمونږ نه پاتې کی نو اوس هم چې دنو سبا د بار مونږ پروګرام کړی دی خو پروګرام مونږ صرف د یو سلو پینزو ملګرو کړی دی کنه څه غټ پروګرام هم نه دی کړی نو ان شاء الله غټ پروګرام مو کوچرته ارنج کولو یعنی مطلب دا دوله سم چې مونږ څنګه یاد کړی چې دوله سره به مونږ لګه دا سلیبریشن مونږ کو یعنی مطلب دا به مونږ چې دنو لمانځو لګه دوله سره به دا بالکل مونږ نه هیرو یو بل ته مبارک باد ورلیګو ځکه چې دا دوله سم کلیزه ته مونږ دوله سره به چې دنو ان شاء الله لمانځو نو درته وای چې تو مونږ سره دغه دولس ورځې ملګرتیا کی او کوم چې زمونږ دغه دولس ورځې باندې چرته پروګرام ارنج کړو بیا به ته دومره لری نه مونږ راشي هلو هلو شیر زمین خان زما आवाज درځي شیر زمین خان هلو یو منټ یو منټ یو منټ आवाज زما په خلوص برازي شیر زمین خان زما आवाज درځي کامیابی مطلب پروگرام ارینج کرو شادی حال کی یا دس زیمو لو برابر کرو تو راضی کنا راضی اورلا زبردست نزی لری دے کنا ستازی ران لری دے زمیا دومر لری زینب بے راشی ڈیر مننا گل گلالی خوانا ہم ڈیر مبارک باد ڈیر مننا کوما او سنگ زمنگ کامیابی بتا کا سفر بانے تو خوشحالی گی کہ نہ خوشحالی گی
1: میرا ڈاکٹر صاحب یہی خبر تھا کم دیر دن تھی خوشحالی کے ماں اور پرو میں مجھے لکڑی کی سفر لگا بارے میں زیرو تین سو تینتیس بار مجھے بھی چلی جاتا نا
0: زبے گورم زبے گورم نن بچی دن خاص کر زلی سنٹ دعوی الغوار مجھتا سکم از کم منتدا دو دری ورزی یعنی نن شلو سبا شلو بل ورز شلو بل ورز شلو تقریبا دری سلو روز منتا پروموز راولی گی خپل آواز کی خپل دی بلڈونا پا بارے کی سو آئی خل گوچه تواز کی وائی بل دار ساڑی ساڑی ساڑی خبری ما کوئی داوست دین اوڑان دی یو دو پروموگان باسد ما ترا لگلی وی چه مطلب دا آوازون را ترا لگلی بیخی ساڑا آوازون اور کیو تو بگین مطلب چرد دی دمڑی درے میں لر آگلی دن زد آئیم چه دمڑی درے میں نروزی او تاسو دن گور اوچه تو چه تواز مانی دنو منتا پیغام راولی گی مبارک باد منتا راولی گی چه خلکو تستاسو مبارک باد رو رسی گی دا خیر خواه سعید جی بچی السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. پخیر علی گل گل علی سنگ طبیعت ڈیری موسودی شیر زمین منگنا خبر پٹولا را پٹولا کہنا گورا وقی ورخی جولی دی فرجو نے تیڑ کڑی دی ہاں ہاں ہاں دا کارونا کڑی دی ہاں ہاں ہاں ڈیر ڈیر جات مہربانی گلا لئی دے کال کولو ساسو ڈیر مانا کوم ہاں تھینک یو مہربانی جی جی جی جی وائی جی وعلیکم السلام بابا لسنرز مونږ سره چیدنه په لائن باندې یعنی شیر زمین خان د جگنات چیدنه مونږ سره په لائن باندې د کال را ملول ډیر ډیر زیاته مننه تاسو کولی شئ چې د خپل आवाज د لاري او پرومو ریکارډ کړئ زما چکم دا نمبر دی 0733-755-6720 شامل ہو جی لائف کالر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب. قدرت قدر من لارا رو پخیر
3: جی وکاس خبر کوم نتی لبن زمنگا والد سی بی دل
0: خوندور خوندور آوازون ریکارڈ کی مونږ تراولی کی 0333-755-6720 باندې مونږ تراولی کی مونږ بستاسو آواز دې پروگرام دلاری شامل ہو جی لائف کالر دی جی.

0: ضرورت یې نما چې نغم کړی وی لگا اوس مریض لگا تکلیف دی ورته
1: نه نو نمبر هم د ریډیو د لارې نو کالو کې ورته بوی چې مطلب یې موږ ته نمبر تاسو کوم تاریخ نمبر ویلې دی اسپتال پہ نمبر کالو کو اردو ایمرجنسی مدا منگتے ایمرجنسی نمبر رکھو ایمرجنسی نمبر بلے در کی ان شاء اللہ سبا کال اور ملاؤ کا سبا لگی تو کال اور ملاؤ کا اگی تو مت بیرا ماتا جی دنگا ایمرجنسی دا اوغت نمبر اللہ رکھے گا نا اس کو کال نہیں اللہ ملو خود مسلمان اسپتال پہ نمبر والے کال ملو کا او اگی تو دو ہے چ مت بیرا ماتا اسپتال نمبر پہ کار دے منگے در ہوسٹل واڑو او یہ رچ دنوں مطلب ایمرجنسی مدا داغی دا پار رہتا نمبر رکھے نو اگی برت لارو خی چکم طریقہ بن بتا سراز کم طریقہ بانے میں راضی او تصویر چی کچرتا دو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ذکر کی نو دے ڈاکٹر دا کوشش کی جوانی اس منگ دا کوشش جی منگ بیماراں تو بار بار چ منگ بغیر نمبر ان راضی زمون نمبر بمخ کے نالے بیا منگ راضی منگ بیا راضی او بارل ک دے ریڈیو کم لسن زما وازوری نو سحر کی زمون او بجو نوال تقریبا بلکہ سار وقتی بر راضی تقریبا دا تو بجو پر زمون جدن ایمرجن کدا 20 نمبر دے نچانی ودا بری دیو دے کی دا روان کم زمون پروڈ اگے خبر دی تاسو کولے شی جے بل رکس استعمال مین وی جی منگ سد لائف کال لاتو
0: وعلیکم
1: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: بالکل
1: ماتا دے پتہ دا تا سویٹی کی دکا کار دے چکل بوتل اس کی قرآن کڑی خدار تو سنگ طبیعت دیکھا دے برابر ہی
0: شکر جی امن دے دل فن اور صف دبا گن یہ تو بخیر ہے دا بلرو نے چکم دے سر گرم مبارک شاہ اور اختر دے مبارک شاہ
1: اللہ دے دیر قدر من ساتھ سنگ کاری سے تا تا ٹیم یادی کی چکل منگ دے بلرو نے شروعات کل کال 2009 لسم او فز جون او منگ دے بلرو نے آغاز کلو اگ وقت کتوی کنا وقت کتنوی
0: دا غین مشکل دا فروما ولی نو
1: نا نا ویم چ پاک مش پ بانی لکا جی سے دل رب ذل جلالو بخیز منگ جی سے اگ موجود او منگ دے بلرو نے کی کٹ کولو نو اگ روز میں تم سر وی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب دار شروعات نہ تو پتہ لگی بلڈونا راگلی داغے نہ خبر چدر سے داغے نے بات تو سرے بلڈونا نہ خبرے گی
0: بالکل
1: خبریں سنگا دکان ہم دیکھا نا دی مارکیٹ کی اپ دی ریڈیو مانا خوب اللہ کاسمیٹکس راضی اسے دا گنی چھ مطلب واقعی لکہ دا منگ سنگا وایو چھ دا منگ کمی وایو چھ رز منگ پروڈکٹس اکثر شارٹ وی یا مطلب دی ڈیمانڈ دیر زیادت نو آئے تسر گنی چھ دا آگا وقت نوالا ترنر پوری دی بلڈونا دا پروڈکٹس ڈیمانڈ چھتے دیکھا لکی غواڑی
0: یار تا یقین ہو کہ کلم لا سامان دے کنا یو سی دورم بل چھ نیا کا شارٹ یہ جو رڑو مبل چھ باغا بنے شارٹ پہ لو دوبارہ بے بے زمن دے بوکا ما تا وہ تو پوری ما چھ کنا مکمل جگہ پر سڑک ما وڈا کھ لیکن کہ یو سنگ ملاوی کی بند نے ملاوی کی
1: لیکن سنگ چھ موجود وقت کے زمن بلڈونا گیس لائٹ گیس کیور صرف میدی شربت دے اگا شارٹ شوی دے زمن سن بلاک شارٹ شوی دے دی کہ زمن چھ کم بلڈونا وٹامن سی کریم دی زمن دے گودام نہ زمن دے فیکٹری نے مکمل شارٹ دی البتہ بازار کی پو مارکیٹ کی چھ کم پراتی ہوئی ناگا پراتی ہوئی اور نور جدن مکمل شارٹیج دن اگر زمانگ دا غیر آگلے دی سگنی کاری سیب زمانگ ڈرار آروانا دا سلویخت اللہ گروبو انعامات تک سیمو دا خیر سر او دا موٹر نا خبر شوئے کنا خبر شوئے نہیں
0: بلو پزن چرا گارت فرزما بھئی انشاءاللہ
1: نا تا اور تا دا مخی نا ارادہ کری زمان بھئی سی سا دا تا سر ڈبیشتا سا
0: مارو تا گیمان سا بچی سا ڈبیشتی
1: ماشاءاللہ بچی ڈبی دی ساتے لی دی ریڈیو اور ریڈیو سے ریڈیو نزدی تعلق بھی کہنا نو دار تو خدا پتہ نہ لگی ابل اس دام پتہ نہ ہو جائے مطلب ریڈیو کی کاسمیٹک دنوں آیا دی کہ سن بلاک نے بھی جوڑ کر خپل ڈسٹریبیوٹر نہ تبو سو کچھ آیا دا ریڈیو کم کاسمیٹک دنوں بدی کہ سن بلاک جڑ شو دکھنے جڑ شو نارا تو بلا جڑ شو خو لگ سو کہ غواڑی نہ سو کہ اخلی نہ لگ مطلب امنگ سر امدے سے براتی دی لگا شان ڈیمانڈ نہیں سنگ جمع بلڈو نہ ڈیمانڈ نو آیا لگ تو سگنے چ آیا دا ریڈیو دا سمر کاسمیٹک دنوں بدی کہ چا موٹر ورکڑے دکھنے دے ورکڑے موٹر
0: موٹر
1: لوٹی بالٹی سمسے مجمے چمچ ممچی اور
0: بچاله جگہ چاله چکم نه بالټه او چاله یو څه چاله بل څه دغه څه دونه دي بطرور او

0: چې باز خلک په هغې باندې خوشحالي مړ وي مالې بالټۍ راکړلې نو نو ته څه ګڼې چې مطلب دې موټر کې لکه دې ځله ته وایې چې مطلب دا قسمت پکې ستا دی بالکل سلائی مشینوں دی واشنگ مشین دی دسرو زرو والی میں خکی دی او بلا نور سنی تا تر سو پرچتا زمون دی پروڈکٹس دا زمون کم پروڈکٹس دی نا او پدی کی تر سو پرچتا سی میں خکی راوتے دے کنے راوتے سرو زرو
1: یار اگین بغیر او دے نہ خود اگین بغیر او دے تنے ملا یوم بغیر غیر او تے وے سری او تے یوم بغیر کم نے تر ماس راوتے
0: وا وا یو سری راوتے دے یو تر ماس راوتے دے بالکل بالکل زبردست تاسو درانه خلک یې ته بدرون نظر باندې ګورو درون نظر دغه اعلی کوالټی دار چې په درون نظر کې موږ د بلډونا پروډکټس خلکو ورکو او دغه د درون نظر مطابق دوی له موږ څخه بهترین کوالټی تیارو ان شاء الله دغه کوالټی به ټول عمر د خیر سره موږ تیارو او دا خلک به دا انجوای کوي او دین به خوندونه او مزید خیر سره سره خلی نو کاری سے بزان ریډی ساتي د خیر سره دولس روزی دی دا برا سر دا خیر سر المانزی او جشن کامیابی برا سر خاص کر المانزی گو رہے خواہ زپ انتظار ما خود اوڑان دی مجھے سمر لسنر دی ریڈیو کم لسنر دی داغی پہ انتظار بانے مچے تاسو مہربانی دا کو زمان کم نمبر دے 0303
2: right after the commercial break خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
3: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منصر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفت اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چبا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود وی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
8: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز

0: ډیر غریبانان د علاج په تمه کټو خوړل، ډیرو شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې، او چرته سبارانه د خپل تپوس نکړي. دلته یو شیخ ته خويندې په دې زړې کړې. چرته سبارانه تپوس د خپل حق نکړي. دلته یو شیخ ته خويندې په دې زړې کړې. او سزا مونږ خپل به وسی او سدا یار غمونه د وخت سپېړم به وخت مشاده زړې کړې. او حق د خور نه مني خو لاسو کې تزوی زړې کړې. دیواسه حسې په جمعات کې مصلې زړې کړې. ډېر زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. ډېر شعرونو خدا هغه رایاد مې کړل ځان ته ارشیو رانه. ردا سره چې بڑا مبارک شاہ دے اختر دے روز تو گورا استاد خبر تو گورا نو سڑے خفشی کنے یار تاسو چی قربانی اکڑا دارا تو تاسو دا انا قربانی اکڑا تاسو قربانی اکڑا تاسو خپل زد قربانی مکڑا تاسو دا غلط عدد قربانی اکڑا تاسو یو دخمن لکم اغا پا دوستے بدل کو اغا قربانی مکڑا تاسو یو انسان دا زڑن ماپ کو اغا قربانی تاسو اکڑا نا مینوالو د چاچی وس نه کېده نو د خپل وس مطابق قربانی ورکړې. هغه څنګه یو کس د الله د رضا د پاره ماپ کې دا قربانی ده. یو کس لا هغه خپل حصه ورکې دغه تا ضد نیولې چې دل خپل حصه نه ورکوم دغه خپل خور له دغه خپل رور له خپل حصه ورکې دا قربانی وکا. تا می خواغستا تا سنڈا واغستو تا چیلے واغستو دا پلانکی پا قربانی بوتلو دا پلانکی پا قربانی بوتلو بازار تا دیرا وستو چکر دے ورکڑ چے بزو قربانی کوم دار پلانکی دا. آیا تا دا خپل زد لچے تا کم زد نیولی چے خور لزہی سن ورکم دا غی زد قربانی تا اکڑا. شرم نظب و دم رسی زون تا اس تا یاد کم ٹیم را نزی. او بیا وای تاسو مبارک شاہ سمے ڈیری خبریں کہیں نو بس زڑ میں سم ڈکی کنا مڑا بس اختر مبارک شے خا تاسو ٹول تا قربانی مبارک شے جامی مبارک شے کپڑے مبارک شے سپلے مبارک شے پیزار مبارک شے سنگ چلے خلق راغلی و خلق نو راغلی ڈیر خلق پک رشتے موشی اکثر پک داسی وشی چھ دا جنکے جنکے چھ مطلب دا دے دے چا کر لاڑی شین دا پا دا پخی پخی خزینی دا مامی گانے دی بکور کے ناسی چھوڑنا روزی ابل لسنگر ہوگی انگور دا چھے پلان کے دا یو جنہیں خمیوں نے پیجنا سے خکولے دا وہی دار پلان کے لور دا وہی دا دوم رغٹا شوے دا دا سی دا سی خکولے چھے پلان کی لیوالے رشتہ ہو گوارو نا اکثر پا وہ دونو کے خپرے دا خپا اخترونو کے بیادا سے رشتے میشتے ہوشی سوک راغلی دی سوک نہیں راغلی زمان رالل زمان لاڑل دا چا بختور چې کم دی خواخې بی بی او سخر جوندی اغیلا امبارکی لیلار شی او دا چا چینی نو بزاغه دی میلی لیلار شی. خبار حال اخترون دیر شو زمار طرف دیر دیر مبارک شی سر تپلے کما رڑا میں سنا غواری یار مبارک شا دا ولی مڑا بسے دا گانے مانے مرانا سے گپ تی رشتے امنن سبا دا گانے سے گپ تی غزلو بانی بورزو الا دا خو بیا راغلی دی مړه داسې مه وایه کنه یاره بیا مال بیا زه خفه کېږم هغه هغه وخت سړي ته یادیږي کم چې د زړه سړی یو خاص سړی پاس اسمان سڑے ٹول دنیا سڑے ٹول سا سڑے ٹول ٹول ارمان سڑے او یو انسان ستا د خوانه زینو بیا سړی تا غ وخره یادی بیا چلا په شام وګوري او ستا ټول کل سرمایه سڑے او هغه تا نه په کټ باندې وڑی نو
1: سوال درته
0: مړه دا ځینې خلک خو دې بیخي نه ځي زموږ نه کنه یاره.

0: زمان زی دزر قرار زمان زی
1: سکون زمان زی دزر قرار زمان زی
2: اللہ دستا سنا خلکن بونت لیگی چی بچا بانے زر تختی آبادی چی چا تا گورو زندگی کئی مبارشاں تے چیزے دے سوابے ربیع سنگھ جی مڑ تو سو پرے لاڑے بیا رالے مڑ دل تا پتہ نہیں سچا ساخت تعویز رالے پو کے خخ کڑے کسی صاحب دے سوابے نہ لاڑ شمو بیا داسڑ میں ہوئی زکن سوابے تزین

0: اس آئی فرام مرغوز. حوال جناب ډیر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم تاسو نور میسجونه با بیا شامل کوم. وای چې السلام علیکم سر، څنګه پروگرام نایس دی؟ می خان فرام جلوی سارا ته یو کس میسج کړو پروگرام کې، 11 بجې پروگرام چې زمای روزانه هغې کې راته یو میسج کړو، وایي جلبې ته راشه، داسې یخې یخې هواګانې دي او داسې ښکلی موسم دی. ما وی خا بیا جلبې ته، په جلبې کې خو تماکو چې بل ځای کې په میاشت کې اوچیږي نه، هلته په درې ورځې کې اوچیږي، هلته دومره تیز نوري. ما اوچوې په جلبې کې خو دانور داسې راکوشوي چې ملنګ شاه سره تللي وو، یقین و که د ګرمې نه مړه شوي. بہرحال ډیره زیاته مننه کوم، ما خو کال به واخلو، خو یو سانګ به راته پلے کړم، بیا به کال واخلم خاص لږ دباو شم. اور کم سانګ راته پلے کړم یار، پښتو میں خو راته پلے کړو.
1: کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے،
0: چل جھوٹی یہ بات آپ نے صحیح کہی ہوئی ہے. شادی کے بعد جب محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور شادی سے پہلے جب محبت ہوتی ہے نا، اس میں سے بہت مسئلے اور مسائل، اس میں امیدیں،

0: ये है रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका।

0: اینو می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا تا چې خپکړې دی هغه لیونی شوی دی. جناب ویلکم بیک یو ځلې بیا دا اوس هر کله په خیر اغلی سړی بشي غږ د FM 94 ریډیو دلبر سوابې ماته ویلی شیم شاه یعنی مبارک شاه او د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل لاخ لے که څنګه پخه اول جناب لګي خبرې به کمی کو تاسو کال بواخلو صفر 938-284-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: بخیر رحمان شاہ ڈے ربو دو پس رالے لکر رحمان شاہ بخیر جوڑ اختر دوں مبارک شاہ
1: اللہ
0: زناور ملال کړو کنا
1: ډیر خو خو زبردست ماشا الله ډیر زبردست
0: ها خاص ملال کړو
1: دا خی وږي
0: سخه وا تا خو دومره پیسې جمع کړې دي ظالمه دا
1: بس دې نه دا دا ور د دې دا کنا ټیکنالوژي دا
0: ټیکنه انګلیش کې څه وایاره وغه
1: ته انګلیش کې بس
0: څه شي
1: وایي دې
0: څه شي نہ نہ انگلش کی بات سوئی
1: کمان جی
0: کمان مائی پریجو کمان مائی ڈیئر کمان مائی پریزر انورتا ہوئی کنا
1: اجی خلک دې پرج نه رالی ولا کما شو دا ور یو شاپور سره
0: خلک کما شو ها کما څنګه چلے رحمان شوا ہے کنا خواته لے نیکی نه رکړه خو چې بل چاله بمبر کولنو چې تاله در کسه چلو شو خطابانه سرچ کړه تا چې گاڑی بوتلیو نہ خزا خطا پا دو ککڑے تا 21-22 گاڑی کڑی ہو
1: دے بھی والا ہو
0: آخو بونڈے سوزا کیوں آگئے پا کی نہیں صاحب کڑے گا نا
1: کیا جی
0: فیاض یوسفی والا
1: آدھا وہ سے آدھا ہی کہنے جی وہ ادھا ہوگا آدھا سامر گرے دو مطرہ وہ خدار کڑے ہو مال اللہ جلال مبرور کیوں تاسیم اللہ خوشحالہ تاسیم
0: پدے دقیقی رسر آغم شریکو

0: پدی گناہ کے
1: بس جی وے تو بابا یوس تی یوس بل لاوے او بس تا خبر اجے
0: استا وڑے بختورا سیدا ساده بادا زومے را سے دلے دے نو دار اتو اد بدا سکار کچ پیسے بیو گٹے نی وے خواخ لے ور کڑے او نی وے پٹی جمع کڑے
1: بس جدا ہو بچے گا جدا ہو
0: ورا اتا بچ خزل کپڑے واغستے کنا او غلی بری خزل ور کڑے چ دا می مور تو اج دا میرا ل مور کڑی دی کنا
1: جدا ہو ورا دا نو با انا با نا گور جانا جدا ہو نا جی
0: ارے وے کولو ارے مات واقع سنگ
1: اخسر خو خیا خ خو دا بردس روان اور ایک زبردست وتا پوری خ خو چا کرے بدو والے خپل بل بچا غلی بل بچا کرے ما
0: جی جی
1: 3
0: 3 3 3 3 خبر کو نا دا پر خبر کو ما اختر سنگ تیر شو
1: جی آواز پوری شو جی
0: اختر سنگ تیر شو
1: بس قد خوبی زبردست هم داد ما سو بری زبردست اختر ہوتا سنگ تیر شو جا بھائی
0: بس ما خو یار خنه و یار بس کله دلتا و کلالتا
1: یار جی تاس خو خبر دی ما لالتا خو دیزو پارکونه یو دیو سے تیز دینه دی اور زبردست ماحول لے
0: نال تا بدری روزه کی پارک تا نزی التا خوڑیر زیاد رشی
1: رش خیلی کنه دیکی سری تا جدون اختاس تا لاده اوشی کنه جی
0: ورگه تا جماعت که دیکی پارکی کی
1: ایمانم دیکی کنه سارا
0: ایمانو سر مضبوط چی ایمان خو پا جماعت کی مضبوطی گی ظالمه
1: خیر ورا لفظ و لگه دا خودم دا خود دنیا پیدا کرده دا کنه مطلب داره دینا بخوان دا مذاب کنه جی
0: آو دا خبر دا سی دا او خزر بوزه چه تست چکر مکر لی بوزه خواه
1: جلب خواه خبره خودی خواه خودی در بردست تره خواه اونگو چه اسفاد تاغان ماغان تا لفت چکری مکر
0: لی از سیده لارشه خواه سواد تا لارشه خواه
1: تاس را سر جی داس خواه بخش ویریم یه گروپ پچار تیاره اونو زوبه نو تاس را سفاد
0: آه گروپ نه تیاره گی غیر دار دقا بچی دی شکره تا تلکی ها چیه ایلی بچی دی کل سوک تیو دنگی کل تی سوکو دنگی زر رحمان شاہ لوی سڑی شڑی را زیادہ منا نہ کہو خا
1: میرا بانی معصوم ہے خیر
0: معصوم خدے کم معصوم
1: بس دیتا سو ولی درا تو پتہ نہیں کی جی اگر تا سو
0: کم زمون گا
1: بس
0: صحیح دا خیال ساتا دو کے لا پامن رحمان شاہ دے لائی جوندی ساتھی دا اصل کے دا زمون دیر پخوالے لسر دے اور رحمان شاہ دے پ انگلش پانے دیر زیادہ مشہور
1: سنگ
0: پروگرام دربان سنگ لگے
1: پروگرام خو شپ پروگرام پتی وجه چې تدی خپل خبرې دې خپل پروگرامونه راوړې یو یو خبرې چې کوم ځان هغه خو ډیره قیمتي خبره ده
0: یاره د ازنی خبرې پکې کولې نشو ګنی ما سره کې چې زب مکمل خبرې کولې شم چې پر خلکو سر وګرځي
1: خو دې رشامو آی کنه بیا په خلکو سر ګرځي نو ډیر خو دې پټ چې ته په یو نیم باندې په سر وګرځي یو څه برابرې دي
0: او کنه دا خبره ده هڅه کار کوي مخکې هم څه کار کوي اوس خو نه کې خزانہ مزانہ پکی والے ہوا کہنا خلق سب کے نو روتے دل تو بلے اندوان پاتے شیوی بلا خزانے
1: خزانے سے دے رہے سب پانچ سب گلکڑے جا کے سن نالے چار کمون ہم پکی دلی ہو سکا ہے گھر جی کہیں پکی نہیں
0: حق کا لال مزدوری دکھڑے دا
1: بس شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جے زمیدار نو خدای ساتھ دی
0: اوس دغه قربانی مکڑے وا
1: قربانی اللہ کڑے ولا
0: کے روانی مانی خنو کڑے
1: نا نا نا
0: تاروی روانی کی پکلی کی گرزی
1: نا نا روانی او لا خیر سرا سے دی قبول
0: شین امین امین سنوم دے کم کاکا
1: گل محمد کاکا د خلیل نا جان
0: برابر میں کھا گل محمد کاکا
1: سنا سے ما غرض تر دولے سو بجو پور اندن ملاول ملاول
0: جی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ من گل محمد کا ڈیر زیادہ مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام گل محمد کا خلیل کلی ڈیر زیادہ مننا کو

تدارکلم پمی کی خپنک دم چیار بے پاتی شین

کې جناب ډېر خون کوي دا پستې خوږې سوریلی ټپي. السلام علیکم. جی جناب سو کر کم زینا

Marco? Pazira? Sıçıl ki? Haspogme. Oi padeba da yo balmina matau da stargo tora ta ham spogme ta goro zabaham. Daga ostezi khabare uka. Spogme wa singe khe TikTok pa khair ale. د الله کرم د سپوږمۍ آواز لږ سلو دی او د موبایل ته لږ خوله جوخته کا. ښه جی دا بس روم کې ښی کنه. ښه اوس آواز ټیک شو. وایه کنه څنګه پروګرام در باندې خو لګېد؟ هلا نو تا خو پروګرام بیا نه دی اورېدلې؟ څه چل لے کہو چی مصروف ہے؟ ہاں مصروفیات پر دوا ہے پروگرام نور زہو ریڈیو کے ناسم زواز خو ٹک تخپل آواز ٹک کا سپگ میں شاعر ہے کنے وہ مسپگ میں شاعر ہے کنا نو دا سپوږمۍ نوم چې څوکم چا لیک دی هغه شاعر ای؟ شعرونه درځي؟ نه هغه خو ته زما نه مخکې شوې. الله کمانه دنیا هیرول غواړې مخامخ راته یو سو ساحته کینا. دا خو ما اوس اوس ویلو خلق دا تا تا یادو خدی شکر الحمد. سوک سوک پروگرام ہو رہے تو یہ آواز ہے نور خلق ہو سکے گی دا خبر خجی ڈیر زیادہ من نہ کہ استاد آواز لکٹ کی بیا بکالو کے خا وہی زار وہی لو یہ خزش اللہ دے جائز خواہشوں برابر کا سے چل لکھو اتکاب تو ناستہ ویسا نہ امشا سر تک ٹکتا خو ام اتکاب تو ناستہ ویچ زمان عمدی نکلو افطاری ٹائم کے لو یا خزر شیخا ڈیر ازیات زما دا سے خلق وخی کی جماعت صرف دعا گانے کئی وہی زار دار تو چاوے وہی زار د شنڈو پاڑ بھی ور لے اوسے کہ جانان خدے رسول منی نہ رابشی نہ خلکتا تو دا خبر ہے کئی سوا سرو بیگ ور سرو خلکتا سے دام نوٹ کرو رزان خیال ساتھ ڈیر زیات من نہ خا لا پامان ڈیر زیات من کو شکریہ ادا کو ڈیر خل کے منگ ہوئی نہیں منگ چاہتا کتیم نے شکنا کچاتا گورے گوری اور چی چاہتا نہ گورے کنا نیا وی مڑا ادا کو سب غرور کے دیکھو چاہتا گوری ډېره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه تاسو پته شته زه خبره کوم زه ښه سړی نه یم سم ډېر زیات ګناهګار یم کنه خو یو عدد ځان له جوړ کې په یو مقام کې داسې لکه اوس سیړې شوې سیړې پوړو ته وای کنه کله چې تاسو په پوړو باندې چې څنګه پوړې باندې خپې دنو دا شو ځان له عدد جوړ کې چې دا ذکر به زه کوم دا اخره پورې چې بل ځای کې کوم او کنه کوم خو چې پوړو پورې سور نیم ختلې کم از کم چیز ذکر وکم یا چې کله ته په لاره باندې روانې او یوازې نو چې زه سوچونه کې نو ذکر وکا دا د ټول نه بهتره حالانکه موږ نه بسار مونږ هم قضا شوی لکه دومره الله تعالی ډیر ګناګار یو

0: سويات زاده كرن خان اولو ويرولو غرج بلانسوك دي. السلام عليكم.
1: وي دمر چکیو دیونا
0: سچل شو
1: وي دمر چکیو مر دیونا او د شرارت تر کی جنڈی ولاړی دینه وي نه پټیران به ګلاب وشي
0: ورګته
1: لبه تاسو جاله کې باز بچی راړی نه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: سو کوله کم زینا مړے بدرے پل نو خیر دے اللہ کرم دے وای کنا
1: شیر سے
0: اللہ کرم دے تم پروگرام ہو رہے ہو رہے موسا ادن رے پس خوراک مکوے آغاز میگی نا بیا کنا
1: سنگ چلے ملنگ شاہ قرآن
0: ملنگ شاہ پڑی اٹھے گا چوکیداری کو چوکیداری کو چکر میں کروا ڈسو کے بیٹری لانگور راگستی دانے دانے کڑی آگا خوری چوکیداری کو ملنگ شال
1: چکر
0: لگا بل وادہ بیا نہ خبر کڑی دے بیام کے پدرے نہ گاڑا دے گا خبر نور حالات واقعات خری ٹیب را سر کم پاتے رہے نور مساخ دے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خرم قسم کرا تو سوک پدے جہان گران دے یو رات مور گران دا بل رات جانان گران دے زک د زړاو د زمیر خبره صفا وکړه ما ته پښتون ګران دی ما ته مسلمان ګران دی یو راته مور ګران دی او بل راته جانان ګران دی او دا خو دنیا دا او مثال یې د زنګل دی دا خو دنیا دا او مثال دا زنگل دے یارا چاہتا دولت گران دے او چاہتا دین او ایمان گران دے یو راتا مور گرانا دا بل راتا جانان گران دے.

اول جناب، کوئی سر آپ کہتے تھے کہ میں حذیفہ کو آر جے بناؤں گا، سر پہلے آپ کہتے تھے، سر اس لیے کہا. بھائی آج کل وہ پروگرام کر رہا ہے مختلف چینل سے، وہ آج کل آر جے ہے بھائی، اور فین فالوور ہے بھائی اس کی. تھینک یو سو مچ ہانیہ. کوئی بیسٹ پوئٹری ایم شاہ بھائی، می گل بی بی. ایم شاہ برو پروگرام تر یوی بجے پوری کوے کنا، وہی ہمارا اختیار نہیں ہے نا مڑا. دا پا دنیا کے صرف جانان دے چھ ہر یو جان او جانان او ہر چاہتا مات کڑی زڑو نیولے ستارہ. دا دنیا خو پا جانان بادا دا، خدا اس پتا ڈیپینڈ کئی چھتا جانان چاہتا ہوئے. صحیح دا کہنا شاہ جی. اے صدی کی خیالے ولی سر، پلیز پلے دس سانگ. زخمی دل چھپا کرو نا سی، زخمی دل چھپا کے روئیں گے. ارے گتا داخر لیلا خور والو شاہ جی. جوڑے را خون کبھی زمون استاذ خو تا سوئے او نصیحت راتا او کے او کلے خوبو نہ مناسب شاہ ڈیرا زیادہ بننا مہربانی جی. بل ویسے چراخل دے یوسو چی کم دے دا سی کار کو کنا چی یوسو میسیجو نا شامل ہوں بیاس چوٹی کوم سی دا. السلام علیکم سر، آمنا ایما آمنا بخیر آلی سنگی خی ٹک ٹاک ہے. اوی مادا پار شیرو آیا آم ناستا دا پارا شیر وی چھے چھتا سر وہ جوڑی گی کنا با جوڑی گی خواہ را حالاتو دا دو زلونو سردا سلو باوکڑا حالاتو دا دو زلونو سردا سٹو قاوکڑا دا تا دا چا نصیب شو زد چاو رسے دا ماں